0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16, este zi de miercuri, astăzi 24 iunie. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Actualitatea ne spune că există un rezultat al consultărilor de ieri de la Cotroceni. Președintele spune că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin și că întregul proces trebuie făcut într-un ritm accelerat. Și de aici încep complicațiile. Cine să guverneze minoritar? Cine să susțină pe cine? Cum să arate acordul parlamentar de sprijin ca să nu fie încălcat din nou? Punem actualitatea în prim plan și trecem în revistă titlurile presei de la București. PSD sau PNL la Palatul Victoria? Cine are prima șansă la un guvern minoritar în contextul în care există argumente pentru ambele partide, citiți în ziarul Adevărul? Tot aici, anticipatele sunt cea mai bună soluție, proastă mutarea iar fi fatală, președintelui Nicușor Dan, crede profesorul Cătălin Avramescu. Deutsche Welle notează că după eșecul Veștea, Nicușor Dan vrea guvern minoritar. Pe pagina Spot Media, Ilie Bolojan i-a mulțumit lui Nicușor Dan. Ironic, nu? Comentează jurnalistul Emilian Isăilă. Un mesaj subtil al președintelui PNL după consultările cu șeful statului. Acest mesaj indică faptul că destinul politic al celui din urmă depinde acum de voința fostului primar al Oradei, care a supraviețuit unei tentative de preluare a formațiunii liberale. Pe pagina Hot News, un lider USR numește punctul în care partidul se diferențiază de PNL și propune întoarcerea la urne. Pentru că USR nu va vota un guvern condus de PSD, dar le cere socialdemocraților să susțină în Parlament un executiv minoritar, PNL, USR, UDMR. Opiniile vicepreședintelui USR, Alen Coliban, sunt deputat de Brașov, sunt expuse în interviul acordat Hot News. G4 Media scrie că puciștii nu au fost excluși din PNL, dar că au fost înlăturați de la șefia filialelor de partid. Au fost schimbați șefii a 12 filiale. Fostul baron Marian Petrache revine la șefia PNL Ilfov în locul lui Tuma. De altfel, sunt mai multe nume controversate pe această listă, printre schimbările operate de Bolojan, la șefia PNL Ialomița este un senator fost SOS, Adrian Peiu, iar la Brașov, primarul Scripcaru, amicului Veștea. G4 Media se ocupă pe larg de acest subiect. În Republica, jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator, consideră că urmează o perioadă dificilă, iar premierul trebuie să fie o persoană integră, hotărâtă și să facă reforme nepopulare. De aici întrebarea dacă este Sorin Grindeanu alegerea potrivită. Cotidianul scrie despre cum a ținut Simion să amintească de extremismul AUR. Polițistul prea violent, chiar și pentru Donald Trump, a fost adus în Parlamentul României. În ziarul financiar despre Bursa de la București, campioana Europei în acest an, plus 26% de la începutul lui 2026 și plus 66% în ultimele 12 luni. Bursa de la București este complet decuplată de criza politică, inflația de 11% și recesiunea de la ușă. Austria, Ungaria și Spania sunt depășite, arată ziarul de business în ediție tipărită și online. Pe pagina Curs de Guvernare, o analiză despre piața energetică. Exportăm electricitate ieftină, importăm dependență energetică scumpă. Și pe pagina EduPedu despre evaluarea națională. Astăzi, proba la matematică, accesul în sală se face până la 8:30. Sunt emoții atât pentru copii, cât și pentru părinți. Și tot Edupedu scrie despre primul pas spre excluderea Monicăi Anisie din PNL. Ministra pucistă a fost dată jos de la șefia PNL Sector 2. Integral în presa zilei. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra Crimeei. Este o parte a unei strategii de izolare a peninsulei ocupate de Rusia, constată comentatorii. Presa internațională continuă să analizeze și consecințele Brexitului după împlinirea a 10 ani de la referendumul britanic. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Ucraina intensifică atacurile asupra Crimeei pentru a crește costul ocupației rusești, constată The Guardian. Ucraina și-a concentrat atacurile asupra principalelor rute de transport care aprovizionează Crimeea, în special autostrada Novorossiya. Rusia restricționase deja drastic traficul prin podul Kerch, cealaltă rută majoră care leagă Crimeea de Rusia. Moscova a încetat în mare parte să mai folosească podul de când un atac ucrainean din 2022 a deteriorat trecerea și a incendiat un tren de combustibil. După cum constată The Moscow Times, de la poalele munților Urali până la coasta aridă a Mării Caspice, regiunile rusești aflate departe de linia frontului suportă greul unei campanii ucrainene de atacuri în profunzime, care folosește drone și rachete. Ultimele luni au arătat cât de dispusă este Ucraina să lovească puternic. Creșterea numărului de atacuri aeriene la mare distanță pare să se datoreze în mare parte competenței tehnice tot mai mari a Ucrainei și capacității de a produce mai multe drone. Kievul încearcă să stranguleze treptat Crimeea într-un efort mai amplu de a recâștiga inițiativa în detrimentul invadatorului, observă și Le Monde. Datorită unei noi generații de drone, Kievul desfășoară o campanie metodică împotriva infrastructurii rutiere, feroviare și energetice a peninsulei anexate de Moscova în 2014. Rusia încearcă urgent să-și adapteze apărarea. Mai scrie Le Monde, presa internațională continuă să analizeze urmările Brexitului la 10 ani de la referendum. Ziarul spaniol La Vanguardia, citat de Eurotopics, este de părere că, în cele din urmă, Uniunea Europeană s-a descurcat bine fără Marea Britanie. Multe decizii cheie, cum ar fi crearea fondului Next Generation, Pactul Verde European sau politica de imigrație, s-ar putea să nu fi fost susținute de Britanie, sau doar cu mare dificultate. Regatul Unit nu a aderat niciodată la acordul Schengen și nici nu a adoptat moneda euro. A fost întotdeauna reticent în a se angaja pe deplin față de Europa. Dacă nu ar fi fost așa și dacă tinerii britanici ar fi mai pro-europeni, Regatul Unit ar fi un partener excelent și ar consolida considerabil Uniunea Europeană. Și revista The Economist crede că Uniunea Europeană a învățat să se descurce și fără Regatul Unit. În multe privințe, Uniunea Europeană a rămas aceeași. Engleza este chiar mai mult o lingua franca la Bruxelles decât era în 2016. Poate că cel mai mare impact al Brexitului a fost asupra moralului Uniunii Europene. Blocul a dominat Marea Britanie în negocieri la fiecare pas al divorțului de 4 ani. Acest lucru i-a dat încredere pentru a face față crizelor ulterioare, fie că a fost vorba de COVID sau de Ucraina. Cu toate acestea, umorul autoironic al contingentului britanic din Uniunea Europeană este foarte regretat, chiar printre foștii adversari ideologici, notează The Economist.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, varianta care pare să se contureze după consultările de marți de la Cotroceni este cea unui guvern minoritar, iar procesul de formare al noului executiv trebuie să fie accelerat, a transmis președintele Nicu Șordan după consultările cu partidele parlamentare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care începe joi în Polonia pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state și atac ucrainean asupra infrastructurii energetice din Crimea noaptea trecută. Sevastopolul a rămas fără curent electric. În paralel, autoritățile ucrainene au anunțat că bombardamentele rusești asupra estului țării continuă. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii atrag atenția că va fi cald în cea mai mare parte a țării, pe alocuri disconfort termic ridicat, dar vor fi și ploi torențiale. Maximele zilei între 23 și 34 la umbră. La București vor fi posibile vijelii și o temperatură de cel mult 30 de grade, spun meteorologii. Acum, potrivit site-ului ANM, avem 21 în capitală. 20 arată termometrele la Iași. Sunt 19 la Timișoara, 18 la Craiova, 17 la Cluj-Napoca și 16 la Sibiu. La Chișinău, 20 de grade de acum, soare toată ziua și o maximă de 31.
1: RFI.
0: Șeful statului a chemat ieri reprezentanții partidelor parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări privind desemnarea unui nou premier. La finalul discuțiilor, președintele nu a venit cu o nouă propunere de premier desemnat, dar a numit varianta care pare să se contureze, un guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Nicu Șordan le-a transmis partidelor să înceapă discuțiile pentru semnarea acestui acord și ulterior să-i facă propuneri pentru formula de guvern minoritar. Mirela Dădăcuș a urmărit declarațiile.
2: Reprezentanții PSD au fost primii care au discutat cu președintele Nicu Șordan. După consultări, Sorin Grindeanu a spus că i-a transmis lui Nicu Șordan că PSD își asumă guvernarea, însă socialdemocrații nu susțin un guvern cu aur.
3: E nevoie de un guvern rapid, e vorba de angajamente internaționale, e vorba de PNRR, este vorba de SAFE, este vorba de economie. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea, iar partidul social-democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern.
2: După PSD au intrat la consultări cei de la AUR. La ieșire, George Simion, liderul partidului, a declarat că fără AUR nu se poate la guvernare.
4: AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicu Șordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR. AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă.
2: După AUR a urmat delegația PNL. Ilie Bolojan a făcut declarații în care i-a transmis președintelui că liberalii și asumă.
5: Un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situație dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne-o asumăm de guvern cu partenerii noștri. Aceste aspecte le-am prezentat, aceasta este poziția de la care plecăm. Ar fi bine ca în condițiile în care toate aceste detalii sunt rezolvate să se vină cu o propunere care de data asta să nu mai treacă prin ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă.
2: Dominic Friți a spus șefului statului că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. În schimb,
6: bineînțeles, și pe baza performanțelor miniștrilor USR stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR, suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD. Credem, parlamentul actual este, sau cu

0: este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025. Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan, eu știu că de data aceasta eu aș lua invers. Aș lăsa partidele până joi dimineață să găsească o soluție, un acord politic pentru un guvern minoritar PSD, pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și abia după aceea aș face nominalizare.
1: Grupul Unis pentru România anunța că va propune președintelui desemnarea lui Victor Ponta ca premier, iar Cosmina Cerva a fost propunerea de premier din partea Pace Întâi România, după cum a anunțat senatorul Ninel Pea după consultările de la Cotroceni. Ana Maria Gavrilă a spus marți după consultări că parlamentarii pot susține o formulă de guvernare pro-occidentală, pro-americană. La rândul său, Diana Șoșoacă, președinta SOS România, a afirmat: cred că ar trebui să stăm cu toții la masă și o lună și două și trei, până ne punem de acord cu privire la un program de guvernare care să salveze această țară. Nicușor Dan a chemat marți partidele la consultări, după ce luni guvernul Veștea nu a primit votul de învestire al Parlamentului.
2: Mirela Dădăcu, și mulțumesc pentru informații. Revenim puțin la un mesaj transmis de liderul UDMR în timpul ședinței plenului reunit luni seară la Parlament. Se încheie astăzi o perioadă importantă din istoria contemporană a României, începută imediat după Revoluția din decembrie 1989. Începe o etapă despre care încă nu știm nimic, a spus Kelemen Hunor. Acest discurs a atras atenția multora tocmai prin puterea mesajului transmis. Liderul de UDMR a vrut să transmită un semnal de alarmă tuturor, explică la RFI scriitorul și jurnalistul Peter Demeni. Tot el recunoaște că în rândul comunității maghiare, mesajul liderului UDMR a stârnit o oarecare rumoare.
3: Eu cred că dânsul a fost ironic în social media maghiară. I se reproșează că a felicitat aurul, ceea ce pentru un maghiar este destul de ciudat. Dar el a felicitat aurul într-un mod ironic, nu serios. Ironie la adresa aurului și, de fapt, la adresa întregii situații, care e o ironie tot mai lungă, cum vedem.
4: Liderul UDMR spune așa: astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României, începută imediat după Revoluția din decembrie 89. Începe o etapă despre care încă nu știm nimic. Cumva mesajul acesta a ridicat semne de întrebare. Ce ați înțeles?
3: Eu nu pot să mă pronunț despre acesta. El e băgat în politică de mult timp și probabil știe multe subterfugii și viramente. Dar dacă o iau naiv, atunci și eu cred că a început o perioadă nouă, pentru că interimatul ăsta, sau nici nu știu cum să-l numesc, îndelungat, și o țară fără guvern, care totuși mai funcționează cum funcționează, cu un ministru al culturii care e deja demis, dar totuși mai decide despre niște situații, mai numește directori, e caraciale în funcțiune. Așa ceva, cred că totuși n-a fost.
4: Ce spunea domnul Hunor Kelemen legat de șahmat, adresându-se lui George Simion, mesajul era adresat totuși unuia dintre cei mai mari rivali, pentru că între aur și UDMR, între aur și comunitatea maghiară, e... Spuneți-mi dumneavoastră ce e, și când rivalul îți spune șahmat, cum se traduce asta?
3: Că e un semnal de alarmă pentru ceilalți. Uitați-vă bine, extremistul ăsta a început să facă jocurile în România, să decidă guverne, să decidă situații de criză, să fie un personaj important. Toți râdem de el și îl numim cum îl numim, dar aici s-a ajuns. Șahmatul e în acest sens. Dar deja nici nu pot aprecia care e sensul serios, când parcă nimeni nu și-ar lua treaba în serios.
4: Liderul UDMR a vorbit despre banalizarea răului.

0: care începe prin pași mici, aparent justificabili, care ajung să ignore valorile și regulile pe care se bazează încrederea într-o societate. E un semnal de alarmă și pe către cine? Către noi ca societate? Către comunitatea maghiară?
1: În primă fază, către colegii politicieni. Al doilea vector, să zic așa, e întreaga societate. Sunt meeting-uri legionare, nebăgate în seamă de autorități. Se strigă tot felul de bazaconii, se folosesc simboluri legionare, nimeni nu se clintește. Sigur, în social media e mare revoltă, dar asta nu înseamnă nimic oficial. Și iată că și în forul cel mai de sus, Parlamentul, se decid jocurile prin extremiștii AUR.
0: Deci la asta credeți că se referă când zice începe o etapă despre care încă nu știm nimic? Cu extremiști la putere, nu știm ce va fi.
1: Da, nu știm ce va fi. Vedem că nu e bine, vedem că poate fi ceva. Dacă asta s-a întâmplat azi, mâine se pot întâmpla alte lucruri mult mai serioase. Tem acum a căzut un guvern care nici nu exista, de fapt, un guvern virtual, dar pot cădea lucruri reale, nu virtuale. Se poate ajunge la o nepăsare. Lasă-i să strige că nu fac nimic, lasă-i să urle că nu fac nimic, lasă-i să existe că, uite, n-au niciun efect negativ și totuși efectele negative se infiltră în societate prin niște capilare. Considerăm că sunt o parodie, dar parodia devine realitate.
0: Semnalul sfârșitului acestei epoci a fost dat în decembrie, odată cu anularea alegerilor prezidențiale. Decizie care, spune Hunor Kelemen, nu a primit nici până astăzi o explicație suficientă pentru societate.
1: Da, și eu cred că câteodată comunicarea ar trebui să fie mai bună, cu toate că nu știu cum ar putea deveni mai bună. Mulți oameni gândesc numai ce găsesc în mintea lor, adică nu gândesc de fapt, au niște prejudecăți. Deci trebuie să fii un comunicator excelent, să explici de ce a trebuit să manulăm alegerile. De ce? Și dacă explici, nu e sigur că poți explica și nu e sigur că e acceptată explicația. Și atunci și Hunor Kelemen vede această supărare, furie, neînțelegere a unei decizii care, după mine, ar fi fost greu să se oprească acest Călin Georgescu fără anularea alegerilor, dar pe de altă parte înțeleg că într-o democrație nu se pot anula alegeri doar așa. Cred că asta este conflictul democrației. Câteodată nu poți fi democratic până la capăt. Și asta zic foarte temător.
2: L-ați ascultat pe scriitorul și jurnalistul Peter Demeni, intervievat de Andreea Oros. RFI. Ascultați matinalul RFI la 7:44 de minute, schimbăm subiectul. Aflați că un grup românesc de companii construiește o fabrică pentru producția de hrană pentru animale de companie. Industria de carne de pui, din care provine investitorul, și sectorul de pet food sunt complementare și creează un lanț de valoare. Despre efectele pentru economie ne vorbește Constantin Rudnitski.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Un important producător român de carne de pui construiește o nouă fabrică. Ioan Popa, fondatorul companiei din industria de creștere a păsărilor, a declarat pentru ziarul financiar că investiția va ajunge la 200 de milioane de euro și va fi finalizată în toamna acestui an. Fabrica va produce hrană pentru animalele de companie, câini și pisici. La prima vedere, sectorul în care se investește ar putea părea nesemnificativ. Nu este deloc așa pentru că, de exemplu, hrana pentru animale de casă este un produs care generează o parte din deficitul comercial al economiei românești. O analiză realizată recent de Clubul Fermierilor Români arată că industria de pet food este printre sectoarele cu cel mai mare deficit al balanței comerciale după ciocolată, biscuiți și panificație. Analiza menționează că o firmă belgiană produce în România o cantitate de numai 70.000 de tone, spre deosebire de Polonia, unde se produc 450.000 de tone, Ungaria 200.000 de tone sau Ucraina, țară în care se fabrică 82.000 de tone. După cum se poate vedea, România este cel mai mic producător din zonă. Un alt studiu de piață realizat de Nielsen IQ și publicat de revista Progresiv, specializată în comerțul modern, arată că din hrana pentru animale de companie, comercializată în sectorul de retail din România, doar 3% este fabricată în țară. În aceste condiții, investiția într-o platformă industrială de producție este logică, dar nu și ușor de făcut. Au fost luate însă în calcul câteva sinergii de business. Chiar Ioan Popa a declarat pentru Ziarul Financiar că pentru un producător de carne de pui, adăugarea unei fabrici de hrană pentru animale este logică, pentru că o parte din componentele și piesele unui pui nu se utilizează sau se folosesc prea puțin, iar prin producția de pet food, acestea primesc valoare adăugată. Deci, pentru o companie din sectorul de creștere a păsărilor, extensia către hrana pentru animale are sens atât economic cât și de piață. Cu toate acestea, doar un singur producător român s-a încumetat să facă o investiție de amploare. Mai sunt câteva caracteristici ale investiției într-o fabrică de hrană pentru animale. Piața românească este în creștere și în schimbare. Conform unor studii de specialitate, piața este în România de aproximativ 1 miliard de euro pe an. Deja nu mai vorbim despre sume neglijabile și despre un potențial de creștere. De asemenea, există o schimbare a pieței în sensul în care mâncarea pentru pisici a depășit valoric hrana pentru câini. Este o tendință nouă pentru că până acum piața era dominată de produsele care se adresează câinilor. În același timp, România are peste 4 milioane de câini și tot atâtea pisici, cifre care se referă la animalele de companie și care arată că sunt șanse reale să crească nivelul cererii pentru produse pet food. Noua fabrică este așezată într-o comună celebră din România, Ciugud, din județul Alba. Este adevărat că investițiile companiei producătoare de carne de pui sunt concentrate în regiune și cu precădere în județul Alba, dar alegerea zonei rurale pentru o fabrică nouă, construită de la zero, este un bun exemplu. De altfel, comuna Ciugud este cunoscută pentru dezvoltarea sa, bazată inițial pe proiecte finanțate cu fonduri europene și apoi pe atragerea unor investiții private. În fine, nivelul investiției este de remarcat. Să aloci 200.000.000 de euro pentru o capacitate industrială, indiferent de domeniu, este o performanță pentru economia locală și cea românească. Din momentul în care fabrica va începe să producă, firma va avea în față o nouă provocare, lupta pe piață cu concurenții. Nu pot spune că antreprenorii se plictisesc.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Suntem la 7:48 de minute. Vorbim din nou despre vremea din Franța, care depășește record după record. 58 de departamente franceze vor fi astăzi sub cod roșu de caniculă. În 31 de departamente va fi cod portocaliu. 44 de milioane de francezi sunt vizați de atenționarea meteo cod roșu de caniculă. Este un record. Vor fi închise astăzi 1800 de școli, iar până la ora prânzului vor sta deschise 8000 de unități. Muzeul Louvre, Turnul Eiffel se închid mult mai devreme decât în mod normal. Muncitorii de pe șantiere trebuie să oprească munca la ora 13. Transportul public este puternic afectat de câteva zile și va continua să fie afectat până vineri seara din cauza temperaturilor ridicate. O mare parte din Europa se sufocă de câteva zile din cauza acestui val de căldură, al doilea an mai puțin de o lună ce se înregistrează în vestul continentului. Cristina Teacă relatează.
5: În mai puțin de o săptămână în Franța au murit 40 de persoane în timp ce se scăldau, anunță premierul Sébastien Lecornu, care a condus marți o nouă celulă ministerială de criză în a șaptea zi de caniculă. În principal este vorba de tineri care și-au pierdut viața încercând să se răcorească, dat fiindcă în ultimele zile aproape întreg teritoriul francez este vizat de o atenționare meteo cod roșu, ori portocaliu de caniculă. Bilanțul este foarte grav, motiv pentru care autoritățile franceze cer populației să respecte regulile de securitate. Marți, 54 de departamente s-au aflat sub atenționare meteo cod roșu de caniculă. Noaptea de luni spre marți a fost cea mai călduroasă înregistrată înregistrată vreodată în Franța, anunța Serviciul francez de meteorologie. Așadar, în timpul nopții, cea mai ridicată temperatură a fost de aproape 29 de grade în vestul țării, cea mai mică a fost de 21,6 grade Celsius, iar astfel a fost practic doborât ultimul record înregistrat în iulie 2019. Tot Meteo France anunță că luni s-a înregistrat o temperatură medie la nivelul țării de 37,8 grade Celsius și a devenit astfel cea mai călduroasă după amiază înregistrată vreodată în Franța din 2003 încoace. Prim-ministrul Sébastien Lecornu anunță o consolidare a sistemului de sănătate. A fost activat un plan, planul Orsan, la nivelul 2 din 4. Este dispozitivul francez prin care este adaptată practic munca din spitale. În cazul unor situații sanitare excepționale, în baza acestui plan poate fi mobilizat personal suplimentar în spitale, iar dacă este cazul, pot fi deprogramate anumite intervenții chirurgicale acolo unde este posibil, bineînțeles. Premierul a cerut miniștrilor săi să evite deplasările și să se axeze cu prioritate pe problemele determinate de aceste condiții meteo excepționale ce se registrează săptămâna aceasta în Franța, în departamentele vizate de cod roșu, unități de învățământ, fie rămân închise, fie se fac cursuri doar până la ora 12. O centrală nucleară din sud-vestul Franței a fost oprită încă de luni seară, tot din cauza caniculei. De menționat și că deputații au fost autorizați să nu poarte în adunarea națională sacou și cravată, așa cum cere protocolul. Președinta adunării naționale a decis măsuri excepționale pentru ca deputații să poată să lucreze cât timp capitala se află sub această atenționare meteo cod roșu de caniculă. La Paris, unde este așadar cod roșu de caniculă, se închide încă de la orele prânzului celebrul turn Eiffel, la fel și muzeul Louvre. Turnul Eiffel atrage anual 7 milioane de vizitatori, este cel mai vizitat monument de pe planetă. O alertă de poluare a fost emisă pentru sud-vestul Franței, pentru Paris, dar și pentru Toulouse. Pentru Paris și regiunea sa au fost anunțate pentru miercuri 42 de grade, 41 de grade Celsius sunt preconizate pentru joi, 40 pentru vineri. Compania feroviară franceză a anulat pentru săptămâna aceasta circulația 10% din trenurile prevăzute pentru regiunea pariziană pentru a limita astfel eventualele accidente ce pot apărea din cauza supraîncălzirii șinelor. Ei bine, această problemă există, iată, și în Franța, nu doar în România. O măsură similară a fost luată săptămâna aceasta și în Belgia, unde societatea feroviară locală a retras din circulație trenurile ce nu sunt echipate cu un sistem de aer condiționat. Ministerul Sănătății din Italia anunța pentru marți o alertă de cod roșu pentru 15 orașe, printre care Roma și Milano. Miercuri, 16 orașe sunt vizate de această alertă meteo de caniculă. În sudul și în sud-vestul Marii Britanii, din cauza caniculei, școlile au fost închise marți la ora prânzului, iar o bună parte din ele vor rămâne închise până joi seară. Pentru a proteja astfel elevii de căldură, autoritățile de la Londra se pregătesc pentru temperaturi fără precedent timp de 3 zile. Pentru marți au fost anunțate 37 de grade Celsius în sudul Angliei. Agenția Meteo Met Office a instituit pentru miercuri și joi o alertă cod roșu de caniculă. Este o măsură ce este luată extrem de rar. Pentru sudul țării se așteaptă 40 de grade Celsius, inclusiv la Londra, iar o alertă de cod portocaliu de caniculă a fost decisă pentru nordul Angliei până la Manchester. Ultima dată când a fost instituit o astfel de alertă a fost în iulie 2022, când în Marea Britanie s-au înregistrat mai bine de 40 de grade. Probleme vor fi și noaptea, la fel ca în Franța, deoarece temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade. Este ceea ce meteorologii denumesc nopți tropicale, iar până joi seară este redusă circulația feroviară și vor circula practic doar jumătate din trenuri.
3: RFI.
6: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Foaie verde de ghimbir, este cald, dar nu mă mir, astă iarnă aveam fixație, să mai gust o insolație. Pam, pam!
2: Din adevărul.ro aflăm cu cât se vinde cea mai mică garsonieră din România, aflată în centrul Bucureștiului și despre care cineva comenta că nu încape nici televizorul înăuntru. Agentul imobiliar care intermediază tranzacția spune că garsoniera are aproape 6 metri pătrați, baie comună cu alte garsoniere fără bucătărie, se află pe strada Ion Brezoianu, lângă Cismigiu și costă 17.000 de euro.
7: Iar aici, scumpa mea, nu plânge, te rog, o să punem canapeaua extensibilă, deasupra meșteresc eu un dulap suspendat pentru haine, iar aici în colț o să fie masă.

0: crezi că-i coadă.
1: Eu nu m-aș duce acasă.
2: Ziare.com observă că terenul din centrul capitalei rezervat pentru cartierul Justiției ar putea deveni un parc public. E vorba despre un spațiu de 5 hectare situat între Bulevardul Unirii și Bulevardul Mircea Vodă, cu proiecte de clădiri cu 11 etaje. Deja bucureștenii semnează petiția pe motiv că centrul orașului a devenit o insulă de căldură.
3: Bravo, tataie, dar unde trebuie să semnez că semnează și Moș Buburucea, bre? Oricum, Justiția nici n-are nevoie de un cartier, că are toată țara la dispoziție, iar judecătorii stau la casă, nu la bloc. Cum ce casă? Păi mai are Evanghelie câteva de un milion. Nu fiți periecioase, doamnele judecătoare. Luați-le, că le meritați, bre!
4: Știe procurorul șef, știe secretarul cu organele, știe tot orașul.
2: Dintr-un articol de pe playtech.ro aflăm ce nu ai voie să iei de pe plajele din Grecia. Amenzile pot fi usturătoare. Astfel, dacă ești surprins că iei pietricele albe de pe celebra plajă la Laria din Schiatos, poți primi o amendă de până la 1000 de euro. O altă plajă protejată e Marble Beach din Tasos. De asemenea, în unele zone e interzis să iei nisip, scoici sau fragmente de coral.
5: Calimera, ce se întâmplă, palicarimu? Sunt capitanos Tuzgureanos de la Poliția Schiatos și am vrut să dam amenda la un cetățean român care a luat o piatra mare alba de la plaja, dar nu am dat că a pus piatra la roata la mașina să nu se ducă la Egea cât timp el o spăla la mare. Așa că am dat doar amenda de stricat culoare turcoaz la Egea în culoarea maro de la rugina de BMW Ticanis.
6: Dă mașina înapoi!
7: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Varianta care pare să se contureze după consultările de ieri de la Cotroceni este cea a unui guvern minoritar, iar procesul de formare a unui nou executiv trebuie să fie accelerat, a transmis Nicușor Dan după discuțiile cu partidele parlamentare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care începe joi în Polonia pe fundul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state și atacul ucrainean asupra infrastructurii energetice din Crimea. Noaptea trecută, Sevastopol a rămas fără curent electric. În paralel, autoritățile ucrainiene au anunțat noi bombardamente rusești asupra estului țării. Președintele Nicușor Dan a chemat ieri partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări privind numirea unui nou premier. La finalul discuțiilor, șeful statului nu a venit cu o nouă propunere de premier desemnat, dar a numit varianta care pare să se contureze. Un guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Nicușor Dan le-a transmis partidelor să înceapă discuțiile pentru semnarea acestui acord și ulterior să-i facă propuneri pentru formula de guvern minoritar. Guvernul vește a ratat luni seară votul de investire după ce AUR, de ale cărui voturi depindea formarea unei majorități, a părăsit sala de plen. La o zi după eșec, George Simion a declarat că fără AUR nu se poate rezolva criza guvernamentală. Formațiunea extremistă este cu siguranță principalul beneficiar al acestui episod, spune la RFI politologul Cristian Pârbulescu.
2: Nu numai că s-a poziționat ca arbitru al vieții politice românești, câtă vreme partidele pro-europene sau așa zis pro-europene nu ajung la un acord, AUR își întărește poziția, dar își poate defini din ce în ce mai clar obiectivele. AUR deci devine în acest moment partidul care poate să împingă România mai departe în această criză de regim. Încearcă și nu știu dacă va avea din partea partidelor, sistemul partidelor mainstream, sprijin sau nu, dar încearcă să suspende președintele în încercarea de a determina o schimbare radicală a întregului regim politic. AUR nu urmărește doar o schimbare de echilibru, nu doar o preluare de guvern, ci o schimbare radicală a întregului sistem de instituții. Pentru asta are nevoie de o victorie clară, de asta tot acest joc legat de participare la guvernare este fals. Interesul AUR este să-și întărească din ce în ce mai mult poziția, profitând de slăbiciunile celorlalte partide.
0: Procedurile privind excluderea celor care au susținut guvernul propus de Adrian Vește au început în PNL și vor fi finalizate după ce noul statut al partidului va fi înregistrat la Tribunalul București, a anunțat deputatul Ionel Bogdan după ședința Biroului Permanent Național al Formațiunii. În același timp, Biroul Permanent Național a decis să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor Argeș, Brașov, Călăraș și Galație, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, sectoarele 2, 3, 4 și 5 din capitală, cele mai multe dintre acestea fiind conduse de contestatari care l-au susținut pe Adrian Veștea. Potrivit lui Ionel Bogdan, filialele enumerate au încălcat deliberat și repetat deciziile partidului, nu au participat la congres sau chiar au obstrucționat participarea delegațiilor. Atacul ucrainean asupra infrastructurii energetice din Crimea, curentul electric a fost întrerupt în Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimea ocupată de Rusia, în urma atacului ucrainean asupra instalațiilor energetice. Guvernatorul numit de Rusia în Sevastopol a precizat într-un mesaj pe Telegram că sistemele de apărare aeriană au interceptat și doborât 9 drone deasupra orașului. În paralel, autoritățile ucrainiene au anunțat că bombardamentele rusești asupra unui orășel din estul Ucrainei s-au soldat cu moartea unei persoane. Informația a fost transmisă printr-un mesaj publicat pe Telegram de oficialii locali. Reuters notează că nu a putut verifica în mod independent informațiile furnizate de cele două țări. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care începe joi în Polonia pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state, relatează Agerpres. Evenimentul reunește lideri și oficiali din mai multe țări și mobilizează investiții pentru refacerea țării după încheierea războiului. Mădălina Șerban cu detalii.
3: Premierul Ucrainei, Iulia Zviridenko, a declarat marți că va conduce delegația țării la conferință și a confirmat astfel că președintele nu va participa la eveniment. Absența lui Zelensky vine pe fondul unei dispute diplomatice tot mai tensionate între Kiev și Varșovia, legată de interpretarea unor evenimente din al doilea război mondial. Conflictul a izbucnit după ce liderul ucrainean a decis ca o unitate militară să poarte numele Armatei Insurecționale Ucrainene. În Ucraina, această formațiune este considerată un simbol al luptei pentru independență, însă în Polonia este asociată cu masacrarea a 10.000 de polonezi. Tensiunile au escaladat după ce președintele Poloniei i-a retras lui Zelensky cea mai înaltă distincție pe care statul polonez o acordă. În ciuda disputei, premierul polonez Donald Tusk atrage atenția că o relație strânsă pe termen lung cu Ucraina este mai importantă decât nemulțumirile actuale. Indiferent cine ne sabotează eforturile la Varșovia și Kiev, conferința va avea loc, iar noi ne vom face treaba, a continuat el. Tusk a adăugat că la conferință vor fi încheiate 200 de acorduri și contracte între companii poloneze și ucrainene.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă instabilitatea atmosferică va crește. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, în special la deal și la munte, dar și în sudul, sud-estul și centrul țării. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. În capitală vreme caldă, dar după amiază vor fi perioade cu înnorărie accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Maxima va urca până la 31 de grade, 27 de grade astăzi e la Sibiu, 28 la Cluj-Napoca, la Craiova vor fi 29 de grade, la Iași 30, la Timișoara se vor înregistra 31 de grade, de asemenea și la Chișinău astăzi maximă de 31 de grade Celsius. Este ora 8:07, sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Magda Prelipceanu, continuă la RFI.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
13: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert. S-au încheiat consultările ieri după amiază la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan pare să meargă pe varianta unui guvern minoritar. I-a invitat pe liderii politici să stea la masă, să cadă de acord în privința susținerii unui astfel de guvern și să schițeze un acord parlamentar de sprijin, totul într-un ritm accelerat. Cine va guverna România este întrebarea în actualitate. Iată cum tratează presa centrală subiectul zilei. După eșecul veștea, Nicușor Dan vrea guvern minoritar, informează Deutsche Welle. Președintele Dan a cerut partidelor să negocieze un acord parlamentar pentru susținerea unui guvern minoritar. PSD se declară pregătit să își asume guvernarea și funcția de premier, șeful statului pare a fi de acord. Urmează o perioadă dificilă, iar premierul trebuie să fie o persoană integră, hotărâtă și să facă reforme nepopulare. Este Sorin Grindeanu alegerea potrivită? Se întreabă jurnalistul Florin Negruțiu. Autorul fondator Republica crede că Sorin Grindeanu este un lider epuizat. După ce au lucrat atâta vreme în întuneric, învârtind democrația ca pe un portofel gras, liderii PSD nu mai știu să guverneze transparent, pe față, asumat, caută în continuu premier proxy, precum Tomac sau Veștea, care se absolve de orice responsabilitate a guvernării. Pe Sorin Grindeanu, Nicușor Dan trebuia să-l nominalizeze imediat după ce a dat jos guvernul. După aproape 60 de zile, e prea târziu să-l mai însărcineze pe Grindeanu cu ceva. Și-a dovedit dibăcia și responsabilitatea, scrie Negruțiu pe pagina Republica. PSD sau PNL la Palatul Victoria, Adevărul analizează cine are prima șansă la un guvern minoritar. În acest moment, Nicușor Dan nu are un partener care să-i asigure matematic o majoritate parlamentară, ceea ce face ca desemnarea premierului să depindă strict de șansele reale de a construi o formulă viabilă în legislativ. Orice alegere care ignoră raportul de forțe riscă să ducă la un nou eșec și la o slăbire suplimentară a poziției șefului statului. Există argumente pentru ambele partide, declară pentru Adevărul Răzvan Petri, analist politic. PSD intră în această rundă însă cu un dezavantaj de imagine după eșecul de a instala cabinetul Veștea la Palatul Victoria. Chiar și așa, socialdemocrații rămân în calcule, mai ales în condițiile în care PNL a transmis că ar putea susține un premier propus de PSD. Dar nu în orice condiții. Ilie Bolojan și-ar dori parafarea unui pact național, document care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. Indiferent de configurația viitorului guvern, dacă acesta nu va dispune de o majoritate clară în Parlament, va funcționa permanent cu sabia lui Damocles asupra capului. Aur oricum se află într-o opoziție totală, a demonstrat atât prin moțiunea de cenzură, cât și prin comportamentul recent, că nu are intenția de a proteja partidele mainstream. Nu contează dacă este vorba despre PSD sau PNL, Aur va încerca să profite de orice vulnerabilitate, avertizează Răzvan Petri. Și nu doar un viitor guvern minoritar s-ar afla sub amenințarea Aur, ci și Nicușor Dan. Președintele încearcă să țină PSD și Aur cât mai departe unul de celălalt pentru a bloca un eventual scenariu de suspendare în funcție. Hai să mergem la urne, îndeamnă vicepreședintele USR Anel Colibane, deputat de Brașov. El atrage atenția că Uniunea Salvați România nu va vota un guvern condus de PSD, dar le cere socialdemocraților să susțină din Parlament un executiv minoritar PNL-USR-UDMR. Nu avem cum să credităm PSD-ul. După atâtea acte de irresponsabilitate, nu putem să spunem da. Luați bastonul și faceți voi ce vreți cu țara asta. Dacă PSD refuză, soluția este întoarcerea la urne, crede deputatul USR în interviul acordat Hot News. Și apropo de urne, de ce votează românii cu populiștii? Există un volum, un studiu publicat despre profilul votanților populiști. Sociologii Alina Pop, Ionuț Anghel și Filip Alexandrescu au publicat acest volum la editura Humanitas. Libertatea a încercat să afle într-un dialog cu cei trei autori care sunt cauzele pentru care o parte dintre români votează Partidul Aur ori l-au votat pe Călin Georgescu. Votanții celor doi au în comun, în linii mari, faptul că locuiesc mai degrabă în orașe mici sau în comune, că nu au locuri de muncă bine remunerate, ci sunt angajați în industrii care necesită muncă slab spre mediu calificată. În general, nu sunt persoane despre care se poate spune că s-au realizat din punct de vedere ocupațional sau financiar. Spre deosebire de votanții partidelor mainstream din urban, votanții celor doi candidați suveraniști nu au simțit că pot pierde ceva dacă Simion sau Georgescu ar deveni președinte, de exemplu Libertate, Siguranță ori Bunăstare, la alegerile trecute, ci mai degrabă că ar avea ceva de câștigat. Nemulțumiții sunt indivizi care s-au bucurat mai puțin de oportunități economice și de mobilitate socială, care locuiesc în zone care nu beneficiază de infrastructură, celebra triadă, stradă, școală și spital. Toți aceștia îi văd însă pe vecinilor din urban prosperând de la an la an, bucurându-se de condiții de viață urbană asemănătoare celor din vestul Europei. Citiți mai multe despre profilul votanților Aur în Libertatea. La 8 și 22 de minute răsfăim presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra Crimeei. Este o parte a unei strategii de izolare a peninsulei ocupate de Rusia, constată comentatorii. Și evident că presa internațională continuă să analizeze și consecințele Brexitului după împlinirea a 10 ani de la referendumul britanic.
0: Ucraina intensifică atacurile asupra Crimeei pentru a crește costul ocupației rusești, constată The Guardian. Ucraina și-a concentrat atacurile asupra principalelor rute de transport care aprovizionează Crimeea, în special autostrada Novorossiya. Rusia restricționase deja drastic traficul prin podul Kerch, cealaltă rută majoră care leagă Crimeea de Rusia. Moscova a încetat în mare parte să mai folosească podul de când un atac ucrainean din 2022 a deteriorat trecerea și a incendiat un tren de combustibil. După cum constată The Moscow Times, de la poalele munților Urali până la coasta aridă a Mării Caspice, regiunile rusești aflate departe de linia frontului suportă greul unei campanii ucrainene de atacuri în profunzime, care folosește drone și rachete. Ultimele luni au arătat cât de dispusă este Ucraina să lovească puternic. Creșterea numărului de atacuri aeriene la mare distanță pare să se datoreze în mare parte competenței tehnice tot mai mari a Ucrainei și capacității de a produce mai multe drone. Kievul încearcă să stranguleze treptat Crimeea într-un efort mai amplu de a recâștiga inițiativa în detrimentul invadatorului, observă și Le Monde. Datorită unei noi generații de drone, Kievul desfășoară o campanie metodică împotriva infrastructurii rutiere, feroviare și energetice a peninsulei anexate de Moscova în 2014. Rusia încearcă urgent să-și adapteze apărarea. Mai scrie Le Monde, presa internațională continuă să analizeze urmările Brexitului la 10 ani de la referendum. Ziarul spaniol La Vanguardia, citat de Eurotopics, este de părere că, în cele din urmă, Uniunea Europeană s-a descurcat bine fără Marea Britanie. Multe decizii cheie, cum ar fi crearea fondului Next Generation, Pactul Verde European sau politica de imigrație, s-ar putea să nu fi fost susținute de Britanie sau doar cu mare dificultate. Regatul Unit nu a aderat niciodată la acordul Schengen și nici nu a adoptat moneda euro. A fost întotdeauna reticent în a se angaja pe deplin față de Europa. Dacă nu ar fi fost așa și dacă tinerii britanici ar fi mai pro-europeni, Regatul Unit ar fi un partener excelent și ar consolida considerabil Uniunea Europeană. Și revista The Economist crede că Uniunea Europeană a învățat să se descurce și fără Regatul Unit. În multe privințe, Uniunea Europeană a rămas aceeași. Engleza este chiar mai mult o lingua franca la Bruxelles decât era în 2016. Poate că cel mai mare impact al Brexitului a fost asupra moralului Uniunii Europene. Blocul a dominat Marea Britanie în negocieri la fiecare pas al divorțului de 4 ani. Acest lucru i-a dat încredere pentru a face față crizelor ulterioare, fie că a fost vorba de COVID sau de Ucraina. Cu toate acestea, umorul autoironic al contingentului britanic din Uniunea Europeană este foarte regretat, chiar printre foștii adversari ideologici, notează The Economist.
1: Și de la anonimat la celebritate, la pastila de sport, Tudor Furdui ne spune poveștile unor fotbaliști deveniți vedete mondiale.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Cupa Mondială este competiția care transformă fotbaliști buni în staruri și staruri în legende. La acest turneu final, mai mulți jucători profită de scena mondială pentru a-și construi o reputație uriașă. În special, portarii și atacanții devin eroi după ce se transformă în îngeri păzitori sau tunari de elită. Printre numele care au atras atenția se numără portarul din Curaçao, Eloy Rum, surprinzătorul gardian al echipei Capului Verde, Vojinia, golkeeperul Iranului, Beiran Vand, atacant cantul german Denis Zundav și golgheterul Olandei Brian Brobey. La 37 de ani, Eloy Rum părea să se afle spre finalul carierei, însă Mondialul 2026 i-a oferit șansa vieții. După ce a primit numai puțin de 7 goluri de la Germania în primul meci, Rum a fost din nou titularizat de selecționerul Dick Advocaat în partida cu Ecuador, iar portarul de la Miami FC din Liga a doua din SUA a avut o prestație incredibilă. A apărat de 15 ori pe parcursul la 90 de minute, cel mai mare număr de parade din 1966 încoace. Prestația lui a fost notată pe măsură de SofaScore, care i-a acordat total meritat 10-le perfect. Gardianul micuței selecționate din Atlantic a atins balonul de 51 de ori, calm de fiecare dată când a fost nevoit să rețină o centrare. Desemnat evident omul meciului, Rum a devenit erou peste noapte. Poate cea mai frumoasă poveste a acestui început de mondial este cea a lui Vojinia, portarul reprezentativei Capului Verde, venită la turneu ca outsider. Echipa a reușit însă să atragă atenția întregii lumi prin organizare, ambiție și îngerul său păzitor, Vojinia. La 40 de ani, portarul Capului Verde și al echipei Chaves din Liga a doua portugheză a fost imbatabil în partida cu Spania, una dintre forțele mondialului. Remiza 0-0 a fost posibilă în mare măsură veteranului care a intrat în istorie ca fiind cel mai în vârstă portar care nu primește gol la debutul în Cupa Mondială. Înaintea partidei, planeta nu-l cunoștea deloc pe Vojinia. Acesta nici măcar nu este numele său adevărat, ci o poreclă. Îl cheamă, de fapt, Josimar José Evorea Diaz. Dar pentru că a crescut mai mult cu bunicii, i-a primit porecla Vojinia, care înseamnă bunicuța. După evoluția sa incredibilă din meciul contra Spaniei, Vojinia este urmărit de peste 7 milioane de oameni pe Instagram. Un alt portar care a impresionat la acest mondial este iranianul Alireza Beiranvand, cel care i-a făcut pe belgeni să-și smulgă părul din cap pentru că nu a putut să-i dea gol. Beiranvand a fost desemnat jucătorul meciului, după ce de-a lungul partidei a bifat 7 parade și l-a securizat persanilor un punct contra favoritei Belgia. Însă drumul său spre Cupa Mondială a fost orice altceva decât unul simplu. Ca să-și îndeplinească visul de a juca fotbal, el și-a părăsit familia nomadă și foarte săracă când avea 14 ani, pentru că tatăl său era împotriva oricărui tip de sport și chiar a școlii. A plecat spre Teheran, unde a ajuns să doarmă în piața Azadi, lucrând într-o croitorie și ca măturător stradal. Într-o bună zi, un scouter l-a remarcat și l-a invitat să dea un test. A avut viață grea. Muncea de la 7 dimineața până noaptea la 2, cu o pauză pentru antrenamente. Acum joacă în țara sa natală pentru Tractor SC din Tabriz și este eroul unei întregi națiuni. Înaintea turneului, Denis Zundav era cunoscut prin golurile pe care le înscria la Stuttgart. În Mannschaft avea doar 4 selecții. După primele meciuri ale Germaniei, întreaga lume a început să vorbească despre el. Victoria categorică a germanilor împotriva Curaçao și succesul ulterior cu Coasta de Fildeș l-au avut pe Zundav printre principalii protagoniști. Mobilitatea sa, capacitatea de a apărea în spațiile libere și eficiența în fața porții l-au transformat pe germanul de origine curdă, cu 3 goluri și 2 pase decisive în cel mai productiv jucător al turneului. Dacă există un fotbalist care și-a crescut spectaculos cota în primele săptămâni ale turneului, acesta este Brian Brobey. Olanda a impresionat prin victoria cu 5-1 împotriva Suediei, iar Brobey a fost unul dintre oamenii decisivi. Puterea fizică, viteza și instinctul de marcator au făcut din atacantul olandez unul dintre cei mai temuți jucători ai competiției. Fiecare apariția sa a atras atenția observatorilor și a marilor cluburi europene. Atacantul olandez a oferit exact ceea ce publicul își dorește, spectacol și goluri. După meciul cu Suedia, rețelele sociale au fost inundate de imagini cu execuțiile sale, iar numărul admiratorilor săi a crescut exponențial. Indiferent cât de departe vor ajunge echipele acestor fotbaliști în competiție, un lucru este deja sigur. Mondialul a făcut ca numele lor să devină extrem de populare și povestea lor abia începe.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:31 de minute.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Tribunalul București judecă astăzi contestația lui Ciprian Ciucu față de măsura controlului judiciar dispusă împotriva sa de DNA în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită. Donald Trump anunță că Iranul a acceptat inspecții pe termen lung la instalațiile sale nucleare în pofida declarațiilor contrare ale Teheranului. Și noi critici ale președintelui american la adresa unor aliați din NATO cu doar 2 săptămâni înainte de summitul Alianței Nord-Atlantice din Turcia. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii vorbesc despre două constante. Disconfortul termic și instabilitatea. Sunt anunțate ploi după amiaza și seara în zonele de deal, de munte. Vorbim de averse torențiale, tunete și fulgere, intensificări ale vântului, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Maximele zilei vor fi între 23 și 34 de grade, cel mai răcoare în estul Transilvaniei, cel mai cald în Banat și în Crișana. La București, probabil 30. Sunt posibile vijelii astăzi. Instabilitatea atmosferică este în creștere la București. Avem acum 22 de grade în capitală. Sunt 21 la Iași, 20 la Timișoara și 19 la Craiova, Sibiu și Cluj-Napoca, potrivit site-ului ANM. La Chișinău, 22 de grade deja. Maxima va fi în jur de 31.

0: RFI.
1: Președintele Nicu Șordan a chemat ieri partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări privind numirea unui nou premier. La finalul discuțiilor, șeful statului nu a venit cu o nouă propunere de premier desemnat, dar a numit varianta care pare să se contureze. Un guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Nicu Șordan le-a transmis partidelor să înceapă discuțiile pentru semnarea acestui acord și ulterior să-i facă propuneri pentru formula de guvern minoritar. Mirela Dădăcuș a urmărit declarațiile.
2: Reprezentanții PSD au fost primii care au discutat cu președintele Nicu Șordan. După consultări, Sorin Grindeanu a spus că i-a transmis lui Nicu Șordan că PSD își asumă guvernarea, însă socialdemocrații nu susțin un guvern cu aur.
3: E nevoie de un guvern rapid, e vorba de angajamente internaționale, e vorba de PNRR, este vorba de SAFE, este vorba de economie. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea, iar partidul social-democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern.
2: După PSD au intrat la consultări cei de la AUR. La ieșire, George Simion, liderul partidului, a declarat că fără AUR nu se poate la guvernare.
4: AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicu Șordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR. AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă.
2: După AUR a urmat delegația PNL. Ilie Bolojan a făcut declarații în care i-a transmis președintelui că liberalii și
5: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL.

0: într-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR, suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD. Credem, parlamentul actual este, sau cu greu mai poate fi descris ca un parlament care oglindește toate preferințele românilor, tocmai de aceea nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România, dar evident că vedem și noi că acest lucru este puțin probabil și tocmai de aceea suntem gata să ne asumăm responsabilitatea într-un guvern minoritar USR.
1: Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat după consultările de la Cotroceni că i-a prezentat președintelui Nicușor Dan trei variante de guvern.
2: Două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025. Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan, eu știu că de data aceasta eu aș lua invers. Aș lăsa partidele până joi dimineață să găsească o soluție, un acord politic pentru un guvern minoritar PSD, pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și abia după aceea aș face nominalizare.
1: Grupul Unis pentru România anunța că va propune președintelui desemnarea lui Victor Ponta ca premier, iar Cosmina Cerva a fost propunerea de premier din partea Pace Întâi România, după cum a anunțat senatorul Ninel Pea după consultările de la Cotroceni. Ana Maria Gavrilă a spus marți după consultări că parlamentarii pot susține o formulă de guvernare pro-occidentală, pro-americană. La rândul său, Diana Șoșoacă, președinta SOS România, a afirmat: cred că ar trebui să stăm cu toții la masă și o lună și două și trei, până ne punem de acord cu privire la un program de guvernare care să salveze această țară. Nicușor Dan a chemat marți partidele la consultări, după ce luni guvernul veștea nu a primit votul de învestire al Parlamentului.
3: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Aur, după cum știți, a părăsit sala de plen atunci când a fost votul de investire al guvernului Veștea. Așa se face că guvernul nu a trecut. Imediat după eșec, George Simion, invitat la discuții la Palatul Cotroceni, a declarat că fără Aur nu se poate rezolva criza guvernamentală. Este însă formațiunea extremistă principalul beneficiar al acestui blocaj politic? Politologul Cristian Pârvulescu spune că da și explică ce a câștigat Aur după episodul din această săptămână.
4: Nu numai că s-a poziționat ca arbitru al vieții politice românești, câtă vreme partidele pro-europene sau așa zis pro-europene nu ajung la un acord, Aur își întărește poziția, dar își poate defini din ce în ce mai clar obiectivele. Aur deci devine în acest moment partidul care poate să împingă România mai departe în această criză de regim. Încearcă și nu știu dacă va avea din partea partidelor, sistemul partidelor mainstream sprijin sau nu, dar încearcă să suspende președintele în încercarea de a determina o schimbare radicală a întregului regim politic. Aur nu urmărește doar o schimbare de echilibru, nu doar o preluare de guvern, ci o schimbare radicală întregului sistem de instituții. Pentru asta are nevoie de o victorie clară, de asta tot acest joc legat de participare la guvernare este fals. Interesul Aur este să-și întărească din ce în ce mai mult poziția, profitând de slăbiciunile celorlalte partide care, egoiste, incapabile să înțeleagă interesul național și că fac jocurile unor puteri ostile, continuă această confruntare care nu face decât să împiedice formarea unui guvern și asigurarea unei minime funcționalități a țării.
5: Dar cum ați spus, Aur nu se bucură de susținerea partidelor mainstream și nu se apropie de guvernare acum, deci nu vorbim de o victorie doar pe termen scurt?
4: Nu este interesat de guvernare. Aur nu are niciun interes dincolo de afirmațiile pe care le face de prim-ministru pe care îi propune să participe la guvernare. Asta ar însemna un risc imens. Aur ar pierde masiv din susținerea de care se bucură. Singurul atu pentru Aur, ca și pentru

0: unele din partidele care s-au aflat la guvernare este radicalismul și radicalizarea. Noi vedem că întreaga societate s-a radicalizat, vedem că argumentele împotriva regimului politic sunt susținute de reprezentanții partidelor mainstream. Prezentarea, discursul, alocuțiunea pe care Kelemen Honor a făcut-o în Parlament a vorbit despre anularea alegerilor cam cu aceleași cuvinte cu care o face AUR, ca și când ar fi fost o încălcare a ordinii constituționale. Nu. Deci această radicalizare a discursului este câștig net al AUR, a impus întreaga narațiune.
1: Prin discuția avută luni seară cu premierul desemnat Adrian Veștea și printr-o schimbare de discurs pe care am văzut-o de la un partid extremist la o formațiune politică votată de români, a fost legitimizat AUR de către celelalte partide tradiționale?
0: Cu siguranță, da, dar nu este un proces nou. PSD a mai făcut-o. Ideea că o parte a electoratului votează cu un partid și asta îl transformă dintr-o dată într-un partid respectabil este cel puțin chestionabilă. În momentul de față uităm că România este în continuare un teatru al războiului hibrid, iar acest spectacol la care asistăm este în mare măsură afectat de războiul hibrid, pentru că marea majoritate a concetățenilor noștri, noi înșine, refuzăm să acceptăm că această confruntare se dă în mintea noastră și că în mare măsură am fost captați, manipulați de idei care sunt promovate pe rețelele sociale sau în mass media, care nu au fost preluate într-un mod critic.
1: Am arătat că fără AUR nu se poate, este ceea ce a declarat George Simion după consultările de la Cotroceni. Este adevărat, putem vorbi de o guvernare în România fără AUR?
0: Sigur că da, a existat o guvernare în România fără AUR. A existat între iunie 2025 și mai 2026, aproape un an de zile, și sigur că mai ar putea exista cu condiția elementară ca partidele politice să ajungă la un numitor comun, doar că grupările radicalizate care au preluat controlul asupra PNL și USR refuză categoric orice înțelegere cu PSD, iar PSD continuă să facă erori după erori, ajungând să se izoleze pe spațiul politic, în spațiul politic românesc și devenind din ce în ce mai puțin frecventabil. Dacă vorbim de un câștigător, atunci există și un perdant și de departe acesta este PSD, pentru că nu numai că s-a angajat să susțină plenar echipa Veștea, dar s-a angajat să aducă și o majoritate și a fost nu numai incapabil să aducă majoritatea, dar a compromis în mare măsură imaginea României pe plan intern și internațional.
2: L-ați ascultat pe politologul Cristian Pârvulescu în dialog cu Mădălina Șerban. Extremism, normalizare, banalizarea răului. Iată expresii mult folosite în ultimele zile cu privire la criza politică. Două discursuri de la ședința de luni seara a Parlamentului au adus clarificări importante, spune Ovidiu Nahoi.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
4: Mai întâi, discursul liderului AUR, George Simion. Cu puține ore înainte, el îi cerea imperativ președintelui să legitimeze AUR ca formațiune frecventabilă, neextremistă. Dar ceea ce a spus el în Parlament a bifat destule dintre elementele extremismului de dreapta, așa cum au fost ele definite în celebrul eseu al lui Umberto Eco. Ce am văzut? Trimiterea la trecut, idealizarea lui. Apoi, ideea celor 35 de ani de trădare. Cu alte cuvinte, democrația este trădare. Apelul la popor ca un întreg. Pretenția de a reprezenta poporul în totalitatea sa în lupta cu dușmanul politic, caracterizat drept trădător firește. Dușmanul din interiorul cetății. Toate acestea, ca și ultimatumul în ore și minute fixat președintelui, sunt elemente ale extremismului politic. Mulți comentatori au vorbit despre AUR ca despre câștigătorul, cel puțin tactic, al seriei de luni. Dar aceasta nu înseamnă că AUR s-a mișcat vreun milimetru de pe pozițiile sale. Discursul de luni seară al liderului său rămâne unul extremist. A venit apoi discursul liderului UDMR, Kelemen Hunor, un discurs sumbru și premonitoriu. Liderul formațiunii maghiare a atras atenția asupra banalizării răului prin pași mici, prin cedări care par să fie în limitele jocului politic. Dar pentru că această expresie, banalizarea răului, a fost folosită atât de des în ultima vreme, poate că ar fi momentul unor clarificări. Expresia a fost lansată de Hannah Arendt, una dintre cele mai strălucite gânditoare ale secolului 20. Ea însăși, victima nazismului, Arendt a analizat ce se întâmplă atunci când oamenii încetează să mai gândească și se obișnuiesc să conviețuiască cu răul, devenind, în cele din urmă, complici. Și, da, atunci când vorbim despre banalizarea răului, ne gândim la ascensiunea nazismului înainte de orice altceva. Revenind la discursul lui Kelemen Hunor, mulți ar putea obiecta că liderul maghiar n-ar fi chiar primul chemat să atenționeze cu privire la pericolul extremismului, cât timp i-a stat aproape atâta vreme lui Victor Orban, el însuși un George Simion din pustă, însă cu un nivel mult mai ridicat de educație și mai bun cunoscător de fotbal. În timp ce Simion a fost șef de galerie, Orban a venit de pe teren, unde chiar era un jucător promițător înainte de a alege școala în detrimentul fotbalului, iar diferența se vede, cum se spune, din înaltul tribunei. Acestea fiind zise, să nu uităm un lucru, Kelemen Hunor i-a rezistat lui Victor Orban atunci când acesta i-a cerut să-l susțină pe George Simion în alegerile prezidențiale. De ce? Pentru că știe un lucru. Dacă George Simion va avea toată puterea, comunitatea maghiară din România ar putea fi printre primele victime. Să nu uităm că normalizatul și banalizatul de azi și-a început cariera politică jucând tontoroiul pe mormintele maghiarilor și, până la urmă, primul obstacol în calea banalizării răului este chiar memoria.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: În Olanda, 8 copii din 10 diagnosticați cu cancer înving boala. În România, procentul este cu până la 15% mai mic. De ce această diferență? L-am întrebat pe profesorul Rob Pierce, oncolog pediatru la cea mai mare clinică de oncologie pediatrică din Europa.
5: Yeah, well, the cure rate for children with cancer is much higher than 20 years ago.
6: Rata de vindecare este mult mai mare decât acum 20 de ani. În ziua de astăzi, în Olanda, aproximativ 80% dintre copii supraviețuiesc, iar în România această rată este cu 10-15% mai mică și deci este clar că avem multe de făcut pentru a echilibra lucrurile.
7: Domnule profesor, de ce credeți că avem un handicap comparativ cu
6: gap, if I may put Uniunea Europeană. It's compared to the European Union.
7: Ce ne lipsește?
6: It's basically a handicap that we are facing. Yeah, what are we lacking?
5: Well, in many East European and Central European countries, the cure rate is lower.
6: În Europa de Est și Centrală, rata de vindecare este mai mică decât în Europa de Vest, pentru că cu cât se acordă tratamente mai inovatoare în Europa de Vest, pe măsură ce se întâmplă acest lucru în Europa de Vest, aceste tratamente nu sunt disponibile în Europa de Est și mai mult decât atât avem participări în studii clinice foarte mari, în studii efectuate în clinici mari din Europa de Vest, nu este la nivelul pe care l-am putea avea și tocmai în aceasta constă această diferență între România și Olanda și această diferență dorim să o depășim și în România, pentru că este prin colaborarea pe care o avem cu Marie Curie, pentru că este foarte nedrept ca un copil de România să nu aibă aceleași șanse de supraviețuire ca un copil din Olanda. Și considerăm că Spitalul Marie Curie va fi un foarte bun loc și este un loc foarte bun pentru a trata copilul care are afecțiuni oncologice.
7: Știm cât de important este un tratament inovator, dar spuneți-mi cât de important este să fie pus un diagnostic la timp și în țările de jos, în cât timp se pune diagnosticul?
5: Well, the time that a child get diagnosed differs very much from child to child. Sometimes it's immediately clear.
6: Diferă foarte mult de la copil la copil. Uneori este evident din primul moment că suferă de cancer, alteori un copil trece de la un medic la altul până se poate stabili un diagnostic. Nu pot să vă spun exact care este durata, pentru că diferă de la copil la copil, dar ceea ce este important să știți este că trebuie să pui diagnosticul corect și în acest domeniu ajutăm Spitalul Marie Curie pentru a diagnostica tipul de cancer corect. Facem acest lucru la Centrul Marie Curie, oferim asistență în acest sens, ajutăm la elaborarea, dezvoltarea laboratorului de diagnostic în Marie Curie, astfel încât acest spital să poată să facă toate aceste lucruri în mod independent de noi. Dar acum suntem implicați cu privire la fiecare copil.
7: Tratament inovator, diagnostic precoce, cât de important este să ai personalul necesar?
5: Well, that's extremely relevant.
6: Un element cheie și este foarte important să dispui de un număr suficient de medici și de asistente și cred că aici în România avem totuși un punct critic, pentru că, de exemplu, Spitalul Marie Curie și-a triplat numărul de pacienți pe care îl tratează. Tratează 25% din toți copiii care suferă de cancer și în trecut aveau 40 de copii, dar au același număr de asistenți pentru că există o regulă națională impusă de guvern că nu pot fi angajate asistente. Și acest lucru este un punct foarte dificil.
5: I've talked to the minister
6: and I know you at the ministrul, e adevărat că momentan nu aveți un ministru cu puteri conferent, dar am discutat în trecut și consider că există anumite domenii în zona medicală trebuie să faci o excepție, nu poți să tratezi de trei ori mai mulți copii care suferă de cancer cu același număr de asistente. Sunt impresionat de ceea ce poate să facă Marie Curie, dar ar fi lucrurile mult mai bune dacă s-ar putea angaja câteva asistente mult. Marie Curie poate să facă mult toate tipurile de tratamente. La acest moment nu poate face tratamentul prin transplant de celule stem, dar cu siguranță dacă dorim să introducem și acest tip de tratament, avem nevoie de asistente.
2: Ați ascultat un fragment din emisiunea Sănătatea FM integral pe pagina noastră de internet. Și pe finalul orei 8 vorbim din nou despre Marc Bloch. El este de ieri la Panteon. Cristina Teac.
8: Președintele Franței Emmanuel Macron a prezidat ceremonia de panteonizare și a amintit parcursul celui care a fost Marc Bloch. Pe 16 iunie 1944 l-a sfințit pe un câmp din apropiere de Lyon. Naziștii au executat prizonieri, 30 de oameni ce aveau profesii diferite, religii diferite, opinii diferite, naționalități diferite. Printre ei se afla un profesor de istorie, Marc Bloch. De la Sorbonne și până la acest câmp unde a murit, Marc Bloch a trăit la fel printre oameni.
9: Ce 16 juin 1944, au crépuscule, dans un champ de la région lyonnaise, les nazis exécutent leurs prisonniers. 30 hommes de toutes conditions, confessions, opinions. Un menuisier, un syndicaliste, un cheminot, des Polonais, des résistants, des communistes, et parmi eux, un professeur d'histoire, Marc Bloch. De la Sorbonne à ce champ où il tomba, Marc Bloch vécut ainsi, parmi les hommes.
8: Născut într-o familie de evrei alsacieni, Marc Bloch a fost un apărător al laicității, dar chiar și așa a fost nevoit să îndure consecințele unui antisemitism de stat, inițiat de guvernul mareșalului Pétain, pentru care nu a contat faptul că Marc Bloch fusese medaliat pentru lupta sa în Primul Război Mondial. Nu a contat că Marc Bloch era istoric, profesor la Universitatea din Strasbourg, iar apoi la Sorbonne. Nu a contat că fondase împreună cu Lucien Febvre École des Annales, un curent de gândire istoriografică, precum și revista Annales d'Histoire Économique et Sociale. Ce a contat această viață? Munca sa, când oamenii statului francez de atunci nu vedeau în el decât că este un evreu, a mai amintit președintele Emmanuel Macron.
9: Défenseur ardent et inlassable de la laïcité, Marc Bloch endure les conséquences de l'antisémitisme d'État initié par le gouvernement du maréchal Pétain. Qu'importe, aux yeux des hommes de Vichy, la vie et l'œuvre de Marc Bloch, pour eux, rien ne compte plus que sa judéité. Il était pourtant de ceux de 14. Croix de guerre, chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, vétéran de la campagne de France de 39-40, réengagé à plus de 50 ans pour défendre sa patrie, historien, normalien, professeur à l'université de Strasbourg, puis à la Sorbonne, fondateur avec Lucien Febvre de l'école des Annales. Qu'importe cette vie de grandeur et de labeur. Les hommes au service de l'État français ne voient en Marc Bloch que le juif malfaisant, funeste, nocif, coupable parce que juif, à exclure, persécuter et effacer parce que juif.
8: Din 1940, Marc Bloch a fost persecutat, a fost exclus din universitate, lăsat fără venituri. Apartamentul parizian i-a fost rechiziționat, a mai amintit președintele Emmanuel Macron.
9: Dès la fin de 1940, Marc Bloch subit, comme tant de nos compatriotes, les conséquences de cette politique menée au nom de la France. Et sa famille avec lui, infernal enchaînement. Il est exclu de l'université au bout d'un processus bureaucratique inique. Ses traitements et pensions sont supprimés, ses comptes bancaires bloqués, son appartement parisien réquisitionné.
8: Analiștii francezi sunt de acord că felul în care este predată istoria la ora actuală în Franța îi se datorează lui Marc Bloch. Așa cum o cere tradiția, în Panteon a fost depus sicriul lui Marc Bloch, dar și cel al soției sale, Simone, cea care îl acompaniază la cererea familiei, dar fără să fie și ea panteonizată. Sicriele nu conțin rămășițele celor doi, însă familia a dorit ca rămășițele istoricului Marc Bloch să fie lăsate în locul unde au fost ele îngropate de la bun început, într-un sat din centrul Franței. În schimb, trupul lui Simon, decedat în iulie 1944, nu a fost găsit niciodată, așa încât aceste două sicrie conțin obiecte simbolice, medalii, fotografii, scrisorile soției Simon către cei 6 copii pe care i-au avut împreună, după cum a explicat un membru al familiei Bloch.
9: Vive Marc Bloch, vive Simone Bloch, vive la République, vive la France.
2: Ce urmează în criza politică de la București? Sperăm să aflăm astăzi de la invitatul dimineții, Cosmin Rușcior, bine ai venit!
10: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este președintele UDMR, Kelemen Hunor. El se va afla aici, în studioul RFI. Consultări pe repede înainte, așadar, la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern după eșecul cabinetului Veștea în Parlament. Varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil, scrie președintele Nicușor Dan pe rețeaua X după discuțiile cu formațiunile politice. El invită partidele să înceapă discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar, după care să-i facă propuneri pentru formula de cabinet minoritar. Fără aur nu se poate, a fost mesajul transmis ieri de liderul formațiunii extremiste George Simion. De partea sa, președintele PSD Sorin Grindeanu susține că partidul său este gata să-și asume guvernarea, inclusiv funcția de prim-ministru. Socialdemocratul evită să spună însă clar dacă își asumă sau nu personal șefia executivului. La rândul său, liderul PNL Ilie Bolojan insistă cu ideea unui guvern minoritar. Vrem să aflăm cum se poziționează UDMR, invitatul nostru, președintele Uniunii, Kelemen Hunor. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724-322-433.
11: RFI.
2: A fost ora 9, ascultați RFI.
12: Maria Ilie,
2: Tribunalul București judecă astăzi contestația primarului general al Capitalei Ciprian Ciucu față de măsura controlului judiciar dispusă împotriva sa de DNA în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită. Donald Trump anunță că Iranul a acceptat inspecții pe termen lung de la instalațiile sale nucleare în pofida declarațiilor contrare ale Teheranului și noi critici ale președintelui american la adresa unor aliații din NATO cu doar două săptămâni înainte de summitul Alianței Nord-Atlantice din Turcia. După consultările Fulger cu partidele și grupurile parlamentare, președintele Nicușor Dan a transmis că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Șeful statului a invitat formațiunile să demareze discuții pentru semnarea acordului parlamentar și ulterior să ia facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră, a precizat președintele Nicușor Dan. După consultări, Sorin Grindeanu a spus că i-a transmis lui Nicușor Dan că PSD își asumă guvernarea, însă socialdemocrații nu susțin un guvern cu AUR. După PSD au intrat la consultări cei de la AUR. La ieșirea de la Cotroceni, George Simion a declarat că fără AUR nu se poate la guvernare. Dacă nu respectă dorința românilor, Nicușor Dan trebuie să fie demis, a spus el. Ilie Bolojan i-a transmis președintelui Nicușor Dan că liberalii își asumă un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar PNL, USR și UDMR. Dominic Fritz spune că i-a spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar cu PNL și UDMR, a spus liderul USR. Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat după consultările de la Cotroceni că i-a prezentat președintelui Nicușor Dan trei variante: guvern monocolor PSD, guvern PNL-USR-UDMR sau un guvern PSD-PNL-UDMR. Tribunalul București judecă astăzi contestația primarului general al Capitalei Ciprian Ciucu față de măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de DNA în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită. Contestația a fost depusă pe 19 iunie. Ciprian Ciucu este acuzat că în timpul campaniei electorale din noiembrie-decembrie 2025 a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar. Pe 18 iunie, el a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, alături de trei oameni de afaceri. Donald Trump a insistat că Iranul a acceptat inspecții pe termen lung la instalațiile sale nucleare, în pofida declarațiilor contrare ale Teheranului. Dan Andreșescu cu detalii.
11: Iranul a acceptat deplin și complet inspecții nucleare la cel mai înalt nivel pe termen lung, a susținut Trump într-un mesaj pe pagina sa. Dacă nu ar fi acceptat asta, nu ar mai fi existat alte negocieri, a completat el, referindu-se la negocierile în desfășurare cu Iran pentru un acord final în urma acordului cadru de săptămâna trecută pentru încetarea focului. Totuși, Iranul a negat că ar fi acceptat discuțiile privind programul său nuclear sau că ar fi fost de acord să invite inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică pentru a efectua verificări la instalațiile sale nucleare. Pe de altă parte, în același mesaj, Trump a mai menționat că Statele Unite vor menține prezența unor nave militare în strâmtoarea Ormuz, pentru eventualitatea în care va fi necesară reimpunerea blocadei asupra porturilor iraniene, lucru despre care a adăugat că este totuși foarte puțin probabil la ora actuală. El a mai menționat că 19 milioane de barili de petrol au reușit să iasă luni prin strâmtoarea Ormuz. În virtutea acordului semnat săptămâna trecută, Statele Unite au suspendat sancțiunile petroliere impuse Iranului timp de 60 de zile, perioadă la finalul căreia ar trebui încheiat un acord cuprinzător.
2: Noi critici ale președintelui american la adresa unor aliații din NATO cu doar două săptămâni înainte de summitul Alianței Nord-Atlantice. Recentul schimb de replici cu premierul Italiei, dar și refuzul mai multor state europene de a-și pune bazele la dispoziție pentru acțiunile împotriva Iranului sunt greu de uitat pentru Donald Trump, notează Reuters. Donald Trump spune că Italia și Germania au fost foarte rele, Gândiți-vă că sumele pe care le cheltuim pentru NATO sunt absolut exorbitante, iar ei nu ne-au fost alături. Cheltuim toți acești bani, iar apoi când vrem să primim ajutor pentru chestiuni absolut minore, ei spun nu. Este o prostie să spui așa ceva, pentru că și noi le-am putea spune același lucru dacă vrem și s-ar putea să o facem, a precizat Trump. Summitul NATO din acest an are loc la Ankara pe 7 și 8 iulie. Se anunță deja tensionat pe fundul deciziei americanilor de a-și retrage sau reloca trupe și echipamente aflate în Europa. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă instabilă. După amiază, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. În capitală, vreme caldă, dar după amiază vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. În capitală, acum 23 de grade, 21 de grade în acest moment la Sibiu, 22 la Cluj, la Poca, la Craiova, dar și la Timișoara, la Iași sunt 23 de grade, iar la Chișinău se înregistrează 24 de grade Celsius. Este ora 9:06. Sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Magda Prelipceanu, continua.
12: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
17: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
19: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și aproape 10 minute. Invitatul dimineții vine în studioul nostru astăzi, președintele UDMR, Kelemen Hunor, va discuta cu Cosmin Rușcior de la 9 și un sfert despre varianta care se conturează pentru guvernarea din România. Guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin, după cum a transmis șeful statului ieri după consultări. Întregul proces trebuie făcut într-un ritm accelerat. Concret, cine are prima șansă și cum putem ajunge la învestirea unui cabinet? Ce părere are Kelemen Hunor despre situația politică? Aflați de la 9 și un sfert. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, vă recomand numărul nostru de WhatsApp. Ne puteți scrie la 0724-322-433. Avem nevoie de guvern, dar nu de orice guvern, ci de un guvern credibil, spune la RFI profesorul de economie mondială Cristian Năsulea. Lipsa unui guvern cu puteri depline are efecte vizibile în economie, de la scăderea încrederii investitorilor, amânarea investițiilor, până la creșterea costurilor de finanțare. Incertitudinea prelungită riscă să afecteze și absorpția fondurilor europene, precum și parteneriatele economice externe. Cu toate acestea, respingerea guvernului Veștea a fost privită de unele dintre piețele financiare, cel puțin, ca pe un lucru pozitiv, spune Cristian Năsulea.
20: Există o îmbunătățire a costurilor de finanțare pe anumite instrumente pe care le folosește statul român, care s-a văzut pentru un moment după ce a venit vestea că nu trece guvernul Veștea. Deci cumva piețele financiare, sau cel puțin unele dintre piețele financiare, au luat vestea neinvestirii guvernului Veștea ca pe un lucru pozitiv.
21: Deși pe interbancar, la prima oră, crescuseră cursul valutar.
20: Așa este. Deci e foarte interesant să vedem toate aceste semnale, pentru că instabilitatea reprezintă un semnal negativ pentru piață, dar în același timp, ceea ce am văzut ca demonstrație practică, uitându-ne la anumite reacții din piață, e foarte important să înțeleagă și politicienii noștri ceea ce pare că piețele financiare știu, și anume că nu ne trebuie orice guvern. Ne trebuie un guvern care să fie credibil, care să aibă competențele necesare în așa fel încât să ne ajute să mergem într-o direcție pozitivă. Cred că aceasta este concluzia cea mai importantă care ar trebui să fie în vizorul și în mintea politicienilor noștri în momentul în care caută următoarea soluție pe care să ne propună.
21: Instabilitatea politică se transmite în direct în modul în care piețele financiare percep riscul asociat economiei. Cât ne costă amânarea investirii unui guvern?
20: În momentul de față, cred că am ajuns la punctul la care am absorbit deja mare parte din costurile pe care le puteam suporta din cauza instabilității, așa ca titlu general, și pare că am ajuns la momentul în care avem în față perspectiva de a avea costuri mai mari în situația în care este găsit și investit un guvern care să nu fie suficient de competent, decât în situația în care am continuat cu guvernul Bolojan demis interimar, în care în continuare își face treaba. O altă chestiune care iarăși este importantă, și aici aleg să menționez lucrul acesta pentru că ține strict de zona economică, este că pare să existe o reacție foarte pozitivă la ministrul Nazare.
21: Ar fi o soluție de prim-ministru pentru piețe? Ar fi bine primită?
20: Din ceea ce am văzut în reacțiile oamenilor din zona de finanțe cu care am tot discutat în această perioadă, ar fi poate cea mai bună soluție sau cea mai bine privită, cel puțin din perspectiva celor care se uită la traiectoria economică a statului român, în momentul în care trebuie să ia decizia dacă mai finanțează statul român sau nu. Deci, din punctul meu de vedere, uitându-mă doar la aceste semnale pe care, repet, le-am primit și eu din discuții cu oameni din piață, cred că ar fi una dintre cele mai viabile și valabile variante pe care ar trebui să le avem în vedere în continuare pentru finanțe, măcar dacă nu mai mult.
21: Cât de aproape suntem să fim retrogradați, uitându-ne la toată această instabilitate și nu știu ce ar trebui să se întâmple să nu fim trecuți în categoria junk? Așteptăm în iulie evaluări și în octombrie, dacă nu mă înșel, de la agențiile de rating.
20: Așa este. Deci luna iulie este o lună cu mai multe update-uri importante pentru țara noastră. Și acum, iarăși, apropo de ce spuneam mai devreme, dacă mergem în continuare fără guvern, sunt șanse mai bune să nu fim retrogradați decât dacă mergem în continuare cu un guvern care să îngrijoreze investitorii, care să le spună investitorilor că deviem de la ruta de corecție bugetară și mergem înapoi spre o rută în care să fie cheltuiți bani pe care nu-i avem, extinsă datoria și extins deficitul dincolo de cât își mai poate permite statul român să facă deficite și să acumuleze datorie în acest moment.
21: Care sunt urgențele următorului guvern?
20: Dacă ne înțelegem și ne cunoaștem interesul și ne ținem de treabă, ele nu s-au schimbat deloc. În continuare, reducerea deficitului bugetar, readucerea sub control a cheltuielilor statului și eliminarea risipei reprezintă prioritățile de pe primele locuri. Peste asta, orice altceva este oricum pus cumva în subsidiar.
10: 9:15, invitatul dimineții la RFI este președintele UDMR Kelemen Hunor. Discutăm despre criza politică, despre negocierile pentru formarea unui nou guvern, eșecul cabinetului Veștea, precedentul creat de negocierile oficiale cu formațiunea extremistă AUR. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724-322-433. Suntem live pe Facebook în acest moment. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
0: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
10: Bun, am văzut, președintele a organizat ieri consultări destul de rapide cu formațiunile parlamentare pentru formarea unui nou guvern după eșecul cabinetului Veștea, care nu a reușit să primească votul de investitură. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil, scrie Nicu Șordan pe rețeaua X după discuțiile de la Cotroceni. El invită partide să înceapă discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar, după care să-i facă propuneri pentru formula de cabinet minoritar. Șeful statului, ați văzut, cere un proces accelerat și invocă urgența instalării unui guvern funcțional și stabil. De aici plecăm. Cum vi se pare anunțul președintelui?
0: După consultări la conferința sau la declarația de presă pe care am făcut-o și eu și ceilalți lideri, eu am povestit cele trei variante cu care noi ne-am dus la consultări. Pe de o parte, pe de altă parte, procedura la care eu m-aș fi gândit sau m-am gândit în acel moment și am spus că de această dată ar trebui să inversăm procedura. Nu ar trebui să începem cu nominalizarea unui premier pentru formarea guvernului, ci prima dată ar trebui să vedem dacă există un acord parlamentar pentru a susține un guvern. Sigur, putem discuta care formulă, PSD monocolor, un guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR sau o altă variantă, că de fiecare dată poți să te gândești la mai multe variante, în limitele aritmeticii parlamentare, că nu poți să gătești din ceea ce nu ai în cămară. Și dacă avem o majoritate parlamentară pentru susținerea unui guvern minoritar, atunci, sigur, procedura poate fi scurtată și trebuie scurtată până luni, până marți, cel târziu, până când se închide sesiunea de primăvară, până când ajungem la sfârșitul lunii iunie, trebuie să avem un guvern. Și așa suntem într-o întârziere foarte mare. Deci, din acest punct de vedere, ceea ce președintele ieri a scris pe X și pe Facebook este în concordanță cu consultările de ieri. Și e de înțeles că așteaptă un acord parlamentar. Responsabilitatea formării majorității, până la urmă, este a celor din Parlament. Președintele, mai ales când nu are nici partid în spatele lui în Parlament, atunci nu poate să facă altceva decât o mediere forțată, sigur. O mediere forțată cu instrumentele politice ale administrației prezidențiale, dar partidele trebuie să-și asumă guvernarea, că asta este construcția noastră instituțională, construcția noastră politică. Deci, din acest punct de vedere, este ok. Acum, să vedem ce vom face astăzi, mâine. Eu am spus la consultări domnului președinte Dan să lasă un timp de o zi și jumătate pentru partide să găsească o formulă. Deci, din acest punct de vedere, cel puțin în ceea ce ne privește, acest anunț al președintelui Dan este într-o relație corectă cu consultările de ieri.
10: Deci este soluția corectă, de fapt, dacă te uiți la ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, de fapt, nu? Cam asta ar fi ideea,
0: Categoric. categoric. Au fost două propuneri de prim-ministru Victor Ponta din partea unui grup format din parlamentari care au plecat din formațiunile cu care au intrat în Parlament și o altă propunere de la un alt grup, tot așa format din parlamentari care au intrat în Parlament pe listele POT și SOS și a fost din partea colegilor de la PSD o asumare de a merge la guvernare, dar n-am auzit de la ei, nici de la președinte, că ar fi avut o propunere de premier. Dar asta nici nu contează până la urmă, că în momentul în care ai făcut un acord parlamentar se poate merge mai departe. Și varianta cealaltă pe care am susținut și eu și Ilie Bolojan, bănuiesc că și Dominic Fritz, varianta unui guvern minoritar construit în jurul PNL-USR-UDMR.
10: Apropo de PSD, la care v-ați referit mai devreme, avem o întrebare de la un ascultător, Bogdan, care vă întreabă așa, dacă suprapunem afirmația lui George Simion că fără aur nu se poate, cu evitarea unor lideri PSD, Neacșu, Intotero și alții, de a mai numi aur ca fiind un partid extremist, putem spune că în PSD se evidențiază cel puțin o grupare dispusă la a face o alianță asumată cu extremiștii? Cum îi răspundeți? Sigur, nu sunteți în PSD,
0: Nu pot să fac o evaluare că nu sunt în PSD. Eu am văzut afirmațiile, declarațiile unor colegi din PSD, inclusiv a lui Paul Stănescu. Și da, acolo sunt unii care spun că, până la urmă, nu ar fi o problemă. Dar liderul PSD, și tot timpul trebuie să pleci de la ce spune liderul că el dă direcția, adică Sorin Grindeanu, a zis că nu, este exclus.
10: Vreau să revenim puțin, domnule Kelemen Hunor, la Nicu Șordan, pentru că, iată, cu doar câteva ore înainte să posteze acest mesaj la care v-ați referit mai devreme pe rețeaua X, tot Nicu Șordan posta un alt mesaj în care insista cu formarea unei majorități parlamentare și vă spunea, nu veniți la mine cu pretexte, cu explicații de ce nu puteți să faceți o majoritate, căutați o majoritate. Cam ăsta era mesajul. Ce vă arată această schimbare de opinie la o distanță de doar câteva ore?
0: Bănuiesc că a ajuns la concluzia, domnul președinte Dan, după eșecul lui Eugen Tomac și eșecul lui Adrian Veștea, că fără partide politice n-ai cum să faci majorități, n-ai cum să guvernezi. Și atunci a plasat responsabilitatea spre partidele politice. Din perspectiva președintelui, ținând cont de atribuțiile președintelui, da, are dreptate. Nu pot să îl critic pentru, în acest moment, pentru această atitudine. O mediere forțată, totuși, s-ar putea să fie necesară la un moment dat, dar nu suntem, deocamdată bănuiesc că nu suntem pregătiți, fiindcă noi nu ne-am întâlnit după consultările de ieri cu colegii din coaliția ce a rămas sau cu colegii din PSD. Nu am avut încă întâlniri.
10: Ce înseamnă o mediere forțată?
0: Eu am spus, procedural, ar trebui să urmărim sau să urmăm ceea ce se întâmplă la Vatican, între ghilimele, bineînțeles că totuși păstrăm proporțiile. Și intrați în sală și ieșiți când aveți o soluție. Uh-huh.
10: Cu condiția ca participanții la aceste negocieri să fie dispuși la compromis. Vi se pare că există disponibilitate
0: la
10: compromis acum?
0: Ai cerut votul cetățenilor, ai intrat acolo în Parlamentul României să faci ceva bun pentru cetățeni. Sigur, nu discutăm ideologic cine ce soluție are din punct de vedere al valorilor ideologice, dar totuși trebuie să găsești o soluție dacă ai cerut votul cetățenilor. Atunci nu e o chestiune de disponibilitate sau disponibilitate mai puțină în politică, trebuie să discuți. E bine să fii ferm, e bine să ții de principiile tale și asta ne lipsește de foarte multe ori, dar de discutat trebuie să discuți. Trebuie să cauți un compromis, trebuie să cauți o soluție, fiindcă nu se poate altfel, nu se poate. Deci țara trebuie guvernată de cineva.
10: Da. Iar
0: la un moment dat vom ajunge în situația în care spunem că nu mai contează cine, doar să vină. Ținem pe nazare în vitrină. Să se vadă că avem ministrul de finanțe care ține sub control deficitul în această perioadă. avem, îl avem pe Bolojan în vitrină, că avem premier care administrează, dar vin finanțatorii, fac evaluări. România este într-o situație extrem, extrem de dificilă din punct de vedere al finanțării deficitului bugetar. Costurile finanțării sunt enorm de mari, dincolo de disputele și defentele care vedem în Parlament. Deci pentru această chestiune, un om responsabil se așează la masă și discută până când găsește o soluție. O soluție temporară, ok, nu se poate o soluție până în 2028, dar găsește o soluție ca să treci anul 2026, să ai un buget pentru 2027, să liniștești un pic piețele, așteptările și să crești un pic încrederea finanțatorilor, fiindcă, ei nu vrei, asta este situația. Nu avem ce să facem. Noi, oricum, suntem o economie mai mult bazată pe consum și dacă pe partea cealaltă productivitatea scade, scade, scade, recesiunea nu ne va ocoli.
10: Bun, aș vrea să vă întreb apropo de acest pact dorit a sta la baza unui eventual guvern minoritar, ca să încheiați un pact ar însemna să existe încredere. În momentul ăsta mai există încredere între partide? După ce PSD, ajutat de AUR, evident, a tras preșul de sub picioarele guvernului Bolojan, mai există încredere? Că de aici pleacă totul, de fapt.
0: Încredere în societatea românească este deficitul cel mai grav. Nu există încredere, asta vedem oriunde mergem. Statul nu are încredere în cetățenii săi, este problema cea mai mare. Statul spune, între ghilimele, că, doamne, sigur că ai greșit, te prind la un moment dat. Cum să aibă cetățeanul încredere în stat când statul de foarte multe ori, prin instituțiile lui, bate joc de cetățean? Prin birocrație, prin aroganță, prin nepăsare. Cum să există încredere în interiorul clasei politice când există o competiție de foarte multe ori, o competiție care nu ține cont nici de principii, nici de valori și, până la urmă, nici de interesele societății, doar de interesele unor partide. Și atunci, da, noi avem o problemă de lipsă de încredere. Acest capital social fără de care nu se poate construi nimic lipsește în România cu desăvârșire, din păcate. Ca să recâștigi încrederea, nu există altă soluție decât să stai de vorbă și să găsești deziderate comune. Și după aceea să ții de acel traseu, acel drum pe care trebuie să urmezi.
10: Și mai e posibil, credeți, după toate vorbele grele care s-au spus, care s-au aruncat, toate acuzațiile, tot noroiul care a fost aruncat în ochii unora și altora în ultimele săptămâni, mai e posibilă o formă reconciliere, trebuie să spunem, de conjunctură?
0: Trebuie să fie posibilă, că nu putem închide țara, nu putem să spunem, domnule, nu am reușit, hai punem lacăt pe țară și așteptăm până când crește o altă pădure prin România, de unde mai scoatem niște pitici.
10: Dar unii deci ar putea întreba dacă tot e nevoie de această încredere, de ce nu aveți încredere să refaceți coaliția, nu? PSD, eu, PNL, da, USR, UDMR.
0: Eu am propus această variantă și în continuare, până ieri, până la altă ieri, credeam că ar fi o soluție pentru stabilitate. Nu trebuie să fim prieteni, nu trebuie să ne iubim în coaliție, trebuie să lucrăm în interesul societății până la un anumit moment, după care începe competiția politică. Și
10: da,
0: iar i-am mai propus o soluție, tot o soluție majoritară, simplă, acea coaliție care a funcționat până în iunie, deci PSD, PNL, UDMR plus minoritățile naționale, și asta ar fi o oarecare soluție de stabilitate și aici nu are nimeni nicio problemă, cel puțin în ceea ce mă privește cu USR-ul, chiar în ultima perioadă ne-am înțeles relativ bine, pur și simplu ei au exclus orice colaborare cu PSD. Eu înțeleg această decizie, respect decizia colegilor de la USR, dar dacă nimeni nu-și flexibilizează un pic poziția, unde vom ajunge? Uh-huh. Pun eu întrebarea. Că oricum, eu ce pot contribui cu 7% din Parlament, eventual cu argumentele mele, dacă există, voi contribui la soluții temporare, când soluție pe termen lung oricum nu vom găsi în acest moment. Toată lumea vorbește de alegerile anticipate, da, eu exclud această variantă.
10: De ce?
0: Fiindcă nu pot fi organizate și nu din cauza instinctului de supraviețuire a parlamentarilor, pur și simplu există o problemă politică, cât timp va sta România fără Parlament după dizolvarea Parlamentului? O lună? Două luni? Trei luni? Patru luni? În România nu există posibilitatea să stai fără Parlament. În democrațiile parlamentare, lipsa Parlamentului nu există. Logica, Constituția nu lasă loc de... Și dacă nu avem Parlament, ce vom avea? Fiindcă nu vom avea nici guvern. De aceea am ajunge la alegerile anticipate, că nu avem nici guvern. Deci să nu ai Parlament, să nu ai guvern, Parlamentul nu poate fi dizolvat așa un pic, doar așa... până când nu știu ce. Nu se poate da Parlamentul atribuții cum e în cazul guvernului după moțiunea de cenzură limitate. Deci nu avem o bază legală. Asta se poate reglementa prin lege. Constituția îți creează instituția alegerilor anticipate, dizolvarea Parlamentului, dar trebuie să ai o lege. Uh-huh. Eu am spus colegilor, ok, veniți cu alegerile anticipate. Ce veți spune președintelui în momentul în care dorește să dizolve Parlamentul? În decretul prezidențial ce să scrie? Care e baza legală și care este procedura prin care vom organiza alegerile anticipate? Procedura alegerilor generale? Se poate, dar asta trebuie trecut într-o lege. Parcă în 2020, dacă nu mă înșel, dar nu sunt foarte sigur, a fost o încercare de a da o lege pentru alegerile anticipate. În 36 de ani nu am reușit. Nu s-a reușit, sau cum vreți să vă spun. Deci nu există bază legală în acest moment. E o problemă politică foarte serioasă. Și aici constituționaliștii ar trebui să le spună, e o temă de reflexie pentru toată lumea, plus o chestiune tehnică.
10: Dintre toate variantele de guvern minoritar, mă rog, nu sunt foarte multe de fapt, care există, care vi se pare cea mai fezabilă în acest moment?
0: Oricare este funcțională dacă există un acord parlamentar pentru a susține anumite deziderate.
10: Cea mai probabilă atunci, care vi se pare?
0: Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment este guvern PSD monocolor. Uh-huh. Așa am simțit eu din discuțiile de până acum, fiindcă, și de ce vă spun acest lucru? Fiindcă imediat după eșecul domnului Veștea de a obține majoritate, Sorin Grindeanu a declarat că ei nu vor susține un guvern minoritar PSD, USR, UDMR. Deci dacă ei exclud o astfel de variantă, sigur, dacă reușim să discutăm, probabil că va fi pe masă și această variantă, dar dacă ei exclud o astfel de variantă, atunci nu rămâne o altă variantă decât PSD.
10: Susținut, evident, în urma acestui pact, nu, cum spuneați, de
0: PNL,
10: PNL
0: de,
10: UDMR,
0: de
10: noi, USR, nu se știe
0: USR,
10: deocamdată.
0: USR-ul a zis, deocamdată au zis că nu. Și atunci, ok, dăm motorină să începe să parcurgeți distanța din iunie până februarie anul viitor și, bineînțeles, pe baza înțelegerii, punctual pentru PNRR, pentru SAFE, pentru OECD, dacă mai e ceva de rezolvat, și bugetul anului viitor și tot ce înseamnă o stabilitate economică și bugetară.
10: Un asemenea pact politic ar trebui să cuprindă și aur?
0: Nu, deci din punctul meu de vedere nu. Deci eu
10: și dacă vine Nicu Șordan și spune haideți să...
0: Nu cred că va spune așa nu? Ceva Nicu Șordan, cel puțin și eu plec tot timpul de la declarațiile publice oficiale, el a exclus această variantă. A exclus și Sorin Grindeanu.
10: Un guvern
0: și susținere
10: în care să se afle și aur. Da.
0: Deci din acest punct de vedere nu am nici un dubiu că președintele Dan are această linie roșie și președintele PSD, Sorin Grindeanu, are această linie roșie.
10: Are această linie roșie, dar am văzut că în privința guvernului premierului desemnat Adrian Veștea, această linie roșie de la PSD a cam dispărut. Adică s-au dus negocieri mai pe ușa din dos, mai pe față, și cu AUR, și cu alți parlamentari din acele grupuri parlamentare, Pace pentru România, Uniți pentru România, cum se cheamă ele, nu? Ce v-a arătat asta, de fapt? Și care vor fi, de fapt, consecințele pe termen lung ale acestor negocieri, de fapt, oficiale, cu extremiștii din Parlament?
0: Că domnul Veștea n-a înțeles prea mult ce are de făcut și care sunt liniile roșii.
10: Dar a fost și PSD-ul în spatele lui, nu?
0: Răspuns la chemarea... Bun, dar el era premierul desemnat. Acum, cu cine s-a consultat, nu știu, nu vreau
10: cine
0: să...
10: Cineva îi deschidea ușile pe acolo, mijlocitorul Marian Neacșu de la PSD.
0: Simeon zice, hai că te aștept la sediu și tu te urci în mașină și te duci acolo cu doi miniștri, cu Sorin Câmpeanu și cu Bogdan Ivan, înseamnă că ai o dorință extraordinară, fără nicio limită, să obții voturile pentru a investi guvernul. Deci a fost o greșeală fulminantă. Și ce înseamnă pentru noi? Deci eu am vorbit de banalizarea răului și de a accepta foarte ușor să introduce în viața contemporană și în viața politică acceptarea răului. Sigur, putem discuta de cartea Hannah Arendt, fiindcă eu de acolo am plecat, n-am spus numele autoarei și la ce s-a referit ea, de fapt, și ce a însemnat în secolul 20 pentru ideologiile totalitare și pentru dictaturile de toate felurile, când au acceptat că de fiecare dată răul este acceptat prima dată doar o bucățică,
1: o picătură,
0: cu care poți să trăiești. Ai și argumente raționale, domnule, putem accepta, putem ține sub control, după care vine iarăși un pas, după care iarăși un pas și la un moment dat te trezești că asta face parte din viața ta cotidiană. Deci eu am tras un semnal de alarmă și de aceea am spus că am intrat într-o epocă, într-o nouă epocă, s-a terminat acea perioadă de 35-36 de ani de după Revoluție, despre care știm cum a fost, sau putem explica, putem analiza, dar nu știm ce ne așteaptă. Când tu accepți, și aici a făcut greșeala fulminantă Adrian Veștea, tu când accepți să mergi la aur și să accepți răul,

0: arătat în societatea moldovenească, în cronica lui Vitalie.
1: Pe Telegram, conturile rusești care monitorizează și scriu despre ce se întâmplă în Republica Moldova au botezat deja scandalul de la Moldața Verișoara Gate. Reamintesc, totul a început când jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au scris despre CV-ul directorului Moldața. Acesta conținea falsuri grosolane, spuneau jurnaliștii. Apoi, Ziarul de Gardă a aflat că purtătoarea de cuvânt a companiei era Verișoara Maie Sandu, cu un salariu de bază de 1300 de euro. De data asta, nu CV-ul era problema, ci salariul. În spațiul public au circulat informații despre un salariu care ar fi mai mare față de cel de bază și ajungea la aproape 3.000 de euro. Jurnaliștii de la RISE Moldova au publicat o investigație în care au prezentat informații despre un salariu de 6.000 de euro pe lună în 2026. Ceea ce a stârnit un nou val de nemulțumiri pe rețelele sociale. Cetățenii moldoveni care și-au exprimat supărarea s-au întrebat dacă o asemenea funcție se obține pe merit ori pe bază de rudenie. Au fost și reacții în care Verișoara Maie Sandu a fost apărată. Argumentele erau că este o persoană cu un CV corect, cu experiență în comunicare, iar Moldața nu primește bani de la buget. La reacția puternică a societății, purtătoarea de cuvânt a anunțat că își dă demisia. Și nu este totul. Anastasia Taburceanu va restitui chiar și sumele încasate ca sporul și adaosuri la salariul de bază pentru întreaga perioadă. De asemenea, a scris pe Facebook, citez, îmi pare rău că prin acțiunile și deciziile mele individuale au fost afectați oameni fără nicio legătură cu situația dată. Înseamnă că această criză este încheiată? Au acceptat cetățenii scuzele? Răspunsul scurt, nu. Cei care în alegeri au susținut public partidul de la guvernare se întreabă în continuare cum a fost posibil așa ceva, cine este de vină pentru politica de cadre, știa Maia Sandu, cine au fost politicienii care au girat pentru cei din conducerea Moldața. Pe de altă parte, cei care sunt în opoziție față de guvernarea pro-europeană plusează și mai mult. Aceștia se întreabă câte din rudele președintei Maia Sandu și-au făcut carieră la stat. Pe canalele de Telegram încep să curgă liste despre rude angajate în diferite poziții. Criza se transformă într-un soi de vânătoare de verișoare. Pentru o parte din opoziția de la Chișinău nu mai este vorba de Maia Sandu, ci chiar de Uniunea Europeană în sine. Și în UE există corupție și nepotism, spun cei care nu văd cu ochi buni aderarea Republicii Moldova la UE. Astfel că, argumentează acești oameni, modelul propus de Occident nu este mai bun și nici mai corect față de cel propus de Rusia. În acest caz se respectă proverbul românesc, unde dai și unde crapă. De la o investigație despre un director care a mințit în CV-ul său, s-a ajuns la a pune sub semnul întrebării procesul de aderare la UE. Situația este critică pentru că o parte din electoratul pro-european, cât și cel anti-UE, au în acest moment față de guvernare niște nemulțumiri care coincid. Pe de altă parte, în asemenea situații, informațiile care circulă în spațiul public pot fi toxice, pentru că într-o criză emoțiile tind să crească, iar cetățenii pot crede prea ușor în ceea ce circulă pe rețelele sociale. De asta este bine că Republica Moldova are o presă de încredere. Potrivit indexului libertății presei, Republica Moldova este pe locul 31 în lume, așa că jurnaliștii au capacitatea să verifice informațiile, ceea ce este esențial într-o criză.
2: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Chișinău.
0: Duminica trecută, pe 21 iunie, s-au împlinit 85 de ani de la intrarea României în războiul împotriva Uniunii Sovietice, alături de Germania nazistă. La Chișinău, momentul începutului operațiunii Barbarossa, continuă dezbaterile despre semnificația zilei și continuă să provoace controverse pentru spațiul dintre Prut și Nistru. Data are o încărcătură aparte și rămâne una dintre cele mai disputate pagini ale istoriei secolului 20. Pentru unii, momentul este asociat cu încercarea României de a recupera Basarabia și de a recupera Basarabia și nordul Bucovinei, pierdute în urma ultimatului sovietic din 1940. Pentru alții, anul 1941 este inseparabil de alianța României cu Germania nazistă și de crimele comise în timpul războiului. Iar anumite forțe politice de la Chișinău folosesc subiectul pentru a aprofunda faliile din viața modernă, din societatea moldovenească, în beneficiul propagandei ruse. Analizează subiectul analistul politic Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse.
3: În fiecare an, pe 22 iunie, reapar în spațiu public mesaje despre începutul așa numitului Mare Război pentru Apărarea Patriei, o formulă moștenită din propaganda sovietică și folosită și astăzi de

0: Kremlin pentru a prezenta Uniunea Sovietică exclusiv ca victimă, ignorând rolul lui Stalin în declanșarea celui de-al doilea război mondial prin alianța cu Germania nazistă. De această dată, Igor Dodon susține că istoria este rescrisă, că există tentative de glorificare a nazismului și face legături directe cu războiul din Ucraina. Dar ce se spune, de fapt? Mesajul transmite că lecțiile trecutului sunt uitate și că anumite forțe încearcă să reabiliteze persoane sau mișcări asociate cu crimele celui de-al doilea război mondial. La prima vedere, apelul la pace și la memoria victimelor poate părea legitim și rezonabil. Să privim mai atent ce ne spun faptele. În discursul său lipsește tocmai contextul care explică de ce a izbucnit războiul. Nu aflăm nimic despre pactul Ribbentrop-Molotov din 1939, semnat de Hitler și Stalin. Nu aflăm nimic despre protocolul secret prin care Europa de Est a fost împărțită în sfere de influență. La fel de important, nu aflăm nimic despre anexarea Basarabiei din iunie 1940 de către Uniunea Sovietică. Nu sunt menționate deportările, arestările politice, execuțiile și represiunile care au urmat. Nu sunt amintite nici foametea din 1946-1947 și nici politicile de deznaționalizare aplicate populației locale. Aici apare problema. Când selectezi doar anumite fapte și le ignori pe celelalte, nu mai vorbim despre istorie completă, ci despre istorie prezentată selectiv. Este o tehnică frecventă de manipulare, publicului se oferă doar piesele de puzzle care susțin o anumită concluzie. Mai observăm o altă tehnică. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este prezentat drept un simplu conflict. Contextul este esențial. În februarie 2022, Rusia a lansat o invazie militară la scară largă împotriva unui stat suveran. Acest fapt este recunoscut de organizațiile internaționale și de majoritatea statelor lumii. De ce contează? Pentru că modul în care înțelegem trecutul influențează modul în care înțelegem prezentul. Dacă sunt eliminate cauzele războiului, agresorii și victimele pot ajunge să pară egali. Iar dacă istoria este prezentată incomplet, oamenii pot fi mai ușor convinși să accepte narațiuni false despre evenimente actuale. Adevărata lecție a istoriei nu este să uităm anumite fapte incomode, ci să le privim pe toate, chiar și atunci când nu ne confirmă convingerile. Pe scurt, comemorarea victimelor este necesară, dar memoria istorică nu poate fi construită prin omisiuni selective. Pentru a înțelege trecutul și prezentul, avem nevoie de context, de surse istorice credibile și de fapte complete. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți informați, rămâneți vigilenți și nu lăsați emoțiile să decidă în locul faptelor. Pe curând!
1: Analistul politic Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Invitata Moldova Zoom de astăzi este vicepremiera pentru integrare europeană de la Chișinău, Cristina Gerasimov. Discutăm cu ea despre care sunt pașii următori după deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană, cât de realiste sunt ambițiile Republicii Moldova de a deveni membra a Uniunii Europene până în 2030 și dacă se poate vorbi în acest moment despre o decuplare de Ucraina, pentru ca Republica Moldova să poată ajunge mai devreme în Comunitatea Europeană. Așadar, vicepremiera pentru integrare europeană de la Chișinău, Cristina Gerasimov, cu care a stat de vorbă zilele trecute la Bruxelles, colega noastră Ecaterina Tanaseiciuc.
3: Doamnă vicepremier, bună ziua și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația.
4: Cu drag, mulțumesc pentru invitație.
3: Summitul a fost prezentat de Antonio Costa și Ursula von der Leyen drept unul istoric pentru Republica Moldova. Dar, dincolo de aceste declarații politice, ce a obținut concret Republica Moldova în urma reuniunii de la Bruxelles?
4: Este un al doilea summit pe care îl avem cu Uniunea Europeană. Este o reuniune la cel mai înalt nivel pe care îl poate avea oricare alt stat. Este o recunoaștere a rezultatelor noastre înregistrate până acum, dar și o planificare pentru următoarele luni de zile, în așa fel ca atât Bruxelles, cât și Republica Moldova să aibă claritate și certitudine încotro mergem mai departe. În același timp au fost agreate mai mult de parteneriate, fie în educație, cercetare, inovație, fie high-tech, unde vorbim despre investiții, într-un medical hub. Deci sunt mai multe anunțuri care urmează să fie dezvoltate pe parcursul următoarelor luni și ani de zile.
3: A fost oare anunțat și un sprijin suplimentar din partea Uniunii Europene pe lângă pachetul deja cunoscut de 1,9 miliarde de euro?
4: Într-adevăr, au fost anunțate mai multe pachete de sprijin adițional pentru țara noastră în diverse domenii, precum securitatea, economia. Aceste investiții adiționale, din nou, sunt o recunoaștere a eforturilor noastre, dar și a necesităților pe care încă le avem. Și este o reacție normală a partenerilor europeni care încearcă să ne ajute să continuăm cu același ritm pasul reformelor, în așa fel ca să putem, ca țară, să ne apropiem cât mai mult de Uniunea Europeană în calendarul ambițios pe care ne l-am propus.
3: Se vorbește despre posibilitatea deschiderii tuturor clusterilor de negocieri până la sfârșitul lunii iulie. Dar de ce sau de cine depinde această decizie?
4: Depinde de votul, de decizia unanimă a celor 27 de state membre pentru a avansa în procesul de negocieri. Exact precum am primit acea scrisoare prin care Guvernul Republicii Moldova este invitat să își expedieze poziția de negocieri pentru primul grup de capitole, clusterul 1, în aceeași manieră așteptăm următoarele scrisori care sunt o invitație de a transmite pozițiile de negocieri pentru următoarele 5 grupuri de capitol. Această decizie se ia în unanimitate și ea depinde de votul celor 27 de state membre.
3: Republica Moldova și-a îndeplinit, potrivit Ursulei von der Leyen, peste 93% din angajamentele asumate. Dar ce reforme sau obiective au rămas totuși încă neîndeplinite?
4: Atunci când s-a făcut referință la cele 93% din reformele realizate de către Guvernul Republicii Moldova, s-a făcut referință la planul de creștere economică, pentru că avem acea agendă de reforme care permite debursarea tranșelor din pachetul de 1,9 miliarde. Și iată că pentru primele 12 luni de zile, Republica Moldova a avut cea mai înaltă rată de realizare a reformelor din toate statele candidate, care la fel au planuri de creștere economică dedicate fiecărei țări candidate.
3: În acest context, care considerați că este cel mai dificil cluster de negocieri pentru Republica Moldova și de ce?
4: Cel mai greu cluster din perspectiva reformelor și complexității acestora, desigur că este clusterul numărul 1, și anume reformele ce țin de justiție, de reziliența democrației, consolidarea instituțiilor democratice. Aici Republica Moldova urmează să demonstreze nu doar reforme pe hârtie, ci reforme care se reflectă în viața de zi cu zi a cetățenilor noștri, și anume o justiție dreaptă, corectă, obiectivă și independentă, instituții democratice consolidate, un sistem de instituții anticorupție care își fac treaba bine, dar și o economie puternică, o administrație publică capabilă să-și asume acele sarcini pe care le are astăzi oricare alt stat membru al Uniunii Europene. Din perspectiva investițiilor necesare în reforme, vorbim despre capitole dificile precum mediul înconjurător, transportul, energie, agricultura. Acestea la fel sunt capitole complexe pentru că sunt necesite investiții majore pe parcursul următorilor ani de zile.
3: Clusterul valori fundamentale este și unul dificil, anume pentru că există conflictul nerezolvat din regiunea transnistriană și acesta complică procesul de aderare la Uniunea Europeană. A fost acest subiect discutat la Bruxelles și ce sprijin oferă Uniunea Europeană în acest sens?
4: În grupul de capitole valori fundamentale, într-adevăr, sunt incluse reforme și subiecte complicate precum justiția, securitatea, anticorupția, migrația, crima organizată. Deci astea sunt un grup de reforme, un alt grup de reforme țin de achizițiile publice, un sistem transparent de cheltuirea banului public, un sistem de control financiar riguros, dar și statistici naționale care colectează aceleași date ca și oricare stat membru. În acest grup de capitole nu sunt incluse discuțiile ce țin de regiunea transnistreană.
3: Summitul de astăzi nu este primul pentru Republica Moldova, nu este o premieră. Dacă privim retrospectiv la ultimul an, ce s-a schimbat între timp și la ce rezultate concrete vă așteptați până la următoarea reuniune?
4: Este un format într-adevăr deja instituționalizat, el va avea loc cu regularitate în fiecare an. Pe parcursul acestui an ne planificăm să avem cât mai multe proiecte și programe noi în care Republica Moldova să fie invitată să facă parte. Mai aproape de anul viitor deja vom începe să planificăm noi programe, proiecte și asistență de care o să avem nevoie pentru a fi reflectate în următorul summit.
3: Republica Moldova continuă să avanseze în tandem cu plată cu Ucraina în procesul de negociere pentru aderare. Acest lucru reprezintă un avantaj sau o dificultate pentru Chișinău?
4: Republica Moldova nu stă nici la rând și nici nu este într-o concurență cu alte state candidate. Pentru noi este esențială aderarea și celorlalte state candidate la Uniunea Europeană, fie că este vorba de Ucraina sau de țările din Balcanii de Vest, pentru securitatea și stabilitatea Uniunii Europene, dar și a noastră ca țară. Este important ca toate aceste țări să fie parte din Uniunea Europeană. Deci, încă o dată, fiecare țară este evaluată în baza reformelor proprii și a meritelor proprii. Așa cum a menționat astăzi președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, după ce deschidem capitolul de negocieri, fiecare țară are propriul său parcurs de reforme, pentru că asta a arătat screening-ul individual pentru noi, pentru Ucraina, dar și pentru fiecare alt stat din Balcanii de Vest.
3: Care sunt cele mai importante reforme și transformări realizate în ultimele 6 luni și de care sunteți foarte mândră?
4: Cred că am reușit să dăm dovadă de progres în reforma justiției. Avem deja primele cazuri în instanță care au fost soluționate prin acele prime verdicte. Asta dă dovadă de un track record sau de faptul că justiția livrează. Și cred că acele sondaje independente ce țin de percepția cetățenilor vis-a-vis de încrederea lor în justiție ne arată deja primele rezultate. Doar pe parcursul unui singur an de zile am văzut dublarea procentajului cetățenilor care au mai multă încredere în procesul de justiție. Nu înseamnă că trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, avem încă foarte mult de muncă, dar cred că sunt primele roade pe care le vedem din acel proces foarte complex care se numește reforma justiției.
3: Uniunea Europeană și-a reconfirmat sprijinul pentru Republica Moldova. În aceste condiții, obiectivul aderării până în anul 2030 rămâne, oare el, unul realist?
4: Depinde de doi factori. Unul este viteza și calitatea reformelor pe care noi le realizăm acasă și aici avem program național de aderare de care ne ținem cu rigoare și ne asigurăm că toate reformele pe care ne le-am planificat au loc în suficient timp ca să ne permită să închidem capitolele, să semnăm tratatul și să fim gata de aderare până în 2030. În același timp avem și a doua dimensiune, anume cea politică și anume deciziile politice a celor 27 de state membre care trebuie să susțină parcursul nostru european și să recunoască acele reforme pe care le efectuăm acasă. Dacă vom reuși în următorii ani ca țară să menținem acea încredere pe care am construit-o pe parcursul ultimilor ani, eu sunt încrezătoare că termenul 2030 este un termen, chiar dacă ambițios, realist pentru ca Moldova să fie pregătită pentru aderare la Uniunea Europeană.
3: Vă mulțumesc mult, doamna Cristina Gerasimov, că ați găsit timp și ați acceptat invitația.
1: Vicepremiera pentru integrare europeană de la Chișinău, Cristina Gerasimov, cu acest interviu realizat la Bruxelles de Ecaterina Tanasiciuc, încheiem ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și la Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vin știrile cu Maria Ilie.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România. RFI.

0: Este ora 11, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, spune la RFI liderul UDMR Kelemen Hunor. Președintele Ucrainean Volodymyr Zelensky nu va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care începe joi în Polonia, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state. Și persoanele vulnerabile pot muri din cauza caniculei dacă nu se iau măsuri adecvate. Avertismentul a fost lansat de la Geneva de Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, spune la RFI liderul UDMR Kelemen Hunor. Asta după ce președintele Nicușor Dan a scris pe rețeaua X că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Kelemen Hunor crede că propunerea făcută de șeful statului este corectă.
2: E de înțeles că așteaptă un acord parlamentar. Responsabilitatea formării majorității, până la urmă, este a celor din Parlament. Președintele, mai ales când nu are nici partid în spatele lui, în Parlament, atunci nu poate să facă altceva decât o mediere forțată, sigur. O mediere forțată cu instrumentele politice ale administrației prezidențiale, dar partidele trebuie să-și asumă guvernarea. Deci, din acest punct de vedere, este ok.
3: Dintre toate variantele de guvern minoritar, mă rog, nu sunt foarte multe de fapt, care există, care vi se pare cea mai fezabilă în acest moment?
2: Oricare este funcțională dacă există un acord parlamentar.
3: Cea mai probabilă atunci, care vi se pare?
2: Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment, este guvern PSD monocolor.
0: Liderul UDMR Kelemen Hunor intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care începe joi în Polonia, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state, relatează Ager Press. Evenimentul reunește lideri și oficiali din mai multe țări și mobilizează investiții pentru refacerea țării după încheierea războiului. Cu detalii, Mădălina Șerban.
4: Premierul Ucrainei, Iulia Zviridenko, a declarat marți că va conduce delegația țării la conferință și a confirmat astfel că președintele nu va participa la eveniment. Absența lui Zelensky vine pe fondul unei dispute diplomatice tot mai tensionate între Kiev și Varșovia, legată de interpretarea unor evenimente din al doilea război mondial. Conflictul a izbucnit după ce liderul ucrainean a decis ca o unitate militară să poarte numele Armatei Insurecționale Ucrainene. În Ucraina, această formațiune este considerată un simbol al luptei pentru independență, însă în Polonia este asociată cu masacrarea a 10.000 de polonezi. Tensiunile au escaladat după ce președintele Poloniei i-a retras lui Zelensky cea mai înaltă distincție pe care statul polonez o acordă. În ciuda disputei, premierul polonez Donald Tusk atrage atenția că o relație strânsă pe termen lung cu Ucraina este mai importantă decât nemulțumirile actuale. Indiferent cine ne sabotează eforturile la Varșovia și Kiev, conferința va avea loc, iar noi ne vom face treaba, a continuat el. Tusk a adăugat că la conferință vor fi încheiate 200 de acorduri și contracte între companii poloneze și ucrainene.
0: Persoanele vulnerabile pot muri din cauza caniculei dacă nu se iau măsuri adecvate. Avertismentul a fost lansat de la Geneva de Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Federația a anunțat mobilizarea personalului și a voluntarilor pentru a efectua vizite la domiciliul persoanelor fragile, pentru a distribui apă, a oferi prim ajutor și sfaturi practice celor care au nevoie. Cu detalii de la Paris, Mihaela Antoche.
5: Cu toții simțim căldura, dar realitatea este că, pentru mii de oameni din Europa, temperaturile extreme fără măsuri adecvate pot deveni rapid o chestiune de viață și de moarte, a declarat presei Mary Frail, responsabilă pentru politici climatice în cadrul Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Căldura ucide. Este adesea un ucigaș tăcut, invizibil, extrem de periculos pentru persoanele cu afecțiuni preexistente, a adăugat responsabila, cerând ca toată lumea să ia în serios acest val de căldură și să aibă grijă de cei mai expuși riscului. Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie recomandă să se țină cont de alertele de caniculă, iar populația să urmeze recomandările autorităților locale. Dar Mai presus de toate este esențial să verificați familia, prietenii, vecinii și persoanele vulnerabile pe care le cunoașteți pentru a vă asigura că rămân în siguranță și sănătoase, a explicat Mary Frail. Printre cei considerați vulnerabili se numără vârstnicii, copiii, femeile însărcinate, persoanele cu boli cronice, persoanele care lucrează în aer liber, cei fără adăpost, migranții, cei care locuiesc în case supraîncălzite, fără acces la spații răcoroase, a detaliat Mary Frail, citată de France Press.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă instabilă. După amiază, meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, în special la deal și la munte, dar și în sudul, sud-estul și centrul țării. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. În capitală, vreme caldă, dar după amiază vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. În acest moment, în capitală, sunt 26 de grade Celsius, 24 de grade acum la Sibiu și la Cluj-Napoca, la Craiova se înregistrează 25 de grade, la Iași și la Timișoara 27, iar la Chișinău sunt 27 de grade Celsius. Este ora 11 și 6 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
6: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
7: Aș vrea și eu o programare la serviciu.
8: Avem un loc peste 6 luni.
7: Da, câți mecanici aveți?
8: Unu!
9: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
10: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
11: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihai Dădeoglu și vă propun pentru astăzi să vorbim despre un film, De capul nostru, cel mai recent lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu și premiat cu premiul Confederației Internaționale a Cinematografelor Dare de Se în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin anul acesta, va putea fi văzut în cinematografele din România începând cu 26 iunie. După premiera mondială de la Berlinale, De capul nostru și-a întâlnit publicul din România la București în cadrul Festivalului Filmului European, unde a avut premiera națională. Parcursul festivalier a continuat la Festivalul Internațional de Film Transilvania, unde s-a bucurat de un interes remarcabil din partea spectatorilor, având ambele proiecții sold out. Povestea aduce în prim plan experiențele unei generații crescute în absența părinților, plecați la muncă în străinătate, și urmărește povestea unui grup de adolescenți dintr-un mic oraș din România, care învață să se descurce fără sprijinul celor mari. Forțați să devină adulți prea devreme, tinerii își construiesc propria familie și propriile forme de solidaritate într-o încercare de a umple golul lăsat de absența celor dragi. În rolurile principale îi regăsim pe Denisa Vraja, Vlad Furtună, Mara Diaconu Ducica, Sofia Vasiliu, Dominic Toma, Steliana Bălăceanu și Daniel Simion. Din echipa filmului, alături de Tudor Cristian Jurgiu, care semnează regia, dar și scenariul, Anca Buja, co-scenarist, Andrei Budică, imagine, Alexandru Popescu și Roxana Sel, montaj, Alma Ungureanu, scenografie, Ricardo Nani, sunet, Marco Biscarini și Mihai Ghiță, muzică, Tudor Giurgiu și Bogdan Crăciun, producători, Oana Bușgoi Giurgiu, producător asociat, Francesca Portalupi și Simone Catania, coproducători, și Florentina Bratfanov, casting. Filmul este o coproducție România-Italia.
2: Vrei să încercăm ceva?
3: Ce tare s-a uitat de plecat?
4: Poate, nu știu, mă întorc. Poate îi plătești după cineva.
5: Bine, bine, dar ei pot să dormă la noi? Au fugit de acasă și n-au unde să stea.
6: Cum adică au fugit de acasă?
3: Noi putem să plecăm și altundeva dacă e o problemă.
1: Tudor Cristian Jurgiu a absolvit un ATC, secția regie de film și TV, în 2009. În același an a realizat scurtmetrajul Nunta lui Oli, care i-a adus numeroase premii, cum ar fi cel mai bun scurtmetraj la Festivalul de la Leeds, cel mai bun film românesc la Festivalul Next 2009, cel mai bun scurtmetraj la Festivalul Anonimul și Gopo pentru cel mai bun scurtmetraj al anului. În Acvariu a obținut premiul al treilea la secțiunea Cine Fondation a Festivalului de Film de la Cannes în 2013, iar Câinele Japonez a fost distins cu premiul pentru cel mai bun regizor în secțiunea destinată cineaștilor aflați la primul sau al doilea lungmetraj la cea de-a 29-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Varșovia. Pe Tudor l-am întâlnit în urmă cu o săptămână, la TIFF, cu puține ore înainte de proiecția filmului De capul nostru.
7: Pur și simplu auzeam în jurul meu povești de genul ăsta, de la oameni care au trecut prin experiența asta și erau adulți acum, sau chiar de la adolescenți care încă erau în genul ăsta de situații, și le auzeam pur și simplu în jurul meu, de la rude, de la oameni apropiați, de la prieteni, de la studenți. Și m-am trezit la un moment dat tot gândindu-mă la genul ăsta de povești și am decis, ok, pare că trebuie spusă cumva povestea asta, pentru că era peste tot. Te întâlnești cu asta fără să vrei, adică n-a fost un plan așa, hai să fac un film despre problema asta. Au fost mai degrabă povești și experiențe care m-au impresionat, m-au emoționat, și atunci am început să le scriu. Și apoi am vorbit cu Anca Buja, care e co-scenaristă și cu care am lucrat la scenariu. Și apoi am început să cercetăm mai țintit cumva și să ne întâlnim cu oameni și să discutăm mai
1: aplicat
7: și mai în detaliu despre experiențele lor și situații și povești de genul ăsta. Cred că ce m-a emoționat a fost că erau foarte multe lucruri pe care unii dintre oamenii ăștia simțeau că nu le-au spus, că n-au putut să le spună cumva. Adică era o grămadă de tensiuni și frustrări și lucruri care nu fuseseră rezolvate. Și cumva ce mi se pare că poți să faci uneori într-o ficțiune este să oferi genul ăsta de consumare cumva în virtual a unor situații pe care nu le-ai rezolvat în viață, lucruri pe care nu le-ai spus niciodată, de exemplu, și pe care fi vrut să le spui. Și pornind de la asta am scris câteva dintre secvențele cheie, să zicem, ale scenariului, pornind de la lucruri pe care copiii ăștia, care erau acum adulți, ar fi vrut să le spună părinților, dar nu le-au spus niciodată. Și atunci de la asta au pornit câteva dintre secvențele cheie ale filmului, de la genul ăsta de lucruri pe care ei și-ar fi dorit să le spună și nu le-au spus. Și, de exemplu, secvența divorțului și a lucrurilor cumva dure pe care le spune Flavia, a pornit de acolo. Și de acolo, mai departe, sigur că au fost o grămadă de lucruri personale sau amintiri, nu a fost totul doar despre această problemă socială. Evident că au fost multe amintiri din adolescența mea sau copilăria mea, care, na, adică eu n-am trăit genul ăsta de experiență, dar până la urmă confuzia asta și tumultul ăsta emoțional e specific tuturor adolescenților, nu doar a celor care trăiesc fără părinți, cresc fără părinți.
1: Dincolo de subiectul propriu zis, la urma urmei, cu toții cred că am avut momente de teribilă singurătate, puțin, și pot spune că nu au avut aceste momente de singurătate, da. Că nu au avut momente în care s-au simțit mai adulți decât părinților. Unul dintre lucrurile care m-a surprins este senzația aceasta că, la un moment dat, în astfel de cazuri, părinții uită să mai fie, de fapt, părinți și își retrăiesc o formă de a doua tinerețe. Da. Dacă copilul meu tot se descurcă, da, eu pot să-mi văd de treabă.
7: De la asta a pornit dinamica dintre Flavia și mama ei. Ne-am dorit să construim o dinamică care e un pic inversată, în care mama e aproape ca o adolescentă, are un amant, e destul de tulburată de toată aventura asta pe care o are și fiica ei e confidenta ei în același timp, rol pe care Flavia nu prea își dorește și e un pic nenaturală toată chestia asta, dar în același timp și părinții ăștia sunt foarte izolați și singuri și ei acolo, mulți dintre ei, adică nici ea n-avea cu cine altcineva să trăiască. Așa am construit genul ăsta de relație inversată, într-un fel, în care Flavia e cea care e mai inhibată, de fapt, emoțional și nu poate să ducă până la capăt, nu știu, o relație cu prietenul ăsta al ei, colegul ăsta ei, Luca, și tot timpul e ceva care nu e trăit până la capăt acolo. În timp ce mama ei își trăiește cumva aventura, idila din plin.
1: Flavia și Luca nu sunt săraci, nu sunt nici foarte înstăriți, o duc bine, au sume de bani, au case destul de confortabile. Pe de altă parte, Luca se confruntă și cu această situație, el trăind împreună cu sora lui și cu bunica, la un moment dat bunica moare și se trezește complet singur. Copiii aceștia se regăsesc în situația de a-și reconstrui o familie de copii. Li se adaugă alți copii.
7: Păi asta a pornit ca un fel de contrapunct. Adică ne-am dorit să-i avem pe acești adolescenți care, într-un fel sau altul, duc dorul părinților și simt absența asta și, în același timp, să avem niște copii care vor să scape de părinți și care vor să fugă de acasă. Și de acolo a venit ideea asta a copiilor care fug de acasă și care vor să scape de părinți și nu vor să mai audă de ei și să fim așa un fel de contrapunct. Și Flavia, care, da, încearcă, are acest proiect care e destul de iluzoric și care vrea să creeze un fel de familie surogat, fel de comunitate, care evident n-are cum să funcționeze, pentru că vine dintr-un fel de disperare a ei, pe care ceilalți o simt și e un proiect care îi zic proiect, e, nu știu, o idee care n-are cum să ducă la ceva durabil, să zicem. Dar reușește pentru un timp scurt să creeze, nu știu, acest înlocuitor, să zicem, și acesta familie improvizată care n-are niciun adult, fără adulți, cumva.
1: Adulții apar prin telefon.
7: Da,
1: adulții apar la școală un pic
7: film,
1: și
7: să nu avem adulți prezenți. Adică e doar bunica care apare puțin, dar e mai mult ca un fel de fantomă.
1: Da, și profesoara, câțiva părinți la școală,
7: puțin,
1: într-o scenă foarte scurtă.
7: În rest a fost
1: secvență, pardon.
7: Da, nu, e în regulă. Restul a fost importamentul noi să nu fie părinții și să fie doar pe aceste ecrane și să ai impresia asta că sunt aproape abstracți și sunt doar niște voci pe care le auzi, niște fețe și la fel cum zice și ea, probabil că ar putea fi înlocuit de un AI la un moment dat. Nu știu.
1: Paranteză, ai fugit vreodată de acasă?
7: Nu cred că am fugit de acasă. Am mai plecat așa câte o după masă, supărat, dar am revenit.
1: Eu am dat telefon să spun unde sunt.
7: Ok, deci n-a fost chiar...
1: După niște ore am dat telefon să spun unde sunt. Dar da, este o întreagă problemă și asta, pentru că deseori uităm că foarte mulți copii, dincolo de cifrele acestea absolut teribile, voi anunțați 150.000 de copii care trebuie să acreze mult mai mulți.
7: De la Salvați Copii
1: 400 și ceva de mii, cred, sunt...
7: Au zis că statisticile făcute oficial nu sunt, de fapt, foarte serioase și că, de fapt, sunt mult mai mulți în situații din asta.
1: Din care foarte mulți, într-adevăr, trăiesc singuri și își improvizează viața de adult la vârste la care nu ai avea ce să cauți să fii de unul singur, cu toate pericolele care pândesc astăzi. Este și o vârstă la care adolescenții trăiesc primele sentimente de dragoste, de descoperirea corpului. Cu foarte multă subtilitate, de fapt, și cu simplitate ai punctat câteva din hopurile prin care un adolescent trece.
7: Păi da, adică dincolo de problema asta socială a absenței părinților, mi se pare că mulți dintre copiii care sunt cu părinții acasă trec prin aceleași probleme. Uneori nici nu știi care e situația mai nasoală. Știi că e gluma asta. În Balcani trauma e absența tatălui sau faptul că nu pleacă tatăl. Dar cred că e valabil și cu mamele. Nici nu știu uneori cum e mai bine. Adică situația poate să fie la fel de delicată și de dificilă și când ești acasă cu părinții și absența emoțională poate să fie la fel de dură. Mai departe, cred că Flavia e într-un punct în care ajung foarte mulți, probabil la vârsta aia, în care o să meargă într-o direcție sau alta, o să se deschidă către oamenii din jurul ei, o să accepte cumva căldura lor sau apropierea asta, sau o să fie tot mai dură și tot mai închisă și cu tot mai multe armuri pe care și le construiește în jurul ei. Și cred că e într-un punct de genul ăsta în care o să aleagă dacă o să se deschidă față de Luca, față de prietenii ei, față de oameni în general, sau o să rămână cumva inhibată, închisă și cu frică să pornească sau să lase pe oricine să apropie prea mult. Și cumva asta a fost pentru noi destul de interesant, să surprindem genul ăsta de, să zicem, dilemă sau alegere pe care o face sau nu.
1: Tu o vezi pe Flavia ca fiind eroina principală a filmului. Eu l-am trăit pe Luca,
7: da,
1: ca fiind, nu știu de ce, poate și pentru că e un fel de tată pentru sora lui mai mică și că se confruntă cu multe alte probleme. Uh-huh. Pentru mine el a fost pe undeva motorul, deși am simțit-o pe Flavia pentru că o vedem până la sfârșit, de fapt.
7: Da,
1: vedem că
7: da,
1: povestea este oarecum despre ea.
7: Cred că toți acum au discutat despre Flavia că de la ea am început, dar normal că și Luca, la fel și sora lui, e un personaj care e destul de important, chiar dacă e,
1: ce motoraș,
7: să zicem, secundar.
1: Ce motoraș.
7: Da, adică ea ea aduce foarte multă energie în film, aduce umor foarte mult și a fost foarte important că noi tot vorbim acum despre o situație care e dramatică și tristă, dar mi se pare că am reușit cumva filmul să nu fie atât de negurat și întunecat și că e destul de mult umor și viață și asta a venit mult de la personaje, de la cum ne-am gândit la ele, dar și de la actori. Și probabil că personajul Luca este simpatic și atrage empatie și pentru că e Vlad Furtună, care are un fel de a fi, care te atrage cumva și carismatic și deschis și cald într-un fel și puțin goofy și puțin amuzant și la fel și Tina, da, care până la urmă ea aduce pe copiii ăștia și ea pare să conducă destul de mult povestea și Flavia mai mult reacționează la ce se întâmplă în jurul ei, nu e neapărat cea care modifică lucrurile sau ia niște decizii.
1: M-am văzut un pic în Tina, să știi, din copilăria mea.
7: Personajul era așa și când am văzut-o pe Mara, cea care o joacă, pe Tina, a fost așa o potrivire foarte mare între personajul care era în capul meu și ea, că a fost foarte ușor, de fapt. Adică nu cred că am lucrat foarte mult, că n-am povestit, adică n-am discutat despre, uite, tu ești în situația asta, un trecut, n-am psihologizat deloc. Pur și simplu replicile o conduceau și ea simțea foarte bine, intuia foarte bine unde trebuie să se ducă cu replicile alea și să aibă genul ăsta de a fi un pic dur și amuzant, clar, și să fie atât, și să fie puțin maternă, deși e foarte mică, față de fratele ei, să-l protejeze. I-a venit foarte ușor ei, cumva.
1: Voiam să ajungem și aici. Cum ai făcut castingul?
7: Toți sunt la primul lor rol, mai important. Adică, da, Denisa a studiat actorie aici la Cluj 3 ani, dar nu a avusese niciun rol mai
1: important,
7: da, sau mai lung, sau, adică niște scurtmetraje, cred. Vlad e dansator și coregraf și ceilalți, da, au mai făcut niște cursuri la Academia Buftea, care e o școală pentru... în afară de Dudu, de Dominic, care... El e singurul care nu are niciun fel de experiență și n-avea niciun fel de experiență în a învăța replici. Și cu el a fost foarte interesant pentru că personajul lui era scris cu totul altfel, dar când a apărut acest băiat, Dominic, la casting, avea o energie foarte specială, un fel de a fi care mă atrăgea foarte mult. Pur și simplu mă trângeam că îmi face plăcere să mă uit la el când vorbește, când se mișcă și avea foarte multă imaginație, libertate cumva, deși era și izolat. Mi-a plăcut ceva foarte mult și am zis ok, gata, renunțăm la personajul din scenariu și îl luăm pe el și cu el am improvizat destul de multe secvențe.
1: Și a ieșit un personaj foarte complex,
7: și mie care complică
1: situația și mai mult, dar nu spune mai multe.
7: Da. Dar da, și sunt foarte diferiți unii de alții. Asta am încercat foarte mult și din scenariu și apoi din casting, să fie totuși personalități, pentru că sunt o grămadă de filme cu adolescenți în care este un grup și toți sunt un fel de variante ale aceluiași

0: De tensiuni între ei și datorită faptului că sunt diferiți.
1: Cum ați negociat lucrul cu camera pentru a construi proximitatea cu personajele? Există momente în care intimitatea este foarte, foarte mare și parcă intrăm în mintea lor.
2: Păi cred că aici a ajutat și faptul că ei erau foarte liberi și a fost important la filmare să creăm o atmosferă în care ei să se simtă liberi și relaxați într-un fel. Cred că a ajutat foarte mult și Andrei Butică, care e directorul de imagine al filmului și operator, și el are un fel de a vorbi cu copiii și de a o prezență care e foarte caldă, și atunci ei se simțeau foarte bine cu el și nu mai simțeau camera, care într-adevăr e destul de agresiv să ai o cameră foarte aproape de tine și să te comporți foarte liber și deschis, dar cred că a contat foarte mult și felul lui de a fi, pur și simplu, și ei se simțeau foarte safe și foarte sigur așa în prezența lui și atunci nu aveau o problemă că sunt filmați de el. Și pe lângă asta, da, repetiții în care ei s-au obișnuit foarte mult cu genul ăsta de a lucra și o atmosferă la filmare care să fie, care din păcate n-a fost tot timpul cât de relaxată și de liberă mi-aș fi dorit eu. Evident, la orice filmare erau probleme, era stres, era tensiune, program, ore lungi, ei mă oboseau.
1: Te-au împins în corzi un pic?
2: Noi am împins pe ei, din păcate. Adică noi cam, da, au fost momente în care, da.
1: Au rezonat cu povestea asta? Ați avut discuții despre situația în sine?
2: Nu foarte mult. Cum am zis, Mara, de exemplu, a înțeles foarte bine personajul și n-a fost nevoie să discutăm foarte mult înainte. Cred că uneori nu ajută când ai foarte multe discuții, pune o presiune foarte mare pe cineva care n-a mai jucat înainte, pune o presiune mare, începe să apară tot felul de responsabilități.
1: Devine prea filozofic.
2: Da, devine prea greu și important și atunci avem nevoie de lejeritatea asta pe care să o aibă personajele și am preferat să nu psihologizăm prea mult și să nu explicăm foarte mult. Uite, tu acum reprezinți povestea, este despre subiectul ăsta foarte dur și greu și cred că nu i-a ajutat și n-am făcut asta.
1: Bun, am o mică nedumerire și sper să mă lămurești. Unde pleacă ei cu trenul?
2: Păi pleacă cu trenul într-o mică excursie la pădure.
1: Atât.
2: Da, na. Adică nu e un loc care
1: Am
2: să fie numit și pentru noi a fost destul de important să nu localizăm foarte clar orășelul din care vin ei. Deși am filmat la Câmpul Lung de Argeș și asta pot să zic, dar a fost important să nu avem un nume la oraș și să fie un mic oraș destul de generic.
1: Pentru că există și forma asta de libertate pe care o simți într-adevăr în orașele mici, în care teoretic n-ar trebui să existe prea mari pericole. Simțim lucrul ăsta, pentru că pe ei nu-i amenință, în principiu nu-i amenință nimic. Trăim azi, în prezent.
2: Da, trăim azi în prezent, adică Flavia e pusă în fața alegerii ăsteia. Mă duc la tata sau mă duc la mama, care și ei sunt plecați, dar eu vreau să plec de aici, ei ce-au făcut acolo, cum trăiesc acolo, să plec, să nu plec, să rămân. Cred că decizia e mai grea chiar decât cea a părinților care au trebuit să plece. În sensul în care mulți dintre părinți chiar a fost nevoie să plece, adică condițiile chiar erau nasoale, oamenii trăiesc în sărăcie foarte foarte mulți trăiesc într-o sărăcie în care asta e singura lor șansă. Poate lăsăm să
1: treacă. Deci adevărul este că avioanele aici, unde suntem în curtea Institutului Francez, unde funcționează și biroul de presă al TIF-ului, avioanele sunt o prezență atât de constantă și de apropiată, încât n-ai putea să minți, de exemplu, să spui că ești în altă parte, pentru că se cam știe că ești aici și că automat, la un moment dat, trebuie să faci niște pauze ca să treacă un avion, să ne reîntoarci.
2: Da, și atunci cred că pentru ea e o vara asta în care încă refuză să ia niște decizii și preferă să trăiască într-un fel de limbo din asta în care lucrurile se vor decide cândva în viitor, dar momentan putem doar să ne bucurăm unii de alții și să creăm genul ăsta de iluzie. De acolo vine și ideea asta ei de a construi familia asta surogat, o chestie care n-are legătură cu realitatea și n-are cum să meargă mai departe. Copiii ăștia sunt fugiți, la un moment dat cineva o să-i caute. evident.

0: n-au cum să meargă mai departe. Dar ea preferă să trăiască în... în cred că își construiesc genul ăsta de refugiu în imaginație. Și să modifice lucrurile, să modifice realitatea. Cum facem toți, de fapt? Modificăm realitatea ca să ne servească cumva sau ca să, ca să putem să gestionăm mai ușor tensiunile, presiunea la care suntem supuși.
1: Cum ți-ai dori să fie receptat filmul? Ce discuții ți-ai dori să nască?
0: Aș fi destul de bucuros dacă unii dintre oamenii care se uită reușesc, nu știu, să se gândească mai mult la genul ăsta de situație, să empatizeze cumva cu personajele, cu oamenii ăștia care trăiesc în genul ăsta de situații și să conștientizeze că există, că există problema asta. Mai departe, cred că e la latitudinea fiecăruia dacă o să facă sau nu ceva, dar uneori, da, un film te poate face să, nu știu, să dai un telefon, poate după, și să vrei să vorbești cu ai tăi sau să vorbești cu copiii tăi sau să, nu știu, să ai o reacție cumva emoțională care să te facă să, nu știu, să reconsideri niște lucruri. Dar sigur că asta e așa, destul de ideal. Mai departe, cred că îmi place destul de mult și să văd ce o să creeze. Adică, ca orice film, nu e ca și cum controlez totul și controlez felul în care să fie perceput, ci nici nu mi-aș dori asta. Și e destul de incitant și să descoperi o perspectivă la care tu poate nu te-ai gândit deloc. Și sper să existe și genul ăsta de citiri care să mă surprindă.
1: Mie mi se pare un lucru foarte important în filmul acesta, și anume că am senzația că acești copii sunt auziți.
0: Și a fost important să nu-i portretizăm ca niște victime și să creăm doar reacția asta de compasiune și doar compătimire față de ei, ci să înțelegem că uneori pot să devină și ei agresivi, că au, da, să nu ne fie doar milă de ei, mi se pare important asta. Ce cred că se întâmplă, de exemplu, la unii dintre cei cu care am vorbit, am observat un fel de o perspectivă diferită asupra comunității din jurul lor, pentru că ajung să se maturizeze fără părinți aproape, rolul familiei nu mai e atât de important. Adică familia e înlocuită de vecini, de prieteni, de rude, mai puțin sau mai mult apropiate, de prieteni, și au un fel de respect mai mare pentru comunitate și au o idee diferită față de comunitate, care nu mai e ca o familie, ci devine ceva mai inclusiv, mai deschis și mai important pentru ei. Și atunci nu mai au perspectiva asta închisă, în care doar noi și ai noștri contăm și doar familia contează, ci contează foarte mult mediul din jurul tău, comunitatea, și devin uneori, mi se pare, oameni mult mai activi, nu știu, civic, sau mult mai conștienți de ce se întâmplă în jurul lor, de comunitate, de faptul că trebuie să ai un rol activ în comunitate și că poți să schimbi lucruri și că nu ești doar tu izolat în familie și restul nu contează.
1: M-aș gândi de două ori înainte să încep să dau sfaturi unui astfel de copil, sincer.
0: Da,
1: pentru că clar. Eu cred că au niște valori și știu niște lucruri pe care noi poate că le-am învățat mult mai greu și mult mai târziu.
0: Da, și mie mi se pare asta. Și da, se gândesc la lucruri un pic altfel. Și în același timp există și o reacție poate puțin nefastă, în sensul în care ajung mulți dintre ei să aibă o reacție foarte nasoală față de Occident în general și de valorile occidentale, pentru că părinții lor ajung acolo, mulți dintre ei lucrează în condiții foarte nasoale, ore lungi, și sunt exploatați de multe ori, și atunci ei au un fel de rezervă și un fel de resentimente față de acest vest care până la urmă le-a destrămat familia, i-a exploatat părinții, și atunci au genul ăsta de aversiune.
1: Filmul a fost prezentat la Berlin, acum va intra pe ecrane în România. Între Germania și România diferența este totuși pentru că ei nu cunosc ceea ce se întâmplă aici, însă vecinilor sunt părinții copiilor, da, care apar în film.
0: Păi am fost destul de surprins, au fost câteva review-uri pe care le-am citit și care erau oameni care ne spuneau asta, că nici nu știam că există problema asta. Am văzut filmul ăsta, nici nu știam că există așa ceva, și poate că și ei devin un pic mai conștienți de, nu știu, de oamenii din jurul lor, oamenii care lucrează acolo, care vin din alte țări, și devin mai conștienți de contextul ăsta și de situația în care oamenii trăiesc, cum poate că devenim și noi față de, cum ai zis mai devreme, de toți livratorii care vin din țări, care își lasă familiile acasă și care cu siguranță nu le nici lor ușor. Și cred că e important să înțelegi puțin înainte să sari și să urli a străinii care vin să ne fure joburile sau care o să ne schimbe tot cultura și tot discursul ăsta cretin care încurajează doar la xenofobie și la ură față de orice fel de străini. Și cred că dacă stai un pic și te gândești și emoțional ești un pic deschis față de oamenii ăștia, înțelegi prin ce trec și poți să devii un pic mai tolerant și mai deschis și mai empatic.
1: De capul nostru, da, pentru o formă de libertate pe care unii probabil că nu și-ar fi dorit-o.
0: Da, dar na, până la urmă au avut-o și efectele ei sunt și pozitive și negative, ca orice.
1: L-am ascultat pe regizorul Tudor Cristian Georgiu. Cel mai recent lungmetraj al său, De capul nostru, va avea o premieră de gală în această seară, iar din 26 iunie va intra pe ecranele din toată țara, fiind distribuit de Transilvania Film. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.

0: RFI.
1: RFI, este ora 12.
0: Dan Andreșescu.
1: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. România a intrat în pădure fără busolă, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. El se referă la faptul că fostul premier desemnat Adrian Veștea a negociat susținerea guvernului său cu partidul extremist AUR. Kelemen Hunor condamnă atitudinea sa. Partidele din fosta coaliție se pregătesc de negocieri după ce Nicușor Dan le-a pasat responsabilitatea de a găsi o nouă formulă de guvernare. Președintele nu a desemnat un premier după consultările de ieri, dar a invitat partidele să negocieze pentru un guvern minoritar. Ungaria amână o etapă procedurală cheie necesară pentru avansarea procesului de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La această oră avem 23 de grade în capitală. România a intrat în pădure fără busolă, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. El se referă la faptul că fostul premier desemnat Adrian Veștea a negociat susținerea guvernului său cu partidul extremist AUR. Kelemen Hunor condamnă atitudinea sa.
2: Eu am vorbit de banalizarea răului și de a accepta foarte ușor să introduci în viața contemporană și în viața politică acceptarea răului. Sigur, putem discuta de cartea Hannah Arendt, fiindcă eu de acolo am plecat. Răul este acceptat prima dată doar o bucățică cu care poți să trăiești. Ai și argumente raționale, domnule, putem accepta, putem ține sub control, după care vine iarăși un pas, după care iarăși un pas și la un moment dat te trezești că asta face parte din viața ta cotidiană. Deci eu am tras un semnal de alarmă și aici a făcut greșeala fulminantă Adrian Veștea. Tu când accepți să mergi la AUR și să accepți răul aproape de tine, înseamnă că ai trecut Rubiconul, ai trecut linia roșie, ai intrat într-o altă etapă. Deci din acest punct de vedere am intrat într-o pădure și noi nu avem nici hartă, poate nu avem nici busolă și trebuie să ieșim din pădure la un moment dat.
1: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Partidele din fosta coaliție se pregătesc de negocieri după ce președintele Nicușor Dan le-a pasat responsabilitatea de a găsi o formulă de guvernare. Șeful statului nu a desemnat un premier după consultările de ieri, dar a invitat partidele să negocieze pentru un guvern minoritar. Partidele încep să se reunească în ședința ale structurilor de conducere pentru a stabili mandatele de negociere, anunță G4 Media, care citează surse politice. Nu e clar însă cine va gestiona negocierile și nici dacă președintele Dan le va media. Cele mai multe șanse să formeze un guvern minoritar le are PSD, chiar dacă președintele Sorin Grindeanu este reticent să părăsească poziția de președinte al Camerei Deputaților, au anunțat pentru G4 Media multiple surse implicate în negocieri. În același timp, în PSD circulă informația că Sorin Grindeanu ia în calcul să nu-și asume funcția de premier și să promoveze un prim-ministru femeie sau pe fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete. Procedurile privind excluderea celor care au susținut guvernul propus de Adrian Veștea au început în PNL și vor fi finalizate după ce noul statut al partidului va fi înregistrat la Tribunalul București, anunță deputatul Ionel Bogdan după ședința Biroului Permanent Național al Formațiunii. În același timp, Biroul Permanent Național a decis să nu mai prelungească interimatele pentru conducerea filialelor Argeș, Brașov, Călăraș, Galați, Giurgiu, Gorjia, Lomița, Ilfov, sectoarele 2, 3, 4 și 5, cele mai multe dintre acestea fiind conduse de contestatarii care l-au susținut pe Adrian Veștea. Potrivit lui Bogdan, filialele enumerate au încălcat deliberat și repetat deciziile partidului, dar nu au participat la congres sau chiar au obstrucționat participarea delegațiilor. Ungaria amână o etapă procedurală cheie necesară pentru a avansa procesul de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Kievul, cuplat de Chișinău, își propusese să deschidă toate cele 6 grupuri de negociere până la jumătatea lunii viitoare. Calendarul este acum pus în pericol după ce Ungaria s-a opus trimiterii unei scrisori către Consiliul European și Comisia Europeană cu poziția comună a celor 27 de state membre. Ungaria a fost singura țară care s-a opus inițiativei, au confirmat doi diplomați de la Bruxelles pentru publicația Politico. Era nevoie de o abordare unanimă a tuturor statelor membre, iar discuția va fi reluată săptămâna viitoare. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, a subliniat deja că nu crede că deschiderea simultană a tuturor grupurilor de negociere este o idee bună. Ar transmite un mesaj greșit țărilor din Balcanii de Vest, care au depus eforturi timp de ani de zile pentru aderarea la Uniunea Europeană, a subliniat Maghiar. Acum datele meteo. Ziua de sânziene vine cu disconfort termic accentuat, caniculă și instabilitate. Meteorologia a emis coduri galbene de vreme severă, cu temperaturi de până la 35 de grade, dar și ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone până joi la ora 21. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, în sudul și estul Moldovei, se vor înregistra până la 35 de grade. Și în București rămâne foarte cald, cu perioade de instabilitate. La această oră sunt 23 de grade. Avem 21 de grade la Craiova, 24 sunt la Sibiu, 25 la Cluj-Napoca, 26 de grade avem la Iași, Timișoara și Chișinău. Acestea au fost știrile. Este 12:06. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție. Rămâneți pe frecvență, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
3: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument, în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro. Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
4: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ascultați RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, spune la RFI liderul UDMR Kelemen Hunor, asta după ce președintele Nicușor Dan a scris pe X că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Kelemen Hunor crede că propunerea făcută de șeful statului e corectă. Ciprian Ciucu află dacă rămâne sub control judiciar impus de DNA. Tribunalul București judecă astăzi contestația primarului general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, față de măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de procurori anticorupție în dosarul în care e cercetat penal pentru luare de mită. Popularitatea lui Trump a atins cel mai scăzut nivel din mandat. Doar unul din patru americani consideră că războiul președintelui Trump cu Iranul a meritat costurile implicate, iar majoritatea se tem că un armistițiu cu Teheranul are șanse reduse să dureze, arată un sondaj Reuters. La această oră avem 25 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, spune la RFI liderul UDMR Kelemen Hunor. Asta după ce președintele Nicușor Dan a scris pe rețeaua X că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Kelemen Hunor crede că propunerea făcută de șeful statului este corectă.
2: E de înțeles că așteaptă un acord parlamentar. Responsabilitatea formării majorității, până la urmă, este a celor din Parlament. Președintele, mai ales când nu are nici partid în spatele lui, în Parlament, atunci nu poate să facă altceva decât o mediere forțată, sigur, o mediere forțată cu instrumentele politice ale administrației prezidențiale, dar partidele trebuie să-și asumă guvernarea, deci din acest punct de vedere este ok.
3: Dintre toate variantele de guvern minoritar, mă rog, nu sunt foarte multe de fapt, care există, care vi se pare cea mai fezabilă în acest moment?
2: Oricare este funcțională dacă există un acord parlamentar.
3: Cea mai probabilă atunci, care vi se pare?
2: Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment este guvern PSD monocolor.
0: Liderul UDMR Kelemen Hunor, intervievat de Cosmin Ruscior, și o informație de ultimă oră, după ședința de astăzi a PSD, liderul formațiunii Sorin Grindeanu a fost votat în unanimitate pentru a fi propus de socialdemocrați lui Nicușor Dan să obțină funcția de premier. Între timp, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit azi dimineață pentru a discuta variantele de guvernare aflate pe masă. Cel puțin așa declară surse politice citate de Digi24, deși PNL, USR și UDMR au vorbit public despre o coaliție comună fără socialdemocrați, lipsa unei majorități parlamentare rămâne principalul obstacol. Dacă planul nu se concretizează, PNL și UDMR ar fi dispuse să paseze întreaga responsabilitate la PSD, care să formeze un guvern monocolor. USR se opune. Continuăm cu alte știri. Ciprian Ciucu află dacă rămâne sub controlul judiciar impus de DNA. Tribunalul București judecă astăzi contestația primarului general liberalul Ciprian Ciucu față de măsura acestui control judiciar dispusă împotriva lui de procurori anticorupție în dosarul în care e cercetat penal pentru luare de mită. Vă amintesc, Ciucu a fost plasat pe 18 iunie sub control judiciar pentru 60 de zile de către DNA, alături de 3 oameni de afaceri. Primarul Capitalei nu are interdicția de a-și exercita funcția, însă are multe obligații, între care să se prezinte de oricâte ori este chemat de anchetatori, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului fără acordul prealabil al organelor judiciare. În alte știri, popularitatea lui Donald Trump a atins cel mai scăzut nivel din mandat. Doar unul din patru americani consideră că războiul președintelui Donald Trump cu Iranul a meritat costurile implicate, iar majoritatea se tem că un armistițiu cu Teheranul are șanse reduse să dureze. Asta arată un sondaj Reuters Ipsos. Maria Iliene spune mai multe.
4: Sondajul arată de asemenea că războiul afectează puternic popularitatea lui Donald Trump, ratingul său de aprobare scăzând la 34%, revenind la cel mai scăzut nivel din al doilea mandat al Republicanului, atins ultima dată într-un sondaj din aprilie. Doar 23% dintre americani, inclusiv doar jumătate dintre republicani, consideră că Statele Unite se află acum într-o poziție mai puternică față de Iran comparativ cu cea de dinainte de război, arată sondajul. Aproximativ 35% dintre respondenți consideră că se află într-o poziție mai slabă, iar restul au declarat că nu sunt siguri sau că poziția Statelor Unite este aproximativ aceeași ca înainte. Doar 24% dintre americani consideră că războiul cu Iranul a meritat costurile, arată sondajul Reuters Ipsos. Aproximativ 63% dintre americani consideră improbabil ca acordul semnat de Trump să conducă la o pace durabilă între cele două țări. Doar 18% dintre americani, inclusiv 10% dintre democrați și 34% dintre republicani, consideră că o pace durabilă este probabilă. Trump și președintele iranian au semnat pe 17 iunie un acord preliminar care ar urma să redeschidă rutele de transport ale petrolului și gazelor naturale blocate de conflict, reducând totodată presiunea economică exercitată de Statele Unite asupra Iranului. Acordul a dus la o scădere rapidă a prețurilor globale la țiței, deși pentru majoritatea americanilor, prețul benzinei rămâne considerabil mai ridicat decât era înainte de atacurile americano-israeliene din 28 februarie, care au declanșat războiul.
0: Maria Ilie, pe final de jurnal, iată și datele meteo. Ziua de sânziene aduce disconfort termic accentuat, caniculă și instabilitate atmosferică. Meteorologia a emis cod galben de vreme severă, cu temperaturi de până la 35 de grade, dar și ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone. Până mâine la ora 21, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, în sudul și estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi de până la 35 de grade și în București rămâne foarte cald, dar cu perioade de instabilitate. Acum avem 25 de grade în capitală, 23 de grade la Craiova, 25 de grade sunt la Cluj-Napoca, 26 la Sibiu, 27 de grade avem acum la Iași, Timișoara și Chișinău.
5: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
0: Franța rămâne sub atenționare meteo, cod roșu de caniculă pentru a patra zi consecutivă. 58 de departamente sunt vizate de acest cod roșu și alte 31 se află sub cod portocaliu. În total, 90% dintre francezi sunt expuși la temperaturi cuprinse între 39 și 41 de grade Celsius. Parisul și regiunea pariziană se află sub cod roșu de caniculă, iar pentru turiștii care se află aici, în aceste zile speciale, nu le va fi prea ușor, dat fiindcă marile obiective turistice sunt nevoite să-și adapteze programul pentru a putea proteja vizitatorii. Spre exemplu, Turnul Eiffel sau Muzeul Louvre, Palatul Versailles, spații ce sunt vizitate de milioane de persoane venite din lumea întreagă, toate se închid mult mai devreme decât în mod normal. Cristina Teacă ne aduce cronica pariziană.
6: Muzeul Louvre din Paris este vizitat anual de circa 9 milioane de persoane, oameni veniți din lumea întreagă pentru a o admira pe Mona Lisa lui Leonardo da Vinci ori pe Venus de Milo. Zilele acestea însă caniculare, în care Parisul este vizat de o atenționare meteo cod roșu de caniculă din cauza celor 40 de grade exterioare, muzeul este nevoit să își adapteze orarul, iar astfel muzeul se va închide mult mai repede la ora 16, începând de miercuri și până sâmbătă inclusiv, dar ultimii vizitatori vor putea intra în muzeu la ora 14. Toți cei care au rezervat deja un bilet pentru aceste zile vor fi rambursați, promit responsabilii muzeului. Situația este similară și în cazul Turnului Eiffel, vizitat anual de circa 7 milioane de vizitatori. Acest monument strălucește zi de zi sub soarele parizian, iar pentru a feri vizitatorii de a fi expuși direct acestei canicule, societatea care administrează acest monument a decis de asemenea să adapteze orarul de funcționare. Miercuri, turnul a fost accesibil doar până la ora 12, iar acesta va rămâne deschis până la ora 16. În mod normal, turnul este închis târziu noapte, în jurul orei 1 noaptea. Tot în Paris, autoritățile au decis să mențină deschise grădinile publice în aceste zile în care temperaturile scad cu greu pe timpul nopții, căci trebuie spus că în Franța grădinile publice și parcurile se închid la ora asfințitului. Și castelul Versailles este nevoit să își modifice programul tot din cauza temperaturilor ridicate. Accesul în palat se poate face până la ora 15 și se poate vizita până la 16:30. Parcul rămâne deschis doar până la ora 20:30. Și tot în Paris, primăria arondismentului 10 oferă în mod gratuit tichete de cinema celor care doresc să se adăpostească de caniculă în sălile de cinema, timp numai bun pentru a urmări un film la orele după amiezii. Un alt obiectiv turistic ce este vizitat anual de aproape 3 milioane de persoane, Mont-Saint-Michel, se află într-un departament vizat de cod roșu de caniculă. Marți aici s-au înregistrat 39 de grade Celsius. În mod normal este unul dintre cele mai răcoroase departamente ale Franței. Acum însă autoritățile locale recomandă celor care doresc să viziteze Mont-Saint-Michel zilele acestea să își amâne călătoria din cauza temperaturilor extreme. În afara Parisului, la primele ore ale dimineții, într-unul din departamentele aflate sub atenționare meteo de cod roșu, circa 68.000 de locuințe nu beneficiau de electricitate din cauza unui incident înregistrat la rețeaua de electricitate locală pe fondul temperaturilor exterioare ridicate. Prefectura din Finistère a explicat localnicilor că situația va persista miercuri întreaga zi. În cursul nopții, 120.000 de locuințe au fost afectate de această pană de electricitate survenită într-un moment în care consumul de electricitate este foarte mare, dat fiindcă sistemele de climatizare funcționează în continuu de când acest cod roșu este în vigoare. Problema este că oamenii nu reușesc să se răcorească pe timpul nopții, deoarece temperaturile se mențin ridicate. Sunt nopți tropicale, explică meteorologia, adică temperaturile nu scad sub 20 de grade, se ajunge chiar și spre 29 de grade Celsius în timpul nopții. Miercuri dimineață la ora 5, spre exemplu, erau 27 de grade la Bordeaux, 29 în sud-vestul Franței, în La Rochelle și 26 de grade la Paris la ora 5 dimineața. De menționat și că muncitorii care lucrează în exterior sunt nevoiți să își adapteze și ei programul. Ei pot să lucreze dimineața începând cu ora 6 și până cel târziu la ora 13 în departamentele aflate sub cod roșu de caniculă. Ministra pentru tranziție ecologică anunța miercuri dimineață că după o ușoară acalmie, o ușoară scădere a temperaturilor, canicula va reveni în Franța și se va întinde până spre 14 iulie, de Ziua Națională a Franței. Până una alta, săptămâna aceasta, din cauza caniculei, a fost amânată proba orală de bacalaureat pentru circa 10.000 de elevi, dintr-un total de 130.000. Aceștia urmează să fie convocați odată ce va fi ridicat codul roșu de caniculă. În mare parte, școlile din Franța nu dispun de un sistem de aer condiționat. Este motivul pentru care 6.000 de școli au fost închise săptămâna aceasta, fie au făcut cursuri doar până la ora 12. În Paris, spre exemplu, școlile au rămas închise. La modul general, doar 25% din locuințele din Franța dispun de un sistem de aer condiționat, comparativ cu Italia ori Spania, unde 50% din locuințe sunt dotate cu un astfel de sistem. Este cazul a 90% din locuințele din Statele Unite, Japonia ori Coreea de Sud. În plus, în Franța, serviciile de urgență din spitale, dar nici școlile, așa cum spuneam, nu dispun, decât cu foarte puține excepții, de sisteme de climatizare. Spre exemplu, doar 7% din unitățile de învățământ dispun de climatizare.
5: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
7: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro.
5: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
7: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment Jeme Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
8: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Dragan.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Toto din Berlin.
5: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
7: De la ora 18. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: RFI.

0: Ascultați RFI, s-a făcut ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, conducerea PSD a votat în unanimitate ca președintele formațiunii Sorin Grindeanu să fie propunerea de premier, asta în varianta unui guvern minoritar PSD. Formațiunea își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente, a spus Sorin Grindeanu după vot. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, a declarat la RFI astăzi liderul UDMR Kelemen Hunor. Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, depusă de parlamentarii SOS România, a trecut tacită astăzi de Camera Deputaților și merge la Senat, forul decizional în acest caz. La această oră avem 27 de grade în capitală. Conducerea PSD a votat cu unanimitate de voturi astăzi ca președintele partidului Sorin Grindeanu să fie propunerea de premier în varianta unui guvern minoritar PSD. Formațiunea își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente, a pledat Sorin Grindeanu după vot.
2: Cred că a venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii către alții, ci să venim cu soluții concrete care să pună mai presus pe oameni, pe români, decât calculele politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni. Din acest motiv, Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să își asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. Cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente.
0: A vorbit liderul PSD, Sorin Grindeanu. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, spune la RFI liderul UDMR Kelemen Hunor, asta după ce președintele Nicuș Ciordan a scris pe X că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Kelemen Hunor crede că propunerea făcută de șeful statului este corectă.
3: E de înțeles că așteaptă un acord parlamentar. Responsabilitatea formării majorității, până la urmă, este a celor din Parlament. Președintele, mai ales când nu are nici partid în spatele lui, în Parlament, atunci nu poate să facă altceva decât o mediere forțată, sigur. O mediere forțată cu instrumentele politice ale administrației prezidențiale, dar partidele trebuie să-și asumă guvernarea, deci din acest punct de vedere este ok.
4: Dintre toate variantele de guvern minoritar, mă rog, nu sunt foarte multe de fapt, care există, care vi se pare cea mai fezabilă în acest moment?
3: Oricare este funcțională dacă există un acord parlamentar.
4: Cea mai probabilă atunci, care vi se pare?
3: Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment este guvern PSD monocolor.
0: L-am ascultat pe liderul UDMR, Kelemen Hunor. El a fost intervievat de colegul nostru, Cosmin Ruscior. Ciprian Ciucu, aflați dacă rămâne sub control judiciar impus de DNA, Tribunalul București judecă azi contestația primarului general al Capitalei față de măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de procurorii anticorupție în dosarul în care e cercetat penal pentru luare de mită. Ciucu a fost plasat pe 18 iunie sub control judiciar pentru 60 de zile de către DNA alături de 3 oameni de afaceri. Primarul Capitalei nu are interdicția de a-și exercita funcția, însă are mai multe obligații, cum ar fi să se prezinte de oricâte ori este chemat de anchetatori, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului. Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, depusă de parlamentarii SOS România, a trecut tacită astăzi de Camera Deputaților și merge la Senat, forul decizional în acest caz. Propunerea legislativă a fost depusă pe 14 aprilie în Parlament și a obținut un punct de vedere negativ din partea guvernului, dar și avize negative de la Comisia Juridică și Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților. În proiect se mai arată că Parlamentul României reiterează atașamentul față de prevederile actului final al conferinței de la Helsinki, ce admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi pașnice diplomatice și abilitează guvernul țării să înceapă de urgență negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova. După adoptarea legii și publicarea în Monitorul Oficial, vor fi notificate autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, Statele Unite, NATO, ONU, Uniunea Europeană, pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor legale. Se mai arată în propunerea legislativă. Să auzim acum datele meteo. Ziua de sânzie ne vine cu disconfort termic accentuat, caniculă și instabilitate atmosferică. Meteorologia a emis coduri galbene de vreme severă, cu temperaturi de până la 35 de grade, dar și ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone până mâine, la ora 21. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi de până la 35 de grade, iar în București avem vreme foarte caldă și perioade de instabilitate. Potrivit ANM, acum sunt 27 de grade în București, 27 de grade sunt la Craiova, Sibiu și Cluj-Napoca, 29 de grade avem la Iași, 31 de grade sunt la Timișoara, 29 de grade acum la Chișinău. Au fost știrile orei, este 15:06 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe frecvențele RFI. Ne auzim cu noi informații la ora 16.
5: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media: RFI România. Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul: Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument, în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro. Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește: Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
6: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
7: Avem un loc peste 6 luni.
6: Da, câți mecanici aveți?
7: Unu!
8: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: RFI.

0: RFI.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Cupa Mondială este competiția care transformă fotbaliști buni în staruri și staruri în legende. La acest turneu final, mai mulți jucători profită de scena mondială pentru a-și construi o reputație uriașă. În special, portarii și atacanții devin eroi după ce se transformă în îngeri păzitori sau tunari de elită. Printre numele care au atras atenția se numără portarul din Curaçao, Eloy Rum, surprinzătorul gardian al echipei Capului Verde, Vojinia, golkeeperul Iranului, Beiran Vand, atacantul german Denis Zundav și golgheterul Olandei Brian Brobey. La 37 de ani, Eloy Rom părea să se afle spre finalul carierei, însă Mondialul 2026 i-a oferit șansa vieții. După ce a primit numai puțin de 7 goluri de la Germania în primul meci, Rom a fost din nou titularizat de selecționerul Dick Advocaat în partida cu Ecuador, iar portarul de la Miami FC din Liga a doua din SUA a avut o prestație incredibilă. A apărat de 15 ori pe parcursul la 90 de minute, cel mai mare număr de parade din 1966 încoace. Prestația lui a fost notată pe măsură de SofaScore, care i-a acordat total meritat 10-le perfect. Gardianul micuței selecționate din Atlantic a atins balonul de 51 de ori, calm de fiecare dată când a fost nevoit să rețină o centrare. Desemnat evident omul meciului, Rum a devenit erou peste noapte. Poate cea mai frumoasă poveste a acestui început de mondial este cea a lui Vojinia, portarul reprezentativei Capului Verde, venită la turneu ca outsider. Echipa a reușit însă să atragă atenția întregii lumi prin organizare, ambiție și îngerul său păzitor, Vojinia. La 40 de ani, portarul Capului Verde și al echipei Chaves din Liga a doua portugheză a fost imbatabil în partida cu Spania, una dintre forțele mondialului. Remiza 0-0 a fost posibilă în mare măsură veteranului care a intrat în istorie ca fiind cel mai în vârstă portar care nu primește gol la debutul în Cupa Mondială. Înaintea partidei, planeta nu-l cunoștea deloc pe Vojinia. Acesta nici măcar nu este numele său adevărat, ci o poreclă. Îl cheamă, de fapt, Josimar José Evorea Diaz. Dar pentru că a crescut mai mult cu bunicii, i-a primit porecla Vojinia, care înseamnă bunicuța. După evoluția sa incredibilă din meciul contra Spaniei, Vojinia este urmărit de peste 7 milioane de oameni pe Instagram. Un alt portar care a impresionat la acest mondial este iranianul Alireza Beiranvand, cel care i-a făcut pe belgeni să-și smulgă părul din cap pentru că nu a putut să-i dea gol. Beiranvand a fost desemnat jucătorul meciului, după ce de-a lungul partidei a bifat 7 parade și l-a securizat persanilor un punct contra favoritei Belgia. Însă drumul său spre Cupa Mondială a fost orice altceva decât unul simplu. Ca să-și îndeplinească visul de a juca fotbal, el și-a părăsit familia nomadă și foarte săracă când avea 14 ani, pentru că tatăl său era împotriva oricărui tip de sport și chiar a școlii. A plecat spre Teheran, unde a ajuns să doarmă în piața Azadi, lucrând într-o croitorie și ca măturător stradal. Într-o bună zi, un scouter l-a remarcat și l-a invitat să dea un test. A avut viață grea. Muncea de la 7 dimineața până noaptea la 2, cu o pauză pentru antrenamente. Acum joacă în țara sa natală pentru Tractor SC din Tabriz și este eroul unei întregi națiuni. Înaintea turneului, Denis Zundav era cunoscut prin golurile pe care le înscria la Stuttgart. În Mannschaft avea doar 4 selecții. După primele meciuri ale Germaniei, întreaga lume a început să vorbească despre el. Victoria categorică a germanilor împotriva Curaçao și succesul ulterior cu Coasta de Fildeș l-au avut pe Zundav printre principalii protagoniști. Mobilitatea sa, capacitatea de a apărea în spațiile libere și eficiența în fața porții l-au transformat pe germanul de origine curdă cu 3 goluri și 2 pase decisive în cel mai productiv jucător al turneului. Dacă există un fotbalist care și-a crescut spectaculos cota în primele săptămâni ale turneului, acesta este Brian Brobey. Olanda a impresionat prin victoria cu 5-1 împotriva Suediei, iar Brobey a fost unul dintre oamenii decisivi. Puterea fizică, viteza și instinctul de marcator au făcut din atacantul olandez unul dintre cei mai temuți jucători ai competiției. Fiecare apariția sa a atras atenția observatorilor și a marilor cluburi europene. Atacantul olandez a oferit exact ceea ce publicul își dorește, spectacol și goluri. După meciul cu Suedia, rețelele sociale au fost inundate de imagini cu execuțiile sale, iar numărul admiratorilor săi a crescut exponențial. Indiferent cât de departe vor ajunge echipele acestor fotbaliști în competiție, un lucru este deja sigur. Mondialul a făcut ca numele lor să devină extrem de populare și povestea lor abia începe.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: Sunteți pe RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Sorin Grindeanu spune că echipa de negociere cu celelalte partide, în vederea încheierii unui acord pentru susținerea parlamentară a unui guvern PSD, este alcătuită din Ovidiu Popa, Radu Oprea și Marian Neacșu. Amintesc, Grindeanu a anunțat azi că formațiunea sa l-a votat în unanimitate pe el pentru a fi propus premier. România a intrat în pădure fără busolă, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. El se referă la faptul că fostul premier desemnat Adrian Veștea a negociat susținerea guvernului său cu Partidul Extremist Aur. Kelemen Hunor condamnă atitudinea sa. În Franța, astăzi, 58 de departamente franceze sunt sub cod roșu de caniculă, iar 31 sub cod portocaliu de caniculă. 44 de milioane de francezi sunt vizați de atenționarea meteo. Cod roșu de caniculă, un record. Avem 29 de grade la această oră în capitală. Liderul PSD Sorin Grindeanu spune că echipa de negociere cu celelalte partide, în vederea încheierii unui acord pentru susținerea parlamentară a unui guvern PSD, este alcătuită din Ovidiu Popa, Radu Oprea și Marian Neacșu. Grindeanu mai adaugă că acordul ce urmează să fie stabilit cu celelalte formațiuni pentru susținere parlamentară va avea ca teme PNRR, OCD și SAFE. PSD a anunțat astăzi, vă amintesc, că vrea să-și asume guvernarea cu Sorin Grindeanu premier. Se va forma o echipă de negociere pe acord politic. PSD cere libertate totală în alegerea echipei de miniștri și va avea autonomie pe programul de guvernare. Acordul parlamentar este acum cheia deblocării crizei politice. Nicu Jordan le-a cerut partidelor să negocieze mai întâi o înțelegere clară privind susținerea viitorului executiv, înainte de a lansa o nouă propunere de premier. România a intrat în pădure fără busolă, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. El se referă la faptul că fostul premier desemnat Adrian Veștea a negociat susținerea guvernului său cu Partidul Extremist Aur. Kelemen Hunor condamnă atitudinea sa.
2: Eu am vorbit de banalizarea răului și de a accepta foarte ușor să introduci în viața contemporană și în viața politică acceptarea răului. Sigur, putem discuta de cartea Hannah Arendt, fiindcă eu de acolo am plecat. Răul este acceptat prima dată doar o bucățică cu care poți să trăiești. Ai și argumente raționale, domnule, putem accepta, putem ține sub control, după care vine iarăși un pas, după care iarăși un pas și la un moment dat te trezești că asta face parte din viața ta cotidiană. Deci eu am tras un semnal de alarmă. Și aici a făcut greșeala fulminantă Adrian Veștea. Tu când accepti să mergi la aur și să accepti răul aproape de tine, înseamnă că ai trecut Rubiconul, ai trecut linia roșie, ai intrat într-o altă etapă. Deci, din acest punct de vedere, am intrat într-o pădure și noi nu avem nici hartă, poate nu avem nici busolă și trebuie să ieșim din pădure la un moment dat.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Liderii grupului de la Visegrad, format din Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, s-au reunit ieri lângă Budapesta pentru primul summit la nivel de premier în ultimii 2 ani. Statele s-au angajat să asigure o coordonare mai strânsă în domeniul migrației, al competitivității industriale și al viitorului buget pe termen lung al Uniunii Europene, încercarea de a restabili influența grupului. Mădrina Șerban ne spune mai multe.
3: În mai puțin de o săptămână în Franța au murit 40 de persoane în timp ce se scăldau, anunță premierul Sébastien Lecornu, care a condus marți o nouă celulă ministerială de criză în a 7-a zi de caniculă. În principal este vorba de tineri care și-au pierdut viața încercând să se răcorească, dat fiindcă în ultimele zile aproape întreg teritoriul francez este vizat de o atenționare meteo cod roșu, ori portocaliu de caniculă. Bilanțul este foarte grav, motiv pentru care autoritățile franceze cer populației să respecte regulile de securitate. În timpul nopții, cea mai ridicată temperatură a fost de aproape 29 de grade în vestul țării, cea mai mică a fost de 21,6 grade Celsius, iar astfel a fost practic doborât ultimul record înregistrat în iulie 2019. Prim-ministrul Sébastien Lecornu anunță o consolidare a sistemului de sănătate. A fost activat un plan, planul Orsan, la nivelul 2 din 4. Este dispozitivul francez prin care este adaptată practic munca din spitale. În cazul unor situații sanitare excepționale, în baza acestui plan poate fi mobilizat personal suplimentar în spitale, iar dacă este cazul, pot fi deprogramate anumite intervenții chirurgicale acolo unde este posibil. posibil, bineînțeles.
0: Avem 29 de grade potrivit ANM acum în capitală, 28 de grade sunt la Sibiu și Craiova, 29 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 31 de grade la Timișoara și 29 de grade la Chișinău.
4: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro.
5: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar, în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Un important producător român de carne de pui construiește o nouă fabrică. Ioan Popa, fondatorul companiei din industria de creștere a păsărilor, a declarat pentru Ziarul Financiar că investiția va ajunge la 200 de milioane de euro și va fi finalizată în toamna acestui an. Fabrica va produce hrană pentru animalele de companie, câini și pisici. La prima vedere, sectorul în care se investește ar putea părea nesemnificativ. Nu este deloc așa pentru că, de exemplu, hrana pentru animale de casă este un produs care generează o parte din deficitul comercial al economiei românești. O analiză realizată recent de Clubul Fermierilor Români arată că industria de pet food este printre sectoarele cu cel mai mare deficit al balanței comerciale după ciocolată, biscuiți și panificație. Analiza menționează că o firmă belgiană produce în România o cantitate de numai 70.000 de tone, spre deosebire de Polonia, unde se produc 450.000 de tone, Ungaria 200.000 de tone sau Ucraina, țară în care se fabrică 82.000 de tone. După cum se poate vedea, România este cel mai mic producător din zonă. Un alt studiu de piață realizat de Nielsen IQ și publicat de revista Progresiv, specializată în comerțul modern, arată că din hrana pentru animale de companie, comercializată în sectorul de retail din România, doar 3% este fabricată în țară. În aceste condiții, investiția într-o platformă industrială de producție este logică, dar nu și ușor de făcut. Au fost luate însă în calcul câteva sinergii de business. Chiar Ioan Popa a declarat pentru Ziarul Financiar că pentru un producător de carne de pui, adăugarea unei fabrici de hrană pentru animale este logică, pentru că o parte din componentele și piesele unui pui nu se utilizează sau se folosesc prea puțin, iar prin producția de pet food, acestea primesc valoare adăugată. Deci, pentru o companie din sectorul de creștere a păsărilor, extensia către hrana pentru animale are sens atât economic cât și de piață. Cu toate acestea, doar un singur producător român s-a încumetat să facă o investiție de amploare. Mai sunt câteva caracteristici ale investiției într-o fabrică de hrană pentru animale. Piața românească este în creștere și în schimbare. Conform unor studii de specialitate, piața este în România de aproximativ 1 miliard de euro pe an. Deja nu mai vorbim despre sume neglijabile și despre un potențial de creștere. De asemenea, există o schimbare a pieței în sensul în care mâncarea pentru pisici a depășit valoric hrana pentru câini. Este o tendință nouă pentru că până acum piața era dominată de produsele care se adresează câinilor. În același timp, România are peste 4 milioane de câini și tot atâtea pisici, cifre care se referă la animalele de companie și care arată că sunt șanse reale să crească nivelul cererii pentru produse pet food. Noua fabrică este așezată într-o comună celebră din România, Ciugud, din județul Alba. Este adevărat că investițiile companiei producătoare de carne de pui sunt concentrate în regiune și cu precădere în județul Alba, dar alegerea zonei rurale pentru o fabrică nouă, construită de la zero, este un bun exemplu. De altfel, comuna Ciugud este cunoscută pentru dezvoltarea sa, bazată inițial pe proiecte finanțate cu fonduri europene și apoi pe atragerea unor investiții private. În fine, nivelul investiției este de remarcat. Să aloci 200 de milioane de euro pentru o capacitate industrială, indiferent de domeniu, este o performanță pentru economia locală și cea românească. Din momentul în care fabrica va începe să producă, firma va avea în față o nouă provocare, lupta pe piață cu concurenții. Nu pot spune că antreprenorii se plictisesc.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI.

0: medie. Eu am predat 6 ani la pedagogie, la ultimul an, tocmai în ideea că viitorii profesori au nevoie de aceste competențe transversale, indiferent de disciplina pe care o predau. Uh-huh. Deci nouă ne lipsește acest cadru de referință, aceste mecanisme prin care profesorii să se poată profesionaliza, să integreze educație media la clasă, indiferent de disciplina pe care o predau. Uh-huh. Noi asta facem la MediaWise și mai sunt și câteva alte ONG-uri care fac asta, dar sigur, nu avem impactul pe care l-ar avea o investiție a statului.
1: Exact, nici nu ați putea acoperi cererea.
0: Nu, dar avem expertiză, avem experiență, putem fi furnizor eligibil de formare, putem forma formatori în cadrul CCD-urilor sau în cadrul... Uh-huh. Da, sunt atâtea instituții ale statului care pot oferi infrastructura.
1: E o idee, dacă ne aude ministerul. Cine venea să se formeze la dumneavoastră? Ce profesori?
0: Vin. De la clasele primare până la liceu, indiferent de disciplină. V-am spus, am avut și profesori de fizică și de matematică și de TIC și de... Nu mai zic, clar, am avut din zona umanistă de toate felurile. Până și o doamnă profesoară de sport, chiar și religie, învățători, vrem să...
1: Care-i profilul acestor oameni? Ce-i mână?
0: Ce-i mână, da. Eu zic, am făcut un mic sondaj printre profesorii care au aplicat la un program de formare online, au fost vreo 1500, și a fost foarte interesant să vedem că din acei 1500 de profesori, 30% erau predau la preșcolari.
1: Învățământul primar.
0: Preșcolari și 30% învățământul primar. Și eu cred că motivația este de fapt faptul că copiii vin la școală cu niște întrebări, cu niște cunoștințe la care ei se simt confortabil să răspundă. Au nevoie să fie formați. Uh-huh. Deja realitatea, deci noi propunem statului român de 20 de ani politici, să facă politici, strategie națională de educație media cu politici, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum realitatea vine peste profesor. Că dacă puneam bazele acestor politici încă de acum 20 de ani, când am lucrat eu în 2003 la primul meu proiect de educație media, s-a numit Competență în Mass Media, am format, nu eu, alți formatori, treaba mea a fost de coordonare, 120 de profesori din toată țara să predea opționalul competență în mass media la liceu. Asta se întâmpla în 2003. Acela a fost este un CDŞ în continuare, dar ar fi trebuit să fie investit în el. Nu a fost investit în el, au venit în 2016-2017 alte organizații care au reușit parteneriat cu ministerul și au făcut alte opționale. Uh-huh. Opționalele, din păcate, nu ți asigură o învățare structurată, sistemică, graduală. Nu ți asigură un cadru de competențe cum ți-ar asigura o politică publică.
1: Uh-huh. Am văzut în prezentare pe site că țineți foarte mult la ideea de a vorbi despre competențe, nu despre alfabetizare.
0: Da. Mi se pare foarte important lucrul ăsta, pentru că sunt mai multe argumente pentru asta. Noi, în limbajul normativ românesc, avem competențe de toate felurile. Această formulă alfabetizare media a fost tradusă via traducătorii Comisiei Europene, probabil. Instituțiile statului au preluat-o, dar ideea de alfabetizare se reduce, e foarte reductivă. Este despre a învăța ceva ce nu știu, poate o singură dată, ABC-ul media. Ceea ce nu e cazul, pentru că aceasta este educația media, pe de o parte, pornește sau ar trebui să pornească de la ce știe deja copilul. Vorbim de învățarea aceea spontană pe care se uită la desene animate, că sunt copii de 2-3 ani care se uită la desene animate și învață niște lucruri de acolo. Da. Și nu toți părinții stau să vorbească cu ei despre asta. Atunci când vor intra la grădiniță, apoi la primară, avem profesorii, educatorii formați să îi ajute să-și pună întrebări. Și acest cadru de competențe, asta ar trebui să garanteze că la nivelul de preșcolar și primar, educatorul este capabil să îl ajute pe copil să-și

0: pun aceste întrebări ca după aceea, gimnaziu, liceu, acele întrebări să vină natural.
1: Și să construiești.
0: Și să construiești, evident, și să înveți lucruri.
1: Deci cumva vorbim de a face copii destupați, a învăța să fie destupați la minte.
0: Exact. Presupune foarte mult să-ți exersezi această gândire critică, pentru că asta e obiectul de studiu. Vedem cum sunt studii care ne arată cum interacționăm cu media, cât de mult contează emoționalul în această interacțiune, convingerile puternice, adică nu putem învăța despre știri false și adevărate fără să nu ne uităm la cel care interacționează cu ele. Ok, e ok să înveți despre cum se produce o știre, ce contează ca acea știre să fie imparțială, toate punctele de vedere. Sigur că e important să știi lucrurile astea. Dar dacă eu mă duc în fața unui copil de 15 ani, să zicem, da, liceu, și zic, uite, asta e o știre adevărată, asta e o știre falsă și la revedere, și mă aștept ca el să identifice dezinformarea pe baza acestui atelier despre știrile false, vă spun eu că nu o să se întâmple în mare parte dintre cazuri. Pentru că acel copil, dacă nu a avut parte de un parcurs în care și-a pus niște întrebări,
1: da, plus că arată studiile că cei mai mulți stau pe TikTok și de acolo și iau informațiile, nici nu mai ajung pe un site să se gândească.
0: Da, social media au schimbat modul de informare al tuturor, nu numai al tinerilor, mai ales al tinerilor, sigur. Dar dacă tu ca stat interzici TikTok, dar după aia în școală nu faci nimic, nu oferi alternative, nu pregătești, ce crezi că la 16 ani copilul ăla, odată ce va avea acces la TikTok, oricum va intra pe TikTok și va găsi soluții? Se vede deja în Australia ce bine, între ghilimele, ce bine funcționează interdicția. Uh-huh. Copiii se duc și asta înseamnă, din perspectiva drepturilor copilului, o mare problemă, pentru că, de fapt, această idee de a interzice îi face să se ducă pe niște platforme care nu sunt deloc reglementate și nu știi cum sunt ei acolo în siguranță sau nu. Adică generezi cu totul și cu totul alte situații. Este, de fapt, asta zic, e foarte greu când ai de-a face cu decidenți care decid să facă niște lucruri pentru că dau bine în discursul și dau bine pentru părinți, sau mai știu eu.
1: Cumva esența, cred că a surprins-o recent acea elevă care spunea, ne dați telefoane și nu ne învățați cum să...
0: Foarte bun exemplu. L-am share-uit pe Facebook.
1: Da, pentru că așa e.
0: Da. Și ar trebui să ascultăm mai mult de copii.
1: Și mă gândeam în timp ce vorbim că discutăm despre educație media, într-un moment în care se vorbește deja despre decesul presei, despre faptul că inteligența artificială va veni, va face știri. Deci cumva trebuie să ții pasul și cu ceea ce se întâmplă.
0: Da,
1: pentru
0: clar.
1: În momentul în care vrei să faci educație, nu mai găsești print în momentul ăsta.
0: Asta e o altă observație pe care am făcut-o proiectului de lege, că jurnalismul ca instituție democratică nu este deloc cuprins în acel proiect de lege. Ori, într-o societate democratică, mai ales în contextul în care ne aflăm, e foarte important să predai despre asta. Și împreună cu asta am mai atras atenția cu ajutorul colegilor noștri de la Asociația pentru Tehnologie și Internet că ar trebui să vorbim despre exact ce a spus, tehnologiile care se schimbă tot timpul. Ar trebui să nu vorbim despre AI. Oricum, nu, AI-ul nu este menționat în acest proiect de lege, deci deja e depășit proiectul de lege. Dar noi propunem să nu vorbim despre AI sau Google sau ChatGPT sau mai știu eu, propunem neutralitate tehnologică, adică vorbim despre motoare de căutare, vorbim despre LLM-uri, adică modele și platforme, tipuri de platforme, și mai ales vorbim despre alternative. Aici, în mediul digital, avem această problemă cu niște companii care dețin monopol, efectiv, dar nu știm că sunt și alternative. De exemplu, eu de ani de zile folosesc un browser care se numește DuckDuckGo. Cred că îl cunosc, 10% dintre români. nu știu, zic și eu.
1: Oricum, tinerii, ce am observat, elevii sunt foarte deschiși. Întotdeauna găsesc varianta ieftină, gratis, da. Și sunt la curent.
0: Da, dar asta nu înseamnă neapărat sigură, varianta sigură. Că asta e, da, gratis, ieftin, de acord, sunt de acord. Nu mi se pare ok să... Monopolul, practic, nu îți oferă ieftin sau gratis, dar și sigur. Și aici ai nevoie de reglementări. Nu poți să te aștepți ca totul să cadă în sarcina consumatorului sau utilizatorului. Uh-huh. Ai nevoie de reglementări, ai nevoie de voință politică la nivel european, internațional, că nu, România singură n-are cum să reglementeze platforme precum Facebook sau mai știu eu.
1: Ne apropiem cu pași repezi de finalul discuției și simt așa că puteam să mai discutăm, n-am atins decât așa puțin.
0: Facem episodul 2.
1: Exact. Deci cumva de anul viitor ar trebui să intre această materie potrivit proiectului.
0: Da, practic acum în toamnă ar trebui în septembrie să fie propus în Senat pentru vot. Ce sper eu este ca până atunci, cel puțin inițiatorul legii a fost de acord, să creeze un grup de lucru multidisciplinar, iar noi i-am oferit deja câteva propuneri de universități, organizații, instituții și așa mai departe. Noi credem că asta ar trebui făcută la nivel interguvernamental, nu numai la Ministerul Educației, pentru că, așa cum vorbim de competențe transversale și, evident, ar fi nemaipomenit dacă această modificare a legii învățământului ar duce discuția mai departe către o strategie națională de dezvoltare a competențelor media și digitale la nivelul întregii populații, deci nu vorbim doar de elevi și de profesori. Evident, educația media în centru, dar sunt și alte măsuri complementare care pot fi integrate foarte bine.
1: Păi și după discuțiile de la Palatul Parlamentului, cu ce concluzie ați plecat?
0: Cu concluzia că da, se va face. Acum, nu știu, o să mai întrebăm și noi ce se mai aude cu acel grup de lucru. Au înțeles că nu e de ajuns. Mi se pare lăudabil că, și foarte important că a fost depus acest proiect de lege, că ne-a oferit nouă ocazia să vorbim pe bune, într-o dezbatere de 2 ore jumate, dacă nu chiar 3, la Parlament, lucru care mie personal nu mi s-a întâmplat decât așa pe părticele, eventual informal. Mi se pare că e un pas înainte. Acum, sigur. Mai departe, vorbim la toamnă, dacă vreți, și vă spun cum a evoluat. Și,
1: date fiind toate aceste elemente, stau să mă întreb când vom împrumuta și noi modelul finlandez. Pentru că ei de ce s-au dus spre grădiniță? Pentru că au realizat că dacă nu te miști suficient de repede, când te trezești tu că vrei să bagi educație media cu forța în creierul...
0: Da. Sigur, modelul finlandez ne inspiră, e foarte important, dar trebuie să ținem cont că contextul social și cultural al României este foarte diferit de cel al Finlandei. Acolo statutul profesorului preuniversitar e ca un profesor universitar. Ori asta contează enorm. Au alt tip de infrastructură de formare, au această instituție CAVI, mă rog, acum se numește altfel, dar nu scapă, care este autoritatea de reglementare în audiovizual, care s-a regândit cu un departament de educație media care face formare. Adică, vedeți, sunt niște lucruri pe care le poți decide și în funcție de contextul național. Că nu e musai să faci ca Finlanda sau ca UK. Sau
1: exact,
0: ca...
1: să te adaptezi.
0: Ideea e să iei... Lucrez acum la un compendiu pentru OSCE, care va fi disponibil la sfârșitul anului și acolo despre asta încercăm să facem, să arătăm modele din regiunea OSCE care funcționează și care funcționează mai puțin, tocmai ca eu, ca stat național, să înțeleg ce ar putea să funcționeze la mine, să învăț și din lecțiile altora și așa mai departe. Și să ținem cont că sunt oameni care fac asta în România de ani de zile și nu au fost băgați în seamă. Adică pot contribui enorm la această strategie națională, dacă vreți.
1: Eu vă aștept la Tineri în Europa în toamnă cu vești proaspete, de ce nu cu un proiect de lege votat, îmbunătățit. și în final să ajungă cât mai repede în școli. De manual nici n-am mai apucat să vorbim.
0: Nu sunt așa importante manualele, formale.
1: Oamenii sunt importanți. Vă mulțumesc pentru prezența la Tânăr în Europa. A fost Nicoleta Fotia, de expertă formatoare în domeniul educației media și digitale, cofondatoare MediaWise Society. Mulțumesc pentru prezență. Eu sunt Andreea Oros. Până data viitoare, toate cele bune! Tânăr în Europa.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Sorin Grindeanu va fi propunerea PSD de premier, socialdemocrații au decis în unanimitate. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, spune la RFI liderul UDMR, Chelemen Hunor. El afirmă că o mediere forțată ar putea fi necesară și că alegerile anticipate nu pot fi organizate pentru că nu avem o bază legală. Un fragment din interviul pe care l-a acordat în această seară. Sorin Grindeanu își asumă să fie premier și anunță că va avea libertate totală de la partid pe alegerea miniștrilor. Socialdemocrații cer autonomie deplină pe programul de guvernare. Colaborarea PSD-AUR cel mai probabil va continua la nivel parlamentar, comentează consultantul politic Cristian Andrei. El critică schimbările din PNL anunțate de Ilie Bolojan. Îl veți asculta în 40 de minute. Franța se regăsește sub atenționare, cod roșu de caniculă pentru a patra zi consecutiv, 58 de departamente sunt vizate de această alertă maximă, iar alte 31 sunt sub cod portocaliu. Parisul și regiunea pariziană sunt vizate de codul roșu, iar pentru turiștii care se află aici, o atenționare. Marile obiective sunt nevoite să-și adapteze programul din cauza căldurii excesive. Iar după 3 ani de discuții între guvern și aleșii corsicani, proiectul de reformă constituțională ce oferă autonomia acestei insule franceze din Mediterana a fost aprobat de Adunarea Națională. Dacă și Senatul va fi de acord, parlamentarii reuniți în Congres la Versailles vor avea ultimul cuvânt. PSD l-a votat în unanimitate pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Șeful statului nu a desemnat un prim-ministru după consultările de ieri, dar a invitat partidele să negocieze pentru un guvern minoritar. PNL și UDMR ar fi de acord să voteze inclusiv pentru un cabinet PSD, în timp ce USR se opune. Dominic Fritz le-a propus lui Ilie Bolojan și Chelemen Hunor varianta unui cabinet minoritar rotativ, mai exact o înțelegere cu socialdemocrații pentru a fi investit un executiv PNL USR-UDMR până în 2027, iar de la anul PSD să preia mandatul până în 2028. Larisa Bernaschi despre strategiile partidelor.
1: La socialdemocrații în sfârșit s-au luat niște decizii, în sensul în care Sorin Grindeanu în sfârșit și-a asumat această poziție de propunere de premier din partea Partidului Social-Democrat, cu care Partidul Social-Democrat să meargă la Palatul Cotroceni, însă pentru a lua această decizie și pentru a-și asuma această funcție Sorin Grindeanu, a luat și câteva decizii destul de interesante în interiorul partidului. În primul rând a fost mandatat de către colegi, tot în unanimitate, să facă guvernul exact cum își dorește, în sensul în care să aleagă lista de miniștri cu care va lucra în executiv, în cazul în care va fi desemnat și va trece și de votul Parlamentului. Aici trebuie să înțelegem faptul că Sorin Grindeanu își dorește să lucreze cu anumiți oameni, în general în Partidul Social Democrat, atunci când erau împărțite funcțiile de miniștri sau orice tip de funcție, erau cumva împărțite în mod egal în funcție de performanța organizației care îl propune. De această dată, iată că Sorin Grindeanu vrea să facă singur această selecție și s-ar putea ca nu toți miniștrii să fie membri ai Partidului Social Democrat. Și aici, cred că putem să îi includem pe Alexandru Nazare, cel care este în acest moment ministru de finanțe, și Luca Niculescu, propus pentru Ministerul de Externe în cabinetul Veștea și în cabinetul Tomac, dacă ne uităm foarte atent. Deci, cred că Sorin Grindeanu își dorește să îi aibă pe cei doi menționați în propriul guvern. Aceștia sunt oameni care vin în afara partidului. Partidul s-ar putea să nu fie neapărat de acord sau să nu fi fost neapărat de acord cu oameni din afara partidului, pentru că, până la urma urmei, Partidul Social Democrat, dacă tot intră la guvernare, își dorește să și pună oameni în funcții. Tocmai de aici această decizie internă a lui Sorin Grindeanu de a se asigura că își va putea construi singur această echipă, inclusiv cu oameni din afara partidului. I-am menționat pe cei doi pentru că până la această oră, imediat după anunțul făcut de Sorin Grindeanu, a și avut o întâlnire cu Alexandru Nazare, cu ministrul interimar al finanțelor, cu care înțelegem că a discutat despre situația economică a țării, și Alexandru Nazare a dat de înțeles că și-ar dori să își continue mandatul la Ministerul de Finanțe. Dar până să vorbim de nume de miniștri, cred că ar trebui să așteptăm desemnarea din partea președintelui.
0: Acum am văzut, PNL și UDMR ar fi de acord să voteze pentru un guvern PSD, în timp ce USR se opune Și vine partidul lui Dominic Fritz cu o idee și o să ne spui tu cum a fost primită, o înțelegere cu socialdemocrații pentru a fi investit un executiv PNL-USR-UDMR până în 2027, iar de la anul PSD să preia mandatul până în 2028. Ce știi?
1: Practic vorbim de o rotativă, dar pe guvernă minoritare. Asta era propunerea celor de la USR. USR care au rămas singurii care n-ar vota un guvern minoritar din care face parte Partidul Social Democrat. Asta dacă luăm declarațiile lui Ilie Bolojan încă de ieri, care spunea cu subiect și predicat că este dispus Partidul Național Liberal să dea un vot unui guvern minoritar al Partidului Social Democrat. De fapt, tocmai de aici au pornit aceste discuții despre varianta unui guvern minoritar al Partidului Social Democrat. L-am auzit pe președintele Kelemen Hunor, inclusiv în această dimineață la RFI, care spunea că dacă se pune problema de un guvern minoritar și doar aceasta este singura variantă, UDMR va vota, nu va intra cel mai probabil într-un guvern, dar va vota un guvern monocolor, a spus Kelemen Hunor, și rămân doar cei de la USR, care au rămas în afara bărcii conduse, dacă vrei, de Ilie Bolojan, pentru că nu susțin un astfel de executiv, și atunci au venit cu o contraofertă. Asta pentru că cei de la USR și-ar dori, și au spus-o de nenumărate ori, ca miniștrii pe care îi are în acest moment în guvern să rămână să își continue mandatele. Dar înțelegem că această variantă a fost propusă deja președintelui Nicușor Dan, care a refuzat acest scenariu, tocmai pentru că din declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, de liderul PSD, în care a spus foarte clar că Partidul Social Democrat nu va vota un guvern din care nu face parte, deci reiese că într-un astfel de scenariu în care PNL, USR, UDMR vin cu varianta unui guvern minoritar, ajung din nou la voturile celor de la AUR, care am văzut ce fel de poziții au și ce au făcut, care a fost atitudinea lor la guvernul Veștea. Deci nu există o aprobare, dacă vrei, din partea președintelui Nicușor Dan pe acest scenariu de rotativă guvernamentală pe guverne minoritare și s-ar putea ca aici să se încheie această discuție a celor de la USR. Dânsii aveau astăzi programată o ședință pe care nu o mai fac, au amânat-o pentru mâine, tocmai din acest motiv, pentru că trebuia să existe cumva și o discuție mai departe la Palatul Cotroceni. Iar mâine președintele Nicușor Dan pleacă din țară, este plecat într-o delegație în Polonia, motiv pentru care nu mai aveau când să mai existe această discuție cu șeful statului.
0: Larisa Bernaschi a fost cu noi. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, a spus la RFI liderul UDMR Kelemen Hunor, care a avertizat pe de altă parte că România a intrat în pădure fără busolă, o aluzie la negocierile fostului premier desemnat Adrian Veștea cu partidul extremist AUR. Kelemen Hunor i-a spus lui Cosmin Rușcior că formațiunile democratice trebuie să stea la masă și să ajungă la un numitor comun.
2: Țara trebuie guvernată de cineva. La un moment dat vom ajunge în situația în care spunem că nu mai contează cine, doar să vină. Ținem pe Nazare în vitrină. Să se vadă că avem ministrul de finanțe care ține sub control deficitul în această perioadă. Îl avem pe Bolojan în vitrină. Că avem premier care administrează. Dar vin finanțatorii, fac evaluări. România este într-o situație extrem, extrem de dificilă din punct de vedere al finanțării deficitului bugetar. Deci pentru această chestiune, un om responsabil se așează la masă și discută până când găsește o soluție, o soluție temporară, ok.
3: Aș vrea să vă întreb apropo de acest pact dorit a sta la baza unui eventual guvern minoritar. Ca să încheiați un pact ar însemna să existe încredere. În momentul ăsta mai există încredere între partide? Că de aici pleacă totul, de fapt.
2: Încredere în societatea românească este deficitul cel mai grav. Ca să recâștigi încrederea, nu există altă soluție decât să stai de vorbă și să găsești deziderate comune.
3: Și mai e posibil, credeți, după toate vorbele grele care s-au spus, care s-au aruncat, toate acuzațiile, tot noroiul care a fost aruncat în ochii unora și altora în ultimele săptămâni, mai e posibilă o formă reconciliere, să spunem, de conjunctură?
2: Trebuie să fie posibilă, că nu putem închide țara, nu putem să spunem, domnule, nu am reușit, hai punem lacăt pe țară și așteptăm până când crește o altă pădure prin România, de unde mai scoatem niște pitici.
3: Dar unii ar putea întreba dacă tot e nevoie de această încredere, de ce nu aveți încredere să refaceți coaliția, nu? PSD, PNL, USR, UDMR.
2: Eu am propus această variantă și în continuare, până ieri, până la anterior, credeam că ar fi o soluție pentru stabilitate.
3: Da.
2: Iar i-am mai propus o soluție, tot o soluție majoritară, simplă, acea coaliție care a funcționat până în iunie, deci PSD, PNL, UDMR plus minoritățile naționale, și asta ar fi o oarecare soluție de stabilitate și aici nu are nimeni nicio problemă, cel puțin în ceea ce mă privește cu USR-ul. Pur și simplu ei au exclus orice colaborare cu PSD. Dar dacă nimeni nu-și flexibilizează un pic poziția, unde vom ajunge? Toată lumea vorbește de alegerile anticipate, eu exclud această variantă.
3: De ce?
2: Fiindcă nu pot fi organizate și nu din cauza instinctului de supraviețuire a parlamentarilor, pur și simplu există o problemă politică. În România nu există posibilitatea să stai fără parlament. În democrațiile parlamentare, lipsa parlamentului nu există. Și dacă nu avem parlament, ce vom avea? Fiindcă nu vom avea nici guvern. Deci să nu ai parlament, să nu ai guvern, parlamentul nu poate fi dizolvat așa un pic. Nu se poate da parlamentul atribuții, cum e în cazul guvernului, după moțiunea de cenzură limitate. Deci nu avem o bază legală. Asta se poate reglementa prin lege. Constituția îți creează instituția alegerilor anticipate, dizolvarea parlamentului, dar trebuie să ai o lege.
3: Dintre toate variantele de guvern minoritar, mă rog, nu sunt foarte multe de fapt, care există, care vi se pare cea mai fezabilă în acest moment?
2: Oricare este funcțională dacă există un acord parlamentar pentru a susține anumite deziderate.
3: Cea mai probabilă atunci, care vi se pare?
2: Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment este guvern PSD monocolor.
3: Un asemenea pact politic ar trebui să cuprindă și AUR?
2: Nu, deci din punctul meu de vedere nu.
3: Da.
2: Deci din acest punct de vedere nu am nici un dubiu că președintele Dan are această linie roșie și președintele PSD, Sorin Grindeanu, are această linie roșie. Eu am vorbit de banalizarea răului. Sigur, putem discuta de cartea Hannah Arendt, fiindcă eu de acolo am plecat, n-am spus numele autoarei, și la ce s-a referit ea, de fapt, și ce a însemnat în secolul 20 pentru ideologiile totalitare și pentru dictaturile de toate felurile, când au acceptat că de fiecare dată răul este acceptat prima dată doar o bucățică cu care poți să trăiești. Ai și argumente raționale, domnule, putem accepta, putem ține sub control, după care vine iarăși un pas, după care iarăși un pas și la un moment dat te trezești că asta face parte din viața ta cotidiană. Deci eu am tras un semnal de alarmă. Am intrat într-o epocă, într-o nouă epocă, s-a terminat acea perioadă de 35-36 de ani de după Revoluție, despre care știm cum a fost, dar nu știm ce ne așteaptă. Și aici a făcut greșeala fulminantă Adrian Veștea. Tu când accepți să mergi la AUR și să accepți răul aproape de tine, înseamnă că ai trecut Rubiconul, ai trecut linia roșie, ai intrat într-o altă etapă. Deci, din acest punct de vedere, am intrat într-o pădure și noi nu avem nici hartă, poate nu avem nici busolă și trebuie să ieșim din pădure la un moment dat.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, încă o dată PSD a decis să-și asume răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. Anunțul lui Sorin Grindeanu marchează intrarea într-o nouă etapă, cea a negocierilor. Criza pare să fie depășită după mai bine de o lună, o criză din care populismul a ieșit câștigător, iar AUR iese mai puternic. Este radiografia făcută de consultantul politic Cristian Andrei.
4: Obstacolul mai departe este ca aceste partide, care de fapt au compus și fosta coaliție, să ajungă la un acord de armistițiu, pentru că de fapt suntem în fața unui armistițiu în care, după acest conflict, toată lumea încearcă să facă, sau sperăm că toată lumea încearcă să facă un pas înapoi. Nu știu care vor fi exact clauzele acestei înțelegeri, nu e clar nici care va fi durata acestei înțelegeri, pentru că se vorbește de 6 luni, dar de regulă cabinetele nu au termene de expirare. Nu e clar nici ce condiții vor mai cere liberalii în principiu. Domnul Grindeanu astăzi a fost destul de tranșant că nu va accepta foarte multe condiții în afară de obiectivele acelea de interes național. Deci ajungem la o fază de negocieri, ceea ce e mai mult decât am avut în ultimele 50 de zile, în care de fapt a fost un război aproape total între partidele politice.
5: Cine a câștigat după această criză?
4: Nu cred că este vreun actor, cu siguranță a câștigat neîncrederea, populismul, probabil că AUR va fructifica aceste ezitări sau acești pași greșiți făcuți de partidele mainstream. Au ajuns toți la mâna AUR și asta s-a văzut. Au putut să profite în acea ședință de parlament și în fața țării întregi la oră de maximă audiență să, mă rog, arate că ei pot controla jocul dacă li se lasă această opțiune. Deci pe aici suntem, nu, altcineva nu cred că a câștigat foarte mult. E o consecință, să spun, de bun augur că partidele în general au ieșit întărite. E bine să avem partide care nu sunt într-o zonă gri, știm fiecare oarecum ce identitate are, ce poziție are și că na, pot sta pe picioarele lor și că pot să-și reprezinte alegătorii. Dar aș zice că per total toată lumea a pierdut, inclusiv președintele, care are de acum înainte, să zicem, și o problemă de autoritate în fața partidelor, dar și o problemă cu publicul, o parte din publicul care l-a ales.
5: Cum este Ilie Bolojan după această criză, ținând cont că a trebuit să facă față și propriilor colegi de partid? A încercat să facă ordine, puciștii până la urmă n-au fost excluși, au fost înlăturați de la șefia filialelor de partid, au fost schimbați, înțeleg, șefia 12 filiale, dar sunt și niște numiri controversate. Fostul baron Marian Petrache revine la șefia PNL Ilfov. Cu tot acest tablou, cum iese Ilie Bolojan?
4: După acest conflict, până la ziua de ieri sau până a începe noua etapă politică din viața României, domnul Bolojan a ieșit el ca lider conturat cu un partid pe care îl controlează cu o direcție destul de clară pe care a impus-o și pentru care și-a câștigat și audiență, dar și respectul colegilor. Acum urmează partea care, în mod paradoxal, poate este mai grea, pentru că 2 ani de zile, iată, trebuie să faci o construcție în care să convingi, iar primii pași sunt deja puși sub semnul întrebării. Sunt 2 ani de zile în care trebuie să stai în opoziție cu un partid obișnuit în ultimii aproape 7 ani să fie la guvernare dinainte de pandemie, mă refer la Partidul Național Liberal, cu un partid care trebuie să convingă și USR să meargă alături de el în această construcție. E un drum lung, anevoios, în care vor trebui făcute și, mă rog, compromisuri de acest fel cu oameni mai vechi din politică, pentru că altfel nu ai cum să îți controlezi propriul partid. De fapt, toate deciziile de ieri au legătură cu asta, cu a ține PNL sub control, a nu pierde filiale primare și așa mai departe. Este partea mai puțin plăcută a politicii.
5: Spuneați că AUR iese câștigat, întărit din toată această poveste. Am văzut la un moment dat disponibilitate din partea unor socialdemocrați de a colabora cu AUR. Vine un guvern PSD care va avea nevoie de susținere poate în chestiuni în care nu va găsi tot timpul susținere de la PNL, să spunem. Să ne așteptăm să continue colaborarea asta?
4: Da, PSD va colabora punctual cu cine va găsi, va fi obligat în Parlament să-și caute majorități și nu are unde să le găsească atunci când PNL sau UDMR nu îi le oferă și vor ajunge la parlamentari neafiliați. Probabil vor mai atrage parlamentari direct în grupul parlamentar PSD de-a lungul timpului și își vor mări grupul de politic în felul ăsta, practic așa cumva pe ușa din spate. Dar da, colaborările, dar și chiar și ideologice pe unele puncte sunt de neevitat, pentru că ei văd lumea de multe ori la fel. Nu e întâmplare că AUR le-a luat și din electorat în ultimii ani. Însă va fi greu pentru PSD, nu pe aceste puncte, ci pe chestiunile dure din guvernare care țin de costul vieții, de inflație, de măsuri, de reducerea cheltuielilor, să câștige sprijin în Parlament. Acolo va fi, de fapt, greul și acolo s-ar putea să nu mai aibă sprijinul nici de la o parte, nici de la alta, adică nici de la populiști, nici de la PNL-UDMR întotdeauna. Ăsta este riscul unui cabinet și, în final, totul se reduce, vedeți, la costul vieții și la impactul asupra oamenilor. Lucrul ăsta n-ai cum să leviți fiind la guvernare niciodată.
0: Consultantul politic Cristian Andrei în dialog cu Andreea Oros. Franța se regăsește sub atenționare, cod roșu de caniculă pentru a patra zi consecutiv. 58 de departamente sunt vizate de această avertizare extremă, alte 31 se află în cod portocaliu. Parisul și regiunea pariziană sunt sub cod roșu, iar pentru turiștii care se află aici vin vești mai puțin bune. Marile obiective sunt nevoite să-și adapteze programul din cauza căldurii excesive. Tour Eiffel, Muzeul Louvre sau Palatul Versailles, toate închid mult mai devreme decât în mod normal, ne spune Cristina Teacă.
6: Muzeul Louvre din Paris este vizitat anual de circa 9 milioane de persoane, oameni veniți din lumea întreagă pentru a o admira pe Mona Lisa lui Leonardo da Vinci ori pe Venus de Milo. Zilele acestea însă caniculare, în care Parisul este vizat de o atenționare meteo cod roșu de caniculă din cauza celor 40 de grade exterioare, muzeul este nevoit să își adapteze orarul, iar astfel muzeul se va închide mult mai repede la ora 16, începând de miercuri și până sâmbătă inclusiv, dar ultimii vizitatori vor putea intra în muzeu la ora 14. Toți cei care au rezervat deja un bilet pentru aceste zile vor fi rambursați, promit responsabilii muzeului. Situația este similară și în cazul turnului Eiffel, vizitat anual de circa 7 milioane de vizitatori. Acest monument strălucește zi de zi sub soarele parizian, iar pentru a feri vizitatorii de a fi expuși direct acestei canicule, societatea care administrează acest monument a decis de asemenea să adapteze orarul de funcționare. Miercuri, turnul a fost accesibil doar până la ora 12, iar acesta va rămâne deschis până la ora 16. În mod normal, turnul este închis târziu noapte, în jurul orei 1 noaptea. Tot în Paris, autoritățile au decis să mențină deschise grădinile publice în aceste zile în care temperaturile scad cu greu pe timpul nopții, căci trebuie spus că în Franța grădinile publice și parcurile se închid la ora asfințitului. Și castelul Versailles este nevoit să își modifice programul tot din cauza temperaturilor ridicate. Accesul în palat se poate face până la ora 15 și se poate vizita până la 16:30. Parcul rămâne deschis doar până la ora 20:30. Și tot în Paris, primăria arondismentului 10 oferă în mod gratuit tichete de cinema celor care doresc să se adăpostească de caniculă în sălile de cinema. Timp numai bun pentru a urmări un film la orele după amiezii. Un alt obiectiv turistic ce este vizitat anual de aproape 3 milioane de persoane, Mont Saint-Michel, se află într-un departament vizat de cod roșu de caniculă. Marți aici s-au înregistrat 39 de grade Celsius. În mod normal este unul dintre cele mai răcoroase departamente ale Franței. Acum însă autoritățile locale recomandă celor care doresc să viziteze Mont Saint-Michel zilele acestea să își amâne călătoria din cauza temperaturilor extreme. În afara Parisului, la primele ore ale dimineții, într-unul din departamentele aflate sub atenționare meteo de cod roșu, circa 68.000 de locuințe nu beneficiau de electricitate din cauza unui incident înregistrat la rețeaua de electricitate locală pe fondul temperaturilor exterioare ridicate. Prefectura din Finisterre a explicat localnicilor că situația va persista miercuri întreaga zi. În cursul nopții, 120.000 de locuințe au fost afectate de această pană de electricitate survenită într-un moment în care consumul de electricitate este foarte mare, dat fiindcă sistemele de climatizare funcționează în continuu de când acest cod roșu este în vigoare. Problema este că oamenii nu reușesc să se răcorească pe timpul nopții, deoarece temperaturile se mențin ridicate. Sunt nopți tropicale, explică meteorologia, adică temperaturile nu scad sub 20 de grade, se ajunge chiar și spre 29 de grade Celsius în timpul nopții. Miercuri dimineață la ora 5, spre exemplu, erau 27 de grade la Bordeaux, 29 în sud-vestul Franței, în La Rochelle și 26 de grade la Paris la ora 5 dimineața. De menționat și că muncitorii care lucrează în exterior sunt nevoiți să își adapteze și ei programul. Ei pot să lucreze dimineața începând cu ora 6 și până cel târziu la ora 13 în departamentele aflate sub cod roșu de caniculă. Ministra pentru tranziție ecologică anunța miercuri dimineață că după o ușoară acalmie, o ușoară scădere a temperaturilor, canicula va reveni în Franța și se va întinde până spre 14 iulie, de Ziua Națională a Franței. Până una alta, săptămâna aceasta, din cauza caniculei, a fost amânată proba orală de bacalaureat pentru circa 10.000 de elevi, dintr-un total de 130.000. Aceștia urmează să fie convocați odată ce va fi ridicat codul roșu de caniculă. În mare parte, școlile din Franța nu dispun de un sistem de aer condiționat. Este motivul pentru care 6.000 de școli au fost închise săptămâna aceasta, fie au făcut cursuri doar până la ora 12. În Paris, spre exemplu, școlile au rămas închise. La modul general, doar 25% din locuințele din Franța dispun de un sistem de aer condiționat, comparativ cu Italia ori Spania, unde 50% din locuințe sunt dotate cu un astfel de sistem. Este cazul a 90% din locuințele din Statele Unite, Japonia, ori Corea de Sud. În plus, în Franța, serviciile de urgență din spitale, dar nici școlile, așa cum spuneam, nu dispun, decât cu foarte puține excepții, de sisteme de climatizare. Spre exemplu, doar 7% din unitățile de învățământ dispun de climatizare.
0: Valul de căldură extremă pune în pericol și viața animalelor de companie sau pe cea a păsărilor. Pernuțele sensibile ale câinilor scoși la plimbare pe asfaltul încins și în aripatele care caută o picătură de apă printre betoane sunt doar câteva exemple. Cum transformăm spațiul din jur într-un refugiu pentru necuvântătoare, ne spune Violeta Cincu.
7: Când vezi o pasăre care se îmbăiază sau bea apă, dai seama că a ajutat natura și că a adus o mică contribuție pentru ca natura să-și urmeze cursul.
8: Corina Forescu, profesor universitar la Universitatea Alexandru Iancuza din Iași, membră a Societății Ornitologice din România.
7: Este deshidratarea. Sursele de apă, mai ales sursele de apă mici, ochiurile mici de apă dispar, sunt evaporate și atunci păsările nu-și mai găsesc sursa rapidă de apă și pentru a bea apă și mai ales pentru a se spăla și pentru a se răcori. Când temperaturile, așa cum urmează în Iași, depășesc 30 de grade, 35 de grade, multe specii aproape că ajung să nu mai umble atât de mult după mâncare cât după apă. Vestea bună este că da, noi le putem ajuta lasând mici surse de apă, vase mici de 5 cm înălțime în care să punem și câteva piețe, pentru că pe lângă păsări, esențial și pentru ele și pentru biodiversitate în general, apa este necesară și insectelor și este lanțul trofic. Dacă nu avem insecte, păsările n-au cu ce să se hrănească. Cât aceste surse mici de apă pe care le plasăm undeva la umbră și încercăm să schimbăm apa cât mai frecvent cu putință zilnic sau o dată la două zile, le pot ajuta foarte, foarte mult.
8: Corina Forescu ne atrage atenția.
7: Ar mai fi o problemă mare în afară de deshidratare, pentru că în această perioadă încă sunt pui la cuib. Și dacă ne gândim la cuiburile expuse la soare, toată lumea știe cuiburile de rândunici. Cuiburile de vrăbi poate nu sunt la fel de cunoscute, dar mai ales pentru păsările mici. Cuiburile expuse la soare pot ajunge la temperaturi până chiar și la 50 de grade, pentru că 35 de grade în atmosferă, pentru un spațiu închis la culoare, cum e un cuib expus la soare, înseamnă temperaturi mult mai ridicate și atunci puii sunt vulnerabili și da, poate interveni fenomenul acesta de hipertermie în rândul lor. Ceea ce poate face omul în acest caz este să ajute atunci când găsește un pui, unul sau mai mulți pui căzuți din cuib, tendința oamenilor este de a, vai de mine, cum îl ajut? Cel mai mare ajutor este de a-l lăsa integrat în natură, de a da puiul la umbră, de a încerca să-l ridici în copac. Întotdeauna puii nu sunt singuri. Nu contează că sunt pui de rândunică sau pui de ciuf de pădure sau orice. Puii sunt sub supravegherea părinților. Ai luat din spațiul respectiv pentru a-i îngriji cum teoretic ne credem noi că știm, nu este ok. Ideal este să fie lăsați în mediul în care sunt, ridicați la înălțime pentru a-i feri de pericole gen pisicile.
8: Corina Forescu, profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, membru a Societății Ornitologice din România. Cadru didactic la Universitatea de Științele Vieții, Paula Pașca, Spitalul Veterinar, predă primul ajutor pentru animale și angajaților inspectoratului pentru situații de urgență, dar și proprietarilor de animale de companie.
9: Primul ajutor se acordă, în primul rând, scoatem animalul de acolo de unde este, mai ales dacă discutăm de, nu știu, un cățeluș care a fost legat în soare. Da? Îl așezăm la umbră, încercăm să îl răcorim, dacă putem să spunem așa, cu prosoape umezite, da? Cu apă nu foarte rece. Și aici este foarte important lucrul acesta, pentru că am auzit și de situații în care au venit, au pus gheață pe gât, pe corp. În momentul în care apare un șoc hipertermic, organismul încearcă să se răcorească și acest lucru se face printr-un fenomen fiziologic de vasodilatație periferică. În momentul în care venim cu gheață sau cu apă foarte rece, producem vasoconstricție și practic oprim acest mecanism de autoreglare a organismului. Prin urmare, prosoape cu apă, preferabil la temperatura camerei sau pe care, eu știu, o găsim, de exemplu, la robinet, și, bineînțeles, cât mai repede la veterinar, dacă sunt capabili să se hidrateze, putem să le oferim apă, dar de cele mai multe ori este necesară intervenția medicului veterinar și nu recomand amânarea acestor intervenții medicale.
8: Cadru didactic la Universitatea de Științele Vieții Paula Pașca nu recomandă proprietarilor de animale de companie să le tundă la zero ca să se răcorească. Recomandă proprietarilor de câini să-i plimbe dimineața și seara pentru a nu-și arde pernuțele pe asfaltul încins. Dacă însă câinii sunt scoși la orele prânzului, atunci doar pe la umbră și neapărat cu recipientul portabil de apă pentru hidratare. Regula de aur, testul de 5 secunde. Dacă nu poți ține palma pe asfalt timp de 5 secunde, este prea fierbinte pentru lăbuțele cățelului. Sau cumpărați botoșei de protecție pentru suprafețe fierbinți, dacă îi suportă cățelul.
0: Violeta Cincu a fost. Schimbăm registrul acum. Veniturile românilor au crescut anul trecut cu peste 13%, însă cheltuielile continuă să înghită cea mai mare parte din bugetul unei familii. Peste 85% din veniturile unei gospodării din România sunt absorbite de cheltuielile curente, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. În ciuda creșterii veniturilor, pentru mulți români a devenit tot mai dificil să-și acopere facturile lunare. Pe fondul inflației și al scumpirii serviciilor și utilităților, explică la RFI economistul Adrian Negrescu.
10: Din păcate, pentru majoritatea populației a devenit o adevărată misiune imposibilă să-și plătească la timp facturile, să-și asigure un trai decent în condițiile în care se confruntă cu cea mai ridicată inflație din Europa, de peste 3 ori, poate chiar 4 ori decât media europeană, iar asta înseamnă, din păcate, că mai mult de 80% din banii pe care românii câștigă se duc pe facturi și pe cheltuielile zilnice, ceea ce este fără precedent unic la nivel european.
11: În medie, o gospodărie a câștigat 9.399 de lei pe lună și a cheltuit 8.037. Diferența care rămâne, cum se situează la nivel european?
10: Printre cele mai mici, gândiți-vă că vorbim doar de 100-200 de euro, care în teorie rămân la dispoziția populației. Noi vorbim aici de niște medii statistice, în niciun caz care să reflecte cu adevărat realitatea din economie. Noi avem, din păcate, o mare parte a populației care abia reușește să descurce de la o lună la alta cu banii. Gândiți-vă că o familie cu doi copii are în acest moment nevoie de aproape 1.300 de lei pentru a avea un trai decent, adică să reușească să treacă de la o lună la alta fără să registreze datorii, să-și plătească la timp facturile, ratele, toate cheltuielile obișnuite. Și vorbim de un trai decent, nu vorbim de o familie care să meargă în vacanțe, care să-și cumpere haine, îmbrăcăminte, încălțăminte electronice sau alte lucruri de care au nevoie în viața de zi cu zi. Altfel spus, această medie ne păcălește din perspectivă financiară, nu reprezintă o realitate în condițiile în care mai mult de jumătate din populația României nu câștigă acești bani de care vorbește statistica.
11: Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, românii par în continuare dependenți de un singur tip de venit. Care sunt riscurile?
10: Majoritatea românilor trăiesc din salariu. Peste 90% dintre ei își câștigă zilnic acești bani și așteaptă lună de lună să le intre salariul de la angajatul privat sau de la stat. Pentru majoritatea acest lucru înseamnă o dependență extrem de puternică de banii care trebuie să primească în fiecare lună și acest lucru reprezintă o vulnerabilitate foarte mare. Ce pot face românii? Pur și simplu să urmeze ceea ce au făcut alte popoare, inclusiv din Occident. Își au încă un serviciu, își au încă o activitate, încearcă să se descurce și altfel, în așa fel încât să reușească să-și asigure toate cheltuielile. Dependența asta de salariu este toxică, este păguboasă și reflectă o mentalitate pe care, din păcate, noi ne-am importat-o din comunism. Am fost învățați să urmăm un anumit traseu în viață, să facem școală, apoi să mergem să ne angajăm undeva, să ne facem o familie și să așteptăm liniștit să ieșim la pensie din acel serviciu. Ei, realitatea capitalistă e cu totul alta. Trebuie în fiecare an, în fiecare zi, să te descurci, să dai din coate, să încerci să câștigi mai mult, pentru că altfel risc să devii victimă de serviciu în acest război economic în care prețurile, provocările de ordin economic, de ordin fiscal, iată, se adâncesc pe an ce trece.
11: Care sunt cele mai mari schimbări față de anii precedenți în ceea ce privește cheltuielile la nivel de gospodărie în România?
10: Cred că cea mai mare problemă reprezintă în momentul de față plata facturilor la utilități. Acolo înregistrăm cele mai mari creșteri. Au ajuns să reprezintă undeva la nivel de 30-35%, poate chiar mai mult în unele situații, din veniturile populației și asta în condițiile în care prețurile energiei, a gazelor, a carburanților, toate au crescut. Factura la întreținere reprezintă, din punctul meu de vedere, un adevărat coșmar pentru mai mult de jumătate din populația României, cei care trăiesc la bloc și cei care în iarna lui 2026-2027 vor avea de plătit o sumă mult mai mare față de ce am văzut în anii trecuți. Mai sunt serviciile care s-au scumpit foarte mult. E o creștere cu peste 50% a costurilor cu serviciile în ultimii 3 ani de zile, ceea ce se reflectă, din păcate, într-o scădere a apetitului românilor pentru a apela la aceste servicii. Din păcate, și piața neagră a serviciilor a crescut semnificativ ca urmare a acestor creșteri de prețuri.
11: Veniturile au crescut, în același timp, consumul totuși a scăzut. Este o tendință care credeți că se va continua și în 2026?
10: Cu siguranță, această tendință se va prelungi probabil până prin 2028 încolo, pentru că această goană după promoții în care ne-am înrolat cu toții, probabil se va menține, având în vedere că nu cred că în 2027 și 2028 veniturile românilor vor crește foarte mult. Nu văd nici sectorul privat și nici sectorul public să crească salariile semnificativ în așa fel încât să nu mai fie o problemă măcar plata acestor cheltuieli zilnice. S-au întors la obiceiurile de consum din anii 90, cel puțin în domeniul alimentar se caută din ce în ce mai mult cartofii, mâncarea săracului, orezul, fasolea. S-a revenit, din păcate, și la margarină și parizer, două dintre elementele de consum definitorii ale anilor 90, când știm foarte bine cât era puterea de cumpărare.
0: Economistul Adrian Negrescu în interviul Madalinei Șerban. Adunarea Națională a Franței a adoptat un proiect de lege constituțională care deschide drumul spre o autonomie a insulei Corsica în cadrul Republicii. Naționaliștii corsicani au salutat drept o mare victorie votul în timp ce clasa politică este împărțită. Urmează votul din Senat, unde dreapta conservatoare este majoritară, familie politică care susține mai puțin proiectul. Dacă va trece și de Senat, atunci propunerea va trebui să obțină aprobarea a 3/5 din voturile primate de ansamblul parlamentarilor reuniți în Congresul de la Versailles. Mihaela Antoche dezvoltă.
12: După ani de discuții și dispute, am putea asista la o schimbare de statut pentru Corsica sau Île-de-Beauté, cum îi spun francezii. Greu de anticipat, mai ales că drumul până la consfințirea acestui statut este lung. După o săptămână de dezbateri uneori foarte aprinse, proiectul de lege constituțională privind autonomia Corsicii în cadrul Republicii Franceze a fost adoptat de Adunarea Națională cu 271 de voturi pentru și 202 voturi împotrivă. Textul prevede în special acordarea unor competențe de reglementare și legislative insulei Corsica pentru a răspunde anumitor probleme, având în vedere specificul insulei în condiții care vor trebui reglementate printr-o a doua lege. Care ar fi domeniile în care s-ar putea exercita autonomia? Guvernul menționează ca exemple amenajarea teritoriului, turismul sau dezvoltarea economică, dar sfera de aplicare va fi stabilită printr-o viitoare lege organică, al cărei calendar nu este încă cunoscut. În plen, deputații au convenit deja să excludă categoric competențele suverane, precum securitatea, apărarea sau justiția. Însă textul invocă și comunitatea sa insulară, istorică, lingvistică și culturală, care a dezvoltat o legătură deosebită cu teritoriul corsican, o formulare inacceptabilă pentru unii constituționaliști care văd o poartă deschisă către comunitarism în Constituție. Reamintim că adoptarea textului în adunarea națională reprezintă însă doar o primă etapă. Textul a trecut cu voturile deputaților de la Franța nesupusă, stânga radicală, populistă. Deputatul Hugo Bernesalis, de la Franța nesupusă, a salutat acest compromis. Faptul că am reușit să obținem o majoritate în privința acestui concept este o adevărată victorie în sine, spune deputatul.
13: Le fait qu'on ait réussi à obtenir une majorité sur ce concept est une véritable victoire en soi.
12: Michel Castellani, deputat LIO din Corsica, vorbește despre o victorie, subliniind totodată etapele care urmează. Este un vot important. Trebuia obținut cu orice preț, pentru că, evident, deschide calea spre continuarea procesului. Dacă am fi închis astăzi ușa, ar fi fost o înfrângere foarte grea. Drumul va continua, dar trebuie să facem o muncă de sensibilizare, spune deputatul.
14: Un vot important, il fallait à tout prix l'obtenir, parce que c'était la porte ouverte à la suite du processus, évidemment. On aurait fermé la porte aujourd'hui, ça aurait été une très lourde défaite. Le chemin va continuer, mais il faut faire de la pédagogie.
12: Proiectul de revizuire constituțională privind Corsica nu va obține majoritatea necesară pentru a fi adoptat, a estimat Marine Le Pen, lidera de grup de la Reuniunea Națională Extrema Dreaptă, care se opune, dar se declară dispusă să discute despre, citez, un anumit grad de autonomie în cazul în care va câștiga prezidențialele de anul viitor. Nu se va atinge pragul de 3/5 din Congres și, prin urmare, va trebui să reluăm discuțiile pe această temă după alegerile prezidențiale, a declarat Marine Le Pen la France Culture. Însă transferarea, așa cum propune textul, a anumitor puteri legislative către colectivitatea unică din Corsica, fără contrapuneri, înseamnă să se asume riscul ca mafia să intimideze aleșii, care ar lua astfel decizii nu în interesul corsicanilor, ci în interesul mafiei, mai spune Marine Le Pen. François Cormier Bouligion, deputat al grupului Renaissance, partidul prezidențial, a votat împotriva textului, la fel ca alți patru aleși ai grupului. Este grav. Avem o majoritate relativă în favoarea acestui text. Introducerea noțiunii de comunitate în Constituție înseamnă deschiderea unei breșe uriașe în Republica indivizibilă, care ne este tuturor atât de dragă, mai spune deputatul.
15: C'est grave. On a une majorité relative en faveur de ce texte. Faire rentrer la notion de communauté dans la Constitution, c'est créer une brèche béante dans la République indivisible qui nous est chère.
12: În schimb, naționaliștii corsicani salută acest pas istoric. Prezent în adunare, primarul orașului Bastia și fost președinte al Consiliului Executiv al Corsicii, Gilles Simeoni, consideră că drumul este încă lung. Nu există niciodată o victorie definitivă, dar acesta este unul dintre momentele care pregătesc terenul pentru altele. Știm că mai avem de lucru, în special pentru a convinge Senatul.
16: Il n'y a jamais de victoire définitive, mais simplement des moments qui prépare à d'autres. Donc on sait qu'il nous reste du travail, notamment pour convaincre le Sénat.
12: După adunarea națională, textul va trebui să fie supus Senatului, Camera Superioară a Parlamentului francez, dominat de dreapta și de centru. Mulți parlamentari se așteaptă la o dezbatere dificilă. Dacă cele două camere ajung la un acord asupra unei versiuni comune, atunci aceasta va trebui să obțină aprobarea a 3/5 din voturile exprimate de ansamblul parlamentarilor reuniți în Congresul de la Versailles.
0: Mihaela în Tokyo a fost, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.

0: ăla când te simți că nu mai ești atrăgătoare pentru partener, că viața e neagră, tocmai îmbunătățirea calității vieții, inclusiv sexuale, face pe pacient să se simtă mai bine. De ce nu și aspectul ăsta? Pentru că o parte din terapie, mai degrabă, e legată și de latura psihică pe care o resimt și consilierea pacientelor e utilă.
1: Ce rol joacă dieta și exercițiile fizice în gestionarea simptomelor menopauzei?
0: Cred că 25%-30% în cazuri sunt chiar au dovadă științifică că ajută. Scăderea estrogenului, prăbușirea hormonilor, explozia asta care se întâmplă în corpul femeii, tocmai duce la creșterea în greutate. Și atunci creșterea în greutate se suprapune riscurilor cardiovasculare pe care le aveau datorită menopauzei. Cu atât mai mult, un sfat ponderal legat de pondere și un sfat medical legat de dietă e util.
1: Dispar aceste simptome după ce intrăm la menopauză?
0: O parte dintre ele după o perioadă dispar. Nu toate. O parte se estompează și probabil și terapia de aici. Nu vorbim de o terapie pe care definești pilula X pe care o iei toată viața până când mai vedem noi ce s-a întâmplat. E alegerea perfectă. Adică testăm terapia, scădem dozele, vedem care este doza minimă și în momentul ăla decidem când o oprim și dacă o oprim.
1: Și picați greu pe doza optimă? Cât de greu este să...
0: Păi eu cred că la mine testarea e de fapt invers. Tot creștem dozele până când simțim că își face efectul. Nu vrem să exagerăm cu terapiile hormonale, tocmai datorită fricii pacientelor, dacă ar prefera să nu ia nimic. Multe dintre ele preferă să ia nimic. De obicei vin și ne întreabă, dau un ceai de plante sau ceva care să ne ajute, n-aveți. Nu e chiar așa. Sunt bune și preparatele homeopate sau naturiste, însă nu sunt soluția. Iar în momentul în care observăm riscuri reale, medicale, cu siguranță terapia este musai să începem.
1: Cam câte femei cu menopauză vin la cabinet?
0: Vin destul de multe în ultima vreme. Majoritatea, în schimb, se adresează apariția unor patologii, în sensul că au avut o sângerare și atunci consideră și ele că nu e normal. Și găsim patologie legată de col, legată de endometru. Am făcut un ecograf de abdomen, că ăsta e termenul folosit, și au văzut ceva la ovare. Găsim un chist în mod curent să se prezinte periodic, din păcate destul de puține ajung să vină la controlul anual. După ce găsim ceva, de obicei sunt mai compliante, dar ar fi bine să fie există complianță și înainte de să se întâmple ceva. Ele consideră că în momentul în care s-a terminat ciclul menstrual, viața lor legată de partea ginecologică s-a încheiat, lucru care este fals, pentru că majoritatea patologiilor tocmai în menopauză, patologia legată de uter, endometru, respectiv cancerul de endometru și nu mai zic cancerul de ovar, sunt apanajul tocmai perioadei de menopauză, față de cancerul de col, de exemplu, care e un apanaj al vârstei sexuale active. Cu atât mai mult ar trebui să se investigheze, cu atât mai mult o ecografie anuală ne-ar lămuri și cu atât mai mult un consult ginecologic.
1: Ecografia normală sau transvaginală?
0: În principiu ecografia transvaginală. De ce? Pentru că rezoluția pe care o obținem e undeva de 3 ori mai bună. Și atunci vizualizăm, ne vedem ce patologie și vedem lucrurile mult mai în detaliu. Da, măcar o ecografie să fie acolo făcută odată pe an.
1: Sunt decontate de stat investigațiile?
0: Parte din ele sunt decontate. Pacientele ar trebui să adreseze unor ambulatori de specialitate, doar că, după cum știți cum arată spitalul de stat și ce aglomerație e pe acolo, multe dintre ele zic, lasă mamă, că ce, eu sunt o prioritate, dar ar trebui să fim fiecare dintre noi o prioritate. Odată pe an nu se întâmplă să nu considerăm necesar un consult ginecologic.
1: Ați avut și paciente tinere cu menopauză?
0: Am avut și paciente tinere cu menopauză. Au fost niște surprize în menopauză instalată la 35 de ani. Dar am avut și paciente care au fost diagnosticate cu menopauză la 26 de ani. Timp de 7 ani n-au mai avut ciclu. După un tratament și terapii corect aplicate, le-a revenit menstruația, ceea ce înseamnă că diagnosticul a fost pus greșit. Probabil aici trebuie să investigăm cu siguranță mai mult. Nu simpla absența ciclului este suficient. Să facem ecografia să observăm dacă există cauze anatomice, să facem niște testări hormonale, să vedem dacă nu există cauze hormonale, să vorbim și cu colegii endocrinologi pentru testele altor patologii care

0: pot să dea lipsa menstruației și după care să luăm decizia de a pune diagnosticul de menopauză.
1: Mi-a plăcut ce a spus. Vă îndemnați colegii medici să se implice mai mult, să testeze mai mult, să nu se mulțumească cu
0: personal,
1: simptomul.
0: Cred că de obicei noi ne focusăm, am prins pacienta, o tratăm noi de capul nostru. Nu, personal sunt adeptul implicării mai multor specialități, pentru că așa obținem terapia adaptată fiecarei paciente. Nu putem să privim pacientul doar ginecologic, să zicem, ok, ai nevoie de niște estrogen, că te prinzi tu de bufeuri și ai o scăciune vaginală și gata, am scăpat. Toate sunt intricate, perioada asta este dificilă, după cum am spus, cardiovascular, osos, endocrinologic, și atunci cred că ar trebui să implicăm și colegii. Nu ne ia nimeni laurii dacă cerem și ajutorul altcuiva.
1: În încheierea emisiunii, aș vrea să-mi spuneți, nu știu, care au fost cele mai ciudate întrebări pe care vi le-au adresat pacientele legate de menopauză?
0: Legate de menopauză? Da. În principiu, ele pornesc de la ideea că e o boală, menopauza, ceea ce este fals, este o etapă naturală a vieților, și restul sunt legate, în principiu, de partea sexuală, apoi absența libidoului și dar ce mai îmi trebuie mie? Și discuțiile de aici pornesc cele mai jenante, probabil. Dar în rest, nu. Pacientele abordează cu seriozitate, mai ales dacă ajung la mine, de obicei vin ca o problemă. Și atunci, dacă se lovesc de o problemă, nu prea mai au ce să mai spună.
1: Domnule doctor, emisiunea se încheie aici. Vă mulțumesc încă o dată.
0: Sper că am fost și noi util cu ceva.
1: Sigur, sigur. Foarte, foarte prețioase informațiile pe care ni le-a stat și vă aștept și cu altă ocazie.
0: Cu mare drag.
1: Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș și a fost alături de noi în această seară medicul Ciprian Andrei Morariu, medic primar obstetrică ginecologie. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare. Sănătatea FM se încheie aici, să ne auzim cu bine.
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.